večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Keitha Jarretta, z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in Jon Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

I Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Dimeola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Thomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Making Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Chickom Corio v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednja podjetja. Izuzeta so velika podjetja in izvajalci energetske dejavnosti. Prejemnik viška proizvedene energije, za katerega ni treba, da živi v bližini, si lahko na ta način zniža račun za električno energijo. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je mleko pomemben del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo pridelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima tudi pridelava mleka. Prav ta pa se je znašla v krizi zaradi močnega, kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Kajkaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tačnu po soboti zmagi v kanuju, včeraj osvojil tudi kajkaški kros. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu in prva v krosu. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

sunshine. Love who I love.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1. SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacijo v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. V luči dogajanja je Francija zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. V eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 je ranjenih. Nesreča se je po navedbah ena od tamkajšnjih uporniških vojsk, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok nesreče še preiskujejo. Celjski rokometaši so osvojili 27. naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi državnega prvenstva so premagali Slovan z 41-39. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: tukaj sem, no, pust mikrofon. Prosti.
1: Besede, besede, besede.
0: Po tvojih očeh ugaša luna.
1: Besede,
0: in
1: besede,
0: se prižigajo zvezde. Ne, ne morem, ne morem, ne morem.
1: Besede, besede, besede.
0: Pa kaj narobe, no, besede, Aleksandra?
1: Besede, besede, besede, besede.
0: Halo?
1: Besede samo še.
0: A se lahko pogovoriva, besede, prosim?
1: Besede.
0: A se ti premal?
1: Laži.
0: A se ti dolgočasen, le ne reč. Marko, nehaj igrati. Poslušaj, sem vse pripravljen na res, samo... Pa jebem, ti ljubim te, kaj te njim... Prost. Hočeš biti glavna, okej, okay, prav. Poniži me. Pravzaprav, ne vedem. Ponižuj me. Pohod me, ne vem, lej. Udar me, hočeš grobo, prav, udar me.
1: Ne laži mi.
0: Večkrat
1: ne
0: me udar.
1: Ne laži mi, ne laži mi.
0: Veš, kaj kar s hrbtno stranjo me udar.
1: Te laži.
0: Ne vem, no. Preziri me. Zaničuj me.
1: Ne veš, kaj mi še peče.
0: Kdo še peče, kdo še peče?
1: Važno mi, kaj govoriš, ampak kako?
0: Ja, kako, ja. A imaš drugega? Aj to, prav, razumem, mega.
1: Nehaj,
0: Marko, a lahko odložiš kitaro?
1: Tvojih sem laži.
0: Lej, vari me. I hočem, da, da vem, da, da me varaš. Lohk jih je tudi več, meni je vsem. Lohk jih je več naenkrat. Ne, to ne.
1: Z moškim, ki tebi je skrit, dobro skrit.
0: Udar me.
1: Ki govori manj, mi je bolj všeč kot ti.
0: Steklenico me udar, je ben ti po senci, v seki me.

0: pa pokliče rešilca. No, lahko pa tudi ne, ne vem.
1: Besede, laži.
0: A bi rada, da lajam? Vuf, vuf, vuf. Pa ljubim te, no. A bi rada, da se mrtvega delam? Okej. Okay. Vem, da nekje globok, me imaš povsem rada. Adio.
2: Bertolin je bil strašen temperament. Zaradi njega so babe, ko bi se reklo, padavale v žveniment. Ma njega ni brihala, nobena pupa ne hospa. Samo lijepa Štefana mu pr srci je bila. Tisto leto na jesen je v lih mislu je vzet. Ma, pršla je vojska, Bertolin ni bilo druge, je mohu jet. Se je Štefana prdušala, da bo ostala mu zvijesta. An, ka bo pršu nazaj, bo njehova nevjesta. Ma Bertolin je raztjehnul harmoniku svoju, si obrisuje solzu.

0: Blasoj, cajci moja, več moja ne boš.
1: Ej, od takrat pasalo, ej, je že dosti let, ja, ja. Od takrat, že stokrat, se obrnu je svet. So šle vaš uloštje, dve, tri države. Mani uhasnu vajn, te ljubjezni ta

lepen, ko bi se reklo, žlehten spomin. Tudi sojcajt ljudje so zaljubljeni bili. Ej, ma tuble so ljubjezni, ko zdaj jih več ni. Bertolin je raztijenil Ramoniku soju, si obrisuje solzu

0: La soj cajt si moja, več moja na boš.
1: Dobrodošli v jutro Radija Koper.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Danes se bo pred odbori predstavilo 8 kandidatov, med njimi tudi kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc iz Demokratov. Pričakovanja od nove vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
1: Zaslišanja pred odbori bodo potekala še jutri. Če jih bodo vsi kandidati uspešno prestali, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru. V oddaji boste slišali še.
3: Od danes se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Izrael prodrl globoko v Libanon, iz sveta se vrstijo obsodbe. Rokometaši Celja osvojili naslov državnih prvakov. Začetek meteorološkega poletja bo deževen.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi odbori danes, kot rečeno, začenja zaslišanje kandidatki in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Poslanci bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanje glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanja javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
4: Opoldne se bo nato sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov.
1: Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Novost bo zaživela julija. Nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora registrirati v sistem Moj Elektro. Mogoče tudi, da nima prenos elektrike samemu sebi na počitniški objekt. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
6: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: Na ta način se je mogoče nekoliko znižati račun za energijo, ne pa tudi omrežnine. Slovenija danes začenja izdajo nove 5. Generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili iz notranjega ministrstva.
3: Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let. Moderniziran je tudi dizajn. Ob terciarni fotografiji je ponoven tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.
1: Na tuje iz sveta se vrstijo obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi izraelske širitve operacij v Libanonu. Izraelska vojska je zavzela strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je najgloblji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. ZDA so se ponoči pogovarjale z oblastmi v Izraelu in Libanonu in predlagale, da bi kot prvi korak Hezbolah ustavil vse napade na Izrael, ta pa bi se vzdržal zaostrovanja v Libanonu.
3: V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Napredovanje izraelske vojske globlje v južni Libanon je razlog za resno zaskrbljenost, je dejal tudi nemški zunanji minister Johann Wadephul in vse strani pozval k prenehanju sovražnosti. Širitev izraelske ofenzive je obsodila tudi Velika Britanija. Libanonske oblasti pa so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zavzemajo za nadaljevanje pogajanj.
1: Mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike potekajo, so sporočili iz Irana in dodali, da preučujejo nov okvirni sporazum, ki so jim ga ZDA poslale v soboto. Po poročanju ameriških medijev naj bi vseboval še strože pogoje. Ob tem v Teheranu podarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da pogovori in izmenjave sporočil ZDA potekajo, a dokler ne pridajo do jasnega izida, jih ni mogoče ocenjevati. Vse špekulacije, ki krožijo, bi bilo po njegovem treba prezreti, dokler se zadeve ne razjasnijo. V Teheranu še zatrjujejo, da bodo sprejeli le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva.
0: Prva jutranja kronika.
1: Nazaj k domačim temam. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Ponoči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države.
3: Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Agencija za okolje je tudi danes za jutranje in dopoldanske ure izdala rumeno opozorilo za južni ter osrednji del države. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Ljubljanski mestni svetniki bodo na izredni seji odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, potem ko je civilna iniciativa za Ljubljano zbrala dovolj podpisov za pobudo za referendum o širitvi plačevanja parkirnin v soseskah. Kot so sporočili iz mestne uprave, s tem zagotavljajo racionalno rabo proračunskih sredstev, saj stroški izvedbe referenduma znašajo okoli 1 milijon evrov.
1: Kopor je bogatejši za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane, ki stoji prav v mestnem središču. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna korenite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov zadnjih let. Janko Petrovec.
7: Cerkev Svete Ane je del frančiškanskega samostana v četrti Boša Draga. Gre za edini še živi od nekoč 8 koprskih samostanov, v njem pa živi en sam redovnik, pater Bogdan Rus.
8: Ko so začeli kosi padati ljudem na glavo, smo rekli, zdaj bo pa treba zavihati rokave. To pomeni 84 000 evrov, kar je za to skupnost, ki se tukaj srečuje, ogromna številka.
7: Večino denarja je samostan zagotovil iz lastnih prihodkov. Četrtino je prispevalo kulturno ministrstvo, 20 mestna občina Koper. Župan Aleš Bržan.
9: Sem vsakem primeru vesel, kadarkoli se katerikoli delček naše kulturne dediščine, tudi sakralne dediščine, seveda, katere je precej velik obseg, tudi v našem mestu obnovi, ohranja. Če lahko le pomagamo, bomo tudi kot lokalna skupnost pomagali tudi še naprej.
7: Opravljena je bila statična sanacija vseh razpok, hidroizolacija, prenova fasad, čiščenje in prenova kamnitih in lesenih delov, trkovinskih delov strehe. Restaurator Klaudij Zalar.
10: Fasada narejena na pnenji osnovi z pnenimi tehnologijami, tako kot je bila nekoč. Ne? Ker so ti materiali bolj paropropustni, bolj kompatibilni, staro zidavo, ki je tudi zapneno avto zidana.
7: Po blagoslovu so v cerkvi Svete Ane krstno izvedli novo mašno delo skladateljice Katarine Vidmar.
11: Ta maša ima vse, kar imajo veliki. Je pa zelo preprosta in jaz sem bila navdušena, ko je pater Bogdan predlagal, da se posveti svetemu Frančišku Asiškemu. Prav zaradi njene preprostosti se mi zdi to idealna rešitev in sem res vesela.
7: Bogdan Drus, kljub zdaj presušeni samostanski blagajni, poudarja, da so nadaljni restauratorski posegi nujni.
1: Sledi še pregled pestrega športnega dogajanja z Miha Troštom. Hvala za pozornost in miren ponedeljek želimo.
12: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Peto vrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesar je osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Vreme.
3: Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 12 do 18, najvišje dnevne bodo od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Opozorilo. Predvsem na vzhodu Slovenije lahko danes sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in Maribor center v smeri proti Dragučovi. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg 1 kilometer. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Točno 17 minut je do 6.
13: To je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro. Noč je pospravila soparo, dež je opral ceste, junij je stopil skozi vrata. Začenja se meteorološko poletje, lepo da smo skupaj na prvi junijski dan, ki ga na valovih Radio Koper odpiramo z Zoranom Predinom. Kralj ljudskih src je naslov prve.

Zoran Predin poje o kralju ljudskih src z albuma Pazi, takih več ne delajo. Princesa ljudskih src pa je pred skoraj 30 leti dobila ta naziv, namreč tudi Diana. Prav na današnji dan, leta 1961, se je rodila ta ženska, ki je svojo neposrednostjo, dobrodelnostjo in pojavnostjo prerasla okvire britanske monarhije ter postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti svojega časa, ena najbolj fotografiranih in vplivnih osebnosti druge polovice prejšnjega stoletja. Goran Gregorič je izbral prvo, tudi drugo in vse naslednje. Diana je bila znana tudi po svojih draguljih, naslednje pa dragulje skriva že v naslovu. Diamonds on the Inside.

Diamonds on the Inside, Ben Harper je bil z nami. Dobro jutro, torej 1. junija. 1. junij ni le začetek meteorološkega poletja, na današnji dan obeležujemo tudi svetovni dan mleka, ki ga je pred dobrimi 25 leti razglasila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, s katerim leta izpostavlja pomen mleka kot hrane za celoten svet ter pomembno vlogo mlečnega sektorja. Skratka, mleko, tudi v jutranji kavi, kosmičih ali kakšni drugi obliki, s katero začenjate morda nov dan. Nov dan, v katerem vas na valovih Radio Koper spremlja ekipa, novinar Primož Čepar, tajnica je Katja Korenika Mazi, napovedovalec Boštjan Simčič, za mešalno mizo sedi mojster Tona Bojan Hlastec. In pozdravljam vas v imenu vseh Istok, Novak, Izi, predvremensko napovedjo pa nekaj umiljene poletne filozofije Ermal Meta in Kalma Metafizika.

0: vreme.
1: Danes jutraj bo pravzaprav je oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo znova nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Kopriva 17, Slap pri Vipavi 16, Morsko 18, Most na Soči 15, Knežak 14, Tublje 15, Črnotiče in Slavnik 16, Postojna 14, Nova Gorica 17, Koper 18, Ljubljana 16 stopinj. Zaenkrat brez posebnosti na slovenskih, tudi primorskih cestah. Srečno vožnjo ob 6 in 14 minut.

0: Pravkar smo poslušali precej nenavadno, zelo uspešno glasbeno srečanje. Škotska zasedba Texas je leta 2021, torej pred 5 leti, združila moči z ameriško hip-hop legendo Wu-Tang Clan in nastala je tale pesmica. Tudi prvi junijski ponedeljek bo na Radio Koper poln zanimivih zgodb. Preverimo.
1: Danes na Radio Koper.
0: Nekaj preveriti, povzeli bomo tudi prvi julijski ponedeljek, torej zanimive zgodbe na našem valu. Ob 7:30, ob 7:30 se bomo v oddaji None in Onoti ustavili v Modreju pri Tolminu. Svoje spomine bo z nami delila 74-letna Milojka Rutar, ki se otroštva spominja predvsem po reki Soči, Idrici in poletih na hrvaški obali. Vabljeni k poslušanju, torej ob 7:30. Oddajo do povdan in pol poveže Anita Urbančič. Ob 10:00 bomo odprli vrata razstave Mesto na meji v novogoriškem epiku. Pravzaprav vrata so že kar nekaj časa odprta. Razstava, ki pripoveduje zgodbo Goriške skozi burno 20. stoletje, je zdaj dobila tudi obsežno publikacijo. Več bo povedala Katja Munih. Ob 11:00 bo gostja do povdneva in pol Ingrid Mahnič, dolgoletna predsednica Društva vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istre, ki je po 2 desetletjih vodenja društva pred kratkim predala štafeto novemu predsedniku. Ob 13:30 bomo v oddaji Morje in mi pogledali pod gladino. Gostja bo britanska oceanografinja Helen Čerski, ki morje opisuje kot velikanski modri stroj, od katerega so odvisni vreme, podnebje in življenje na Zemlji. Dan bomo sklenili v družbi muzike. Ob 20:00 je, kot vselej, v ponedeljek na sporedu oddaja Gremo plesat. Ta bo posvečena 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla, ki že 60 leti povezuje slovensko skupnost na obeh stranih meje. Skratka, od zgodb ob Soči do zgodb po morju, od Goriške do Istre in slišali smo Trsta.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu, zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bufor in tako prodrla najglobje na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridejo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Z današnjim dnem Slovenija začenja izdajo nove, pete generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižnico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. V osrednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Po noči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Nogometaši Primorja niso uspeli obstati v prvi ligi. Na povratni tekmi kvalifikacij za obstanek je bila Nafta boljša z 1:0. Primorsko bo v prihodnji prvoligaški sezoni zastopal samo Koper. In še kratka vremenska napoved. Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 14, Trst in Umag 18, Bilje in Nova Gorica 17, v Kopru pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Ura pa je 6:33.

osmrtnice. V 87. letu je umrl Edvard Franca iz Buterov. Umrl je Edvard Franca iz Buterov. Pogreb bo jutri, v torek, ob 12. uri, na pokopališču v Trebešah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 71. letu je umrl Žarko Miklavec iz Dan pri Sežani. Umrl je Žarko Miklavec iz Dan pri Sežani. Pogreb bo jutri, v torek, ob 15. uri, na pokopališču v Šmarjah pri Sežani. Žara pokojnika bo uro in pol pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v dobrodelne namene. V 86. letu je umrl Milan Jazbec iz Ponikov. Umrl je Milan Jazbec iz Ponikov. Pogreb bo jutri, v torek, ob 12. uri, na pokopališču v Avberju. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist doma upokojencev Sežana.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

Eurythmics, David A. Stewart in Annie Lennox v skladbi Here Comes the Rain Again, nekoliko drugače. Dež prihaja znova, sta pela oziroma ona je pela on špila. Po nevihtni noči, ki je marsikje zaznamovala začetek junija, pa ne bo odveč nekaj previdnosti tudi v prometu. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo mikromobilnost, ki bo vse do nedelje namenjena predvsem voznikom eskirojev in mopedov. Podatki namreč kažejo, da so vozniki eskirojev med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Samo letos so bili do konca maja udeleženi v 80 prometnih nesrečah, v katerih sta umrli dve osebi, več deset pa jih je bilo poškodovanih. Na agenciji za varnost prometa zato opozarjajo, eskiro morda deluje preprosto, a zahteva zbranost, odgovornost in spoštovanje prometnih pravil, še posebej zdaj, ko so dnevi daljši in je takih vozil na cestah vse več. Skratka, kakorkoli počasi prideš dlje, sporočajo in še kako delajo na tem na Darsu. Odkoder tudi sporočajo, da je na primorski avtocesti znova prišlo do zastoja na odseku Logatec-Ljubljana. Zamuda je zaenkrat 20 minut.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil

0: Drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa ne, za Amerikance.
1: Vlado Kreslin nam je v sredo predstavil svojo novo skladbo, v kateri se vrača v svojo mladost, ko je kot otrok prisluškoval pogovorom očeta Milena s prijateljem Hermanom. Njuni komentari svetovnih dogajanj, od politike do športa v času hladne vojne. Slišite, so prisotni tako v besedilu skladbe, kot tudi v duhovitem videospotu. Predlagamo gled. Kaj je povedal Armandu, lahko poslušate na naši spletni strani. Ena glasbena zgodba v nadaljevanju. Danes se lahko spomnimo tudi začetka ene največjih ameriških glasbenih zgodb. 1. junija leta 1972 je šel prvenec skupine Eagles. Na njem so bile skladbe Take It Easy, Peaceful Easy Feeling in tudi skladba, ki jo bomo slišali čez nekaj trenutkov. Zanimivo je, da so bili Eaglesi ob ustanovitvi pravzaprav spremljevalna skupina pevke Linde Ronstadt. Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lidon in Randy Meisner so igrali na njeni turneji, na to pa ugotovili, da imajo dovolj idej za lastno glasbeno zgodbo. Nekaj let pozneje so postali ena najuspešnejših zasedb v zgodovini ameriške muzike. In skladba, ki jo pravkar že slišimo, je bila njihov prvi večji hit. Navdih za njo naj bi avtor Don Henley dobil ob skrivnostni ženski, ki jo je srečal v nočnem klubu. Witchy Woman.

Eagles in Witch Woman, ena prvih njihovih hitov, ki jo je Don Henley napisal po srečanju s skrivnostno žensko v nekem nočnem klubu, kot sem dejal. Ura je 6:53 minut, čez dobrih 6, jutranik na valovih Radio Koper, osrednja informativna oddaja. Začenjajo se zaslišanja ministrskih kandidatov za novo vlado, preverili bomo, kako napreduje obnova železniške postaje v Kopru, govorili o prometni prihodnosti obalno-kraške regije in tudi o nogometu, saj Primorju v Lendavi ni uspelo obstati med prvoligaši.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro, delovna telesa.
0: Jutranik.
1: Dobro jutro. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zasedati

0: Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
1: V celostni prometni strategiji obalno-kraške regije bo tudi pomorski promet. Obnova železniške postaje v Kopru bo končana decembra. Primorje ni uspelo obstati med nogometnimi prvoligaši. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
0: V državnem zboru se ob 9 pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenjajo prva zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločili v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
2: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanje glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanje javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, k premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
3: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
2: Opoldne se bo na to sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrsi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Silvija Komočar, predsednica skupnosti vrtcev Slovenije.
4: Verjamem, da bo zdaj težje, no, ko je toliko različnih stopen po vertikali združenih v eno ministrstvo. Ampak pričakujemo pa v skupnosti vrtcev Slovenije, da bo tudi v prihodnje v spredju partnersko sodelovanje z vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja. Predvsem pričakujemo posluh za neke strokovne argumente iz prakse.
2: Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
5: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o neko sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazali kljub vsem pomislekom, da je prednost.
2: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve pred odbori, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v ospredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. Z današnjim dnem Slovenija začenja izdajo nove, 5. generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu, zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bufor in tako podprla najgloblje na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov.
0: Nadaljujemo v Izoli. Tamkajšnji občinski svetniki se pogosto sprašujejo o smislu in učinku številnih strategij, ki jih sprejemajo na občinskem svetu. Na zadnji seji so razmeroma obširno razpravljali o regijski celostni prometni strategiji. Strinjali so se, da bo ta dokument zelo pomemben za prihodnost občine, zato jih je zanimalo, kdo iz občine sodeluje pri njegovi pripravi, pa tudi ali bo sta vanj vključena oskotirna železnica in pomorski promet. Prispevek Jasne Preskar.
6: Rok za izdelavo celostne prometne strategije obalno

0: Hrvaške regije je september 2027. Njeni pripravljavci analizirajo trenutno stanje in po občinah predstavljajo postopkovni del priprave. Prometna povezanost je za Izolo ključnega pomena, so poudarjali svetniki. Anton Baloh je izpostavil bližino meje, konec hitre ceste in njeno obmorsko lego.
1: In me zanima, če gre tukaj tudi za pomorski promet, ker je v tej zgodbi recimo slediti temu, kar počne Trst, s povezavo Milje, Gradež in z vsemi delfini, Blue in ne vem kakšnimi prevozi še, lahko ena od pametnih, turistično zanimivih, pa tudi dost ustrezno rešenih tudi za lokalno prebivalstvo potovanj.
0: Za podobno rešitev so si prizadevali že pred leti, a so jo opustili, ker je bila predvsem finančno preveč zahtevna, dodaja Tilen Filipčič iz Regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras.
2: Takrat je bilo zahteva za ladijskega prevoznika prav za ladjo ali pa za čoln, da more za čezmejno kar visoke standarde imeti in konkretno niso najdli takšne ladje v bližini.
0: Podobna pobuda je, kot dodaja izolski župan Milan Bogatič, zdaj znova aktualna.
3: In sicer ravno to, da bi z sosednjimi čezmejnimi občinami se dogovorili, bila je tudi pripravljena neko pismo, neka namera, da bi vzpostavili in podaljšali tisto njihovo linijo.
0: Na to temo je bila sredi tedna organizirana delavnica, sicer pa bo med obalnimi mesti slovenske Istre tudi letos vzpostavljena redna poletna pomorska linija.
4: Poslopje železniške postaje v Kopru, ki je bilo zgrajeno pred skoraj 60 leti, je od konca aprila delovišče. Potem, ko je vlada projekt uvrstila v načrt razvojnih programov 2025-2028, je Direkcija za infrastrukturo za izvedbo obnove na javnem razpisu izbrala družbo Koming Gradnje. Ta je z deli začela konec aprila. Blagajna trenutno deluje na spremenjeni lokaciji v objektu, po prenovi pa bodo potnikom na voljo tudi kartomati. Mateja Rulih Maglica.
5: Objekt bodo revitalizirali v sedanji obliki, kot ga je zasnoval arhitekt Rudolf Kolenc, so pa celostno podobo prilagodili sosednji avtobusni postaji, je pojasnil Miran Anderlič z Direkcije za infrastrukturo. Zaradi prostorske zasnove bodo ohranili tri sklope.
6: Imamo predvideno preureditev čakalnice v večnamenski prostor, to pomeni potem tudi uvedba digitalnega ticketinga in samopostrežnih terminalov. Potem zraven bo tudi informacijski center, to pomeni infocenter za potnike. Potem prostori namenjeni za obratovanje in vodenje železniškega prometa ter ostali prostori, ki so pač namenjeni tržni dejavnosti.
5: Objekt bodo prilagodili za potnike z oviranostmi, prenovili bodo fasado ter objekt energetsko sanirali in zamenjali stavbno pohištvo. 1,8 milijona evrov vreden projekt bo izboljšal funkcionalnost in udobje za potnike, je dodal Anderlič. Infocenter bodo odprli po zaključku prenove sanitari, odprti pa bodo tudi
6: vsi dostopi, ki ne bojo potem moteči za nadaljevanje sanacije oziroma revitalizacije objekta, ki bo pač na drugi strani. Smo pa tudi v ta namen preselili potniško blagajno v neposredno bližino, tako da imajo potniki tudi dostop do prodaje vozovnic in seveda informacij, ki jih rabijo.
5: Pogodbeni rok za dokončanje vseh del je 8 mesecev, tako da je odprtje prenovljene železniške postaje pričakovati konec decembra.
7: Nogometaši Nafte bodo naslednjo sezono spet igrali v prvi nogometni ligi. V dveh tekmah kvalifikacij so bili boljši od Primorja. Po remiju nič proti nič sredi tedna v Ajdovščini so včeraj v Lendavi slavili z 1-0. Zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša. Trener Ajdovcev Tonči Žlogar.
8: Jaz sem prišel sem pomagati, poskušati prebodeti ekipo. S tem izpadom, ko bi rekel, nisem uspel v temu, da bi ekipo prebodil. Tako da, ne vem, se bom usedel s predsednikom kakorkoli, ampak mislim, da jaz osebno sem najmanjši problem v celotni tej zgodbi.
7: Rokometaši Celja so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi Ljubljani slavila z 42-38. 20. svetovni pokal v športni gimnastiki v Sloveniji v Koprski areni Bonifika uspel. Teja Belak je zmago na preskoku poskrbela, da je v dvorani spet donela zdravljica. Luka Bojanci in Beno Kunst sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku. Kajakaš Žiga Linhočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu koronal še z eno zmago. Poslal je v kanuju, bo namreč najboljši tudi v kajakaškem krosu. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov. V finalu elitne skupine v Cirihu po podaljšku premagala Švico z 1-0. Še kolesarstvo, Danec Jonas Vingegaard je včeraj po dveh turih tereni zmage na Vuelti postal še zmagovalec dirke po Italiji.
4: Jutranji Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 14, Ilirska Bistrica 15, Ljubljana 16, Nova Gorica in Koper 18, letališče Portorož pa 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Ura je 7 in 12 minut, še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes v ponedeljek v Kopru na območju Istrske ceste, hišne številke 23, 25, 27 in 29, ter na škofijah na območju spodnjih škofij, hišne številke 40E, 66K, 68 ABCD in 190 AC ter na območju zgornjih škofij, hišne številke 1, BCDE in 2A, predvidoma med 8 in 14 uro.
9: Radio Koper, Primorski radio.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: V čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla in ustanovitelju Tuli v Možini smo pripravili koncert v kulturni dvorani na občinah.

Z duhovito obmejno polko je Tržaški narodni ansambel zmagal že leta 1970 na Ptujskem festivalu, v letih delovanja pa na vseh takratnih festivalih narodno-zabavne glasbe. Vabljeni k poslušanju koncerta nocoj ob 20.

Gerardina Trovato na valovih Radio Koper, dobro jutro še enkrat. Vstala Primorska, 1. junij je in z njim začetek meteorološkega poletja. Vreme pa se očitno ne ozira preveč na koledar. Po nevihtni noči nas tudi danes spremlja precej nemirno dogajanje v ozračju, kaj se dogaja in kdaj lahko pričakujemo znova več sonca, bomo preverili kmalu po 8. uri. Za zdaj pa želim, da bi bil 1. junijski dan čim bolj prijeten. Hvala za družbo.

0: Trboveljska zasedba Bohem je bila tole iz Zasavja, pa gremo na tolminski konec. V Modrej, ki leži ob reki Soči, tam je odraščala danes 74-letna Milojka Rutar. Sama pravi, da so bili moderna družina, ker sta bila samo dva otroka. Poročila se je v Tolmin in v Poljubinju je kot tajnica delala celo življenje. Slišali boste, otroštva se spominja po preživljanju prostega časa ob reki Soči in Idrici in dopustu starši na Hrvaškem. Vabljeni poslušanju oddaje None in Nonoti.
1: Smo ne si zlasavo, samo je bil avto mička, ne, smo imeli tisto polino in živeš, koliko lahko deneš noter.
2: In nonoti.
3: Gospa Milojka, prihajate iz Modreja, kasneje ste živeli v Tolminu, nedaleč stran od reke Soče.
1: Tako, ja, res je. Je bila nižji, pod ostaj so spustili in smo se lahko kopali komod v Soči, poleti, ja.
3: V vaši družini sta bila samo dva otroka. Rekli ste mi, bili smo moderna družina.
1: Ja, to so tako. Ponavadi je več otroka, ne mi smo imeli samo dva. Ja. Starša se delala, tata je bil na gozni kot šofer, mama je bila blagajničarka.
3: Sta se z bratom razumela?
1: Kakor je bilo. Odvisno od ki smo rabili.
3: Odvisno od potreb?
1: Tako, ja.
3: Kdaj sta se najbolj razumela?
1: Ma najbolj, če sem imela kam zajeti ven, pa da je sva tata prepričala, da je dal avto, da smo lahko šli.
3: Sta se morala kaj pogajati z očetom?
1: Ja, jaz sem se bolj pohajala, da je dobil brat avto, da je lahko šel.
3: Kaj vse ste obljubili očetu?
1: Vse sorte. Jaz nisem sicer vozila, nekaj nimam izpita, brat je zmeraj mene poslal v ogen.
3: Kako je potekalo to pogajanje?
1: No neč, prepričali smo ga, da gremo, da naj da bratu avto in se je dalo.
3: Kje ste pa otroci radi preživljali prosti čas, začeli sva Sočo?
1: Zunaj na cestah, se smo bili skos svane, ni bilo drugega. Idrca smo pa hodili kopace, tam je pa bilo. Peš gor čez Stops. Rečemo, ni v vasici, tam gore od Modreja, gor skos, kaj greš, smo hodili peš ali pa včasih s avtobusom, da smo šli se kopati.
3: Zakaj Idrica in ne Soča?
1: Beltopla je. Je razlika, velika.
3: Danes je v poletnih mesecih tudi ob Idrici veliko turistov, takrat jih verjetno ni bilo.
1: Ne, ni bilo, ne. Takrat smo bi sami. Lebilo lepo, tam gore pod mostom. Čer je vlak gre čez, tam smo se kopali. Nas je bilo sicer otrok puhno, voda je sicer deroča, vse, ma je bilo lepo.
3: Kaj vam je dalo otroštvo ob reki?
1: Pa, lepo življenje. Dopadlo je med ob vodi biti. Celo poletje smo bili gor.
3: Starši so vam kar zaupali, da ste cel dan ob reki.
1: Ja, kičejo. So mogli.
3: So vam dali kakšne napotke, preden ste šli od doma, so vam dali kakšne vodila?
1: Ma niti ne. Dino, kde moramo priti domov. To je pa bilo. To smo se pa držala tudi, da so prišla.
3: Kar če ne naslednjič ne bi šla?
1: Tako, ja.
3: Kako ste se pa razumeli z ostalimi... Po vasi?
1: Dobro. Ker Modar je mičkena, takrat do potresa je bilo mičkena vas. Je... Ni bilo kaj hiška, ker jih je zdaj. Po potresu pole pa so tiste montažne zrasle, tam pa niti poznali nismo tistih kaj. Ni bilo več čisto.
3: Poročili pa ste se v Tolmin, ne prav daleč stran od doma.
1: V Tolminu sem, ja, smo hiša zazidala in tam sem pole šla. Ko je bil enkrat ta starež sin, 4 leta star sem šla pole v Tolmin. Če bi bilo po moje, bi bila doma.
3: Kako so pa zgledale počitnice pri vas? Ok, omenili ste Sočo, omenili ste Idrico, ste šli tudi kam drugam?
1: Ma, na morje s starši smo šli kar drugače pa nekam.
3: Kam ste šli na morje?
1: Tudi blizu Novih Rad je imela gozna, dol je imela tiste hiške, tam dol smo hodili.
3: In kako je izgledalo takrat na morje? Ste vse nesli sabo, kako je bilo?
1: Smo nesli zelo slabo, samo je bil avtomička, ne, smo imeli tisto polino in živeš, koliko lahko deneš noter. Ja, smo nesli zelo slabo.
3: Celo življenje pa ste delali kot tajnica v Poljubinu, niste zamenjali službe?
1: Ne, do upokojitve. Končala sem šolo, bo smo iskala zaposlitev, sem čas bila tudi jaz, blahajničarka, sem nadomeščala mamo. Pole sem pa dobila tumpo, bo sem bila skostu.
3: Pa vam ni žal, da niste nikoli ne zamenjali?
1: Ne, ne. So bili taki lepi odnosi, da mi ni žal. Lepo smo se razumeli z vsemi praktično in drugačen časi so bili, kakor zdaj se mi ne zdi. Ne vem, jaz ne bi nikoli zamenjala. Včasih smo se razumeli, smo si pomagali en drugemu. Zdaj smo posebno po covidu, smo sami za sebe. Smo se zaprli hiše in konc.
3: To je bila zgodba 74-letne Milojke Rutar iz Modreja.
0: Vse, kar lahko daš v Topolina, smo vzeli sabo na morje, je povedala gospa Milojka. Topolino bil je avtomobil za ljudi majhen, preprost, skoraj da neuničljiv. V njem so se na morje vozile cele družine, čeprav se danes ni nemogoče, da bi vanj spravili več kot dve osebi. Tudi Milojka Rutar je bila v Topolinu iz Modreja, pozdrav tja gor, seveda tudi Mateji, ki je pripravila še eno v nizu oddaj None in Onoti, ki jih lahko najdete na spletni strani našega radija in na platformi RTV 365. Tudi današnjo.

V soboto smo dobili novega zmagovalca nogometne lige prvakov, svetovna nogometna karavana pa že obrača pogled proti naslednjemu velikemu cilju, svetovnemu prvenstvu. Brazilska nogometna reprezentanca je v okviru priprav za nastop na svetovnem prvenstvu, to bo na sporedu med 11. junijem in 19. julijem v ZDA in v Kanadi in v Mehiki na prijateljski tekmi v Riju visoko premagala Panamo 6-2. Vlada pa v Braziliji pravkar teniška euforija, komaj 19-letni João Fonseca na teniškem turnirju Roland Garros v Parizu navdušuje, potem ko je v petek izločil Novaka Djokoviča, je sinoči, pravzaprav to je bilo že danes, tam okrog ene, premagal še Kasperja Ruda in se prvič v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja za Grand Slam. Tokrat je bilo na stadionu Filipa Šatreja nogometno vzdušje med navijači, med največjimi navijači pa je bil tudi trikratni zmagovalec pariškega turnirja, Gustavo Kuerten. In medtem, ko Brazilci sanjajo o novem kralju pariškega peska, bomo mi ostali pri kraljih, tokrat ne teniških, ampak glasbenih, Coldplay in Viva la Vida.

Viva la vida, navdih za naslov naj bi frontman Chris Martin našel pri mehiški slikarki Fridi Kahlo. Na eni od njenih slik je zapis Viva la vida, ki ga je ustvarila seveda, kot je znano, po težkem življenjskem obdobju. Vipavski band Jet Black Diamonds na valovih Radio Koper. Poglejmo eno servisno informacijo. Zastoj na primorski avtocesti Logatec-Ljubljana, tam na tem odseku. Zamuda je točno 24 minut.

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Obvestilo oljkarjem. Da vam oljčni molj ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

Sprva pela fado, pozneje pa je svoj glasbeni nabor razširila, ga prepletla z drugimi žanri in predvsem posodobila. Pred nedavnim ljubljanskim koncertom, ki je bil njeno drugo gostovanje v Sloveniji, so se v delu pogovarjali o fadu, uspehu, feminizmu, novem albumu, politiki in izgubi prtljage na turneji. Doslej se je to zgodilo le dvakrat, obakrat je letela v Slovenijo, tokrat na drugo godbo, pred leti pa na festival Okarina na Bledu. Tako je povedala, pesmi proti diktaturi so srhljivo aktualne. Če mislite, da ženska lahko veliko pridobi, če je tiho in preprosto obstaja, se zlahka ujamete v zanko. Ampak tega si ne želimo. Imamo glas in hočemo, da se nas sliši. Opravimo veliko nevidnega in necenjenega dela. Je omenjena pevka Fada. Beremo tudi iskrico v delu, ki jo je izrekla Marilyn Monroe. Če ti uspe dekle nasmejati, jo lahko pripraviš do česarkoli. V delu pišejo tudi o zgodbah o mladosti, pripovedih in o spravi in o potovanjih. Nova plošča Paula McCartneya pri 83 letih. Pišejo tudi o tem, da italijanska vlada premierke Giorgia Meloni se zavzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Ko ambulanta postane nedosegljiva trdnjava in tudi elektronske rešitve niso v pomoč. Tak je naslov, ki smo ga prebrali v dnevniku. Pregledi v živo bodo, kot vse kaže, zaradi dodatnih zahtev pri urejanju bolniške odsotnosti pogostejše kot doslej. Nekatere ambulante še vedno niso dosegljive, kot bi morali biti, kaže ugotovitve zdravstvenega inšpektorata in opažanja Zveze organizacij pacijentov Slovenije. V omenjeni zvezi opozarjajo, da je navezovanje stika z ambulantami v osnovnem zdravstvu ponekod izredno težko. Elektronske rešitve, ki jih uporabljajo v tem delu zdravstva, včasih ne delujejo, jih opozarjajo bolniki, dostop do pomoči pri tehničnih težavah pa je ponekod celo otežen. Nekatere ambulante ob tem ostajajo izstopajoče, neodzivne, razlike pri komunikaciji s pacienti pa so zelo velike. Nekatere ambulante komunicirajo brez težav, druge je skoraj nemogoče doseči, je zaključil Franci Gerbec iz Zveze organizacij pacijentov Slovenije. Pišejo tudi o ceni solate, ki je kot ogledalo delovanja slovenske prehranske verige od kmeta do potrošnika. To je opozoril prehranski varuh Branko Ravnik in izrazil bojazen pred letošnjim padcem nabavne cene trgovcev za solato. Sicer pa poglejmo nekaj naslovov, člankov v današnjem dnevniku. Najprej Janša, na to pravo. Stečaji, dolgovi, blokade ob poslih poslancev resnice, bodo talibani res prišli v Bruselj in v Parizu nastaja dinastija. Medtem pa Miha Štamcer, urednik športne redakcije v dnevniku, zapiše: edina stvar, ki je v našem prvoligaškem nogometu napredovala, je besnenje gledalcev, ki se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da slovenski klubski nogomet potuje na dno. Poglejmo za konec še v Primorske novice. Stisko zaradi izgube osebnega zdravnika družinske medicine, ginekologa in pediatra v javni zdravstveni mreži po vsej državi poglabljajo upokojevanje specialistov, njihovi odhodi drugam in tudi smrti. Ko uspejo zdravstveni domovi v teh ambulantah zaposliti nove specialiste, se ob pogonu pred vrati že po noči in zjutraj nabirajo dolge vrste, ko si skušajo vsi na ta način izviseli pacienti in tako imenovani neopredeljeni bolniki spet zagotoviti zdravnika. Da ponižujočih vrst s poenostavitvijo postopka vpisa ni mogoče odpraviti, trdijo v zdravstvenih domovih, ker je predpisani postopek naravnan na način, kdor prej pride, prej melje.
Gradbena saga, športno dvorano v Bovcu, ki bi morala biti odprta že leta 2023, se kar ne neha. Občina zavrača kolektorjeve pritiske.

za 3-mesečno podaljšanje roka. Po objavi nacionalnih prehranskih smernic se vrstijo očitki neupoštevanju strokovnih pripomb in zavajajoči uporabi imen strokovnjakov, pišejo v današnjih Primorskih. In o tem, kako je več kot 350 tekmovalcev plavalo, teklo in kolesarilo na istrskem triatlonu.

0: Blašter, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Ja, meteorološko poletje je začelo danes.
1: Tako.
0: Vidim pa, da ima vreme svoje načrte.
1: Ja, kot vedno. Sicer tudi dež je del poletja, oziroma deževno vreme, seveda. In dobro je, da dežuje. Sploh po noči je kar nekaj dežja bilo, sploh na Primorskem, recimo tudi okoli 20 litrov dežja na kvadratni meter. In trenutno so še manjše padavine, ampak kot kaže, bo ta oblačnost počasi se od zahoda že umikala in pričakujemo, da bo dopoldne potem malo posejalo že sonce, še več sonca popoldne, ampak to pa pomeni tudi, da bo zračje postalo nestabilno in da se bodo od severa pojavljale krajevne plohe in nevihte, te bodo bolj verjetne popoldne v notranjosti Primorske, tako da ob morju bo verjetno ostalo suho. Temperature pa na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj, drugod po Sloveniji pa kakšna stopinja manj. Po noči se bo razjasnilo, tako da bo ponekod po nižinah o notranjosti jutri megleno jutro. Jutri pa pričakujemo dokaj umireno vreme, sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo, več oblačnosti bo popoldne, ampak do večera bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo na Primorskem tam okoli 26-27 stopinj. Potem pa zvečer, nekje po 8 uri zvečer, bodo že možne plohe, morda kakšne nevihte v zahodni Sloveniji, padavine se bodo po noči v noči na sredo ukrepile in se od zahoda razširile na večji del države. V sredo bodo deževno, popoldne bo dež že večinoma ponehal, zapihal bo severnik na Primorskem burja, tako da znova kaže na bolj konkretno količino dežja sploh na Primorskem, bo verjetno kar dobro zalilo, ampak ja, lahko pa tudi se občasno pojavlja kakšen močnejši veter, severnik, čez dan bo zapihal, prej bo pa pihal jugo. V četrtek pa bo sončno in lahko rečemo umireno vremensko dogajanje s prijetnimi temperaturami, verjetno pa spet nekaj dežja v petek, ampak količine padavin bodo verjetno že manjše.
0: Ja, hvala lepa za enkrat, lepo se imejte, lepo zdrav Ljubljano.
1: Enako tudi vam, lep dan.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

Carmen in September v skladbi Neon na valovih Radia Koper Neon. Zanimivo za ljubitelje narave. Znanstveniki že dolgo raziskujejo, kako golobi pismonoše vedno znova najdejo pot domov. Nova raziskava pa nakazuje, da pri orientaciji ne uporabljajo le zemljinega magnetnega polja, temveč naj bi jim pri tem pomagala tudi jetra. Prav v njih naj bi bili posebni receptori, ki pticam pomagajo zaznavati spremembe v magnetnem polju in tako delujejo kot nekakšen naravni navigacijski sistem. Če bo teorija dokončno potrjena, bomo morali nekoliko drugače gledati na pregovor, da gre vse po občutku. Golobi imajo očitno zelo dober občutek, kar v jetrih. 8:25 minut je ura, kmalu bodo na vrsti poročila, naslednji pregled vesti, med drugim o začetku zaslišanj ministerskih kandidatov za novo vlado, pa o novi akciji za večjo varnost voznikov eskirojev, o novi generaciji slovenskih potnih listov in tudi o svetovnem hokejskem prvenstvu, kjer je sinoči Švica že petič zapored izgubila.

0: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
1: Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so med drugim velika na področju zdravstva, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije stroko.
2: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu, tako naprej. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost.
1: Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Danes se je začela uporabljati novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora. Med drugim na novo opredeljuje eno starševsko družino. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Ta status pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20%, če predšolski otrok, mlajši od 4 let, ne obiskuje vrtca. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Podatki kažejo, da so vozniki eskirojev med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Lani so bili udeleženi v 300 prometnih nesrečah, letos pa v 80-ih, pri čemer sta dva človeka umrla. Z današnjim dnem Slovenija začenja izdajo nove, pete generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižnico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Veljavnih dokumentov državljanov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Finski hokejisti so sinoči osvojili svoj peti naslov svetovnih prvakov, potem ko so po podaljšku premagali gostitelje Švicarje z 1:0. Danes jutraj bo oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine, od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Trenutne temperature, Postojna in Ilirska Bistrica 16, Ljubljana, Nova Gorica 18, Koper in Trst 19, Umag pa 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 8:34.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Za vrste ob opisu pacijentov k novim zdravnikom so krivi predpisi, trdijo vodstva zdravstvenih domov. Gradbena saga, športno dvorano v Bovcu, ki bi morala biti odprta že leta 2023, se kar ne da. Občina zavrača kolektorjeve pritiske za 3-mesečno podaljšanje roka. V Portorožu so odprli nov športni park. Ob reki Soči, blizu Kobarida, je z brvi v bližini tamkajšnjega kampa padel otrok in se hudo poškodoval. Kdo so in kaj so doslej počeli ministrski kandidati? Na športnih straneh pa o istrskem triatlonu, svetovnem pokalu gimnastiki v Kopru ter o odločilni tekmi Primorja z Nafto. To in še več preverite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
5: Gremo plesat.
6: Vabi Smilja Baranja.
7: V čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla in ustanovitelju Tuli v Možini smo pripravili koncert v kulturni dvorani na občinah.

Duhovito obmejno polko je Tržaški narodni ansambl zmagal že leta 1970 na Ptujskem festivalu, v letih delovanja pa na vseh takratnih festivalih narodno-zabavne glasbe. Vabljeni k poslušanju koncerta nocoj ob 20.

0: Radijska kronika.
1: Prvega junija se spominjamo prvega turškega udora na naših tleh. Bosanski paša Išakbek se je na današnji dan leta 1471 pojavil s 16.000 konjeniki pri Vinici ob Kolpi. V Ljubljani je na današnji dan leta 1901. Umrla pesnica in pisateljica Pavlina Doljak-Pajk. Odraščala je v Trstu in pri stricu na veleposestvu v Solkanu, kjer je bilo zbirališče mladih slovenskih rodoljubov. Poročila se je z Jankom Pajkom iz Maribora, ki je leta 1874 objavil prve pesmi Vzori. Napisala je več liričnih komadov. Prva v Sloveniji je pisala o ženskem vprašanju. Na današnji dan leta 1916 se je končala najhujša pomorska bitka prve svetovne vojne v Severnem morju pri danskem Jutlandu. Potopljenih je bilo 14 britanskih in 11 nemških ladij. Žrtev je bilo ogromno, umrlo je več kot 6000 britanskih in več kot 2500 nemških vojakov. Na današnji dan leta 1961 se je v Beogradu začela prva konferenca neuvrščenih držav. Sestali so se voditelji 25 držav v razvoju, ki so si prizadevali za mirno sožitje v razmerah blokovske razdelitve sveta. V Los Angelesu se je na današnji dan leta 1926, torej točno pred 100 leti, rodila legenda svetovnega filma Norma Jean Baker Mortenson alias Marilyn Monroe. Pri 16 se je prvič poročila in delala v tovarni padal. Razgaljene fotografije v erotičnem koledarju so pripomogle k temu, da je leta 1948 dobila prvo filmsko vlogo. Plavolasi simbol seksa, kot so jo označili, je dobil prizvok tragične junakinje. Na današnji dan leta 1981, torej pred 45 leti, se je v zvezni državi Washington rodila Brandi Carlile. Ameriška kantavtorica, ki je svojo glasbeno pot začela v countryju in folku, danes pa velja za eno najpomembnejših avtoric sodobne glasbe. Zanimivo je, da je kot otrok težko brala zaradi disleksije, zato je pesmi začela pomniti predvsem s poslušanjem. In glasba je postala njen jezik že mnogo prej kot knjige. Dolga leta je bila predvsem glasbeni skrivni namig poznavalcev, širša javnost pa jo je zares odkrila šele v zadnjem desetletju. Med njenimi občudovalci so Elton John, Joni Mitchell, Dolly Parton in mnogi drugi, sama pa je osvojila že vrsto nagrad Grammy. Čeprav jo danes poznamo z največjih svetovnih odrov, je svojo pot začela v majhnih klubih ameriškega severozahoda, kjer je predvsem pripovedovala zgodbe. In tudi naslednja je ena takšnih. Topla, preprosta in polna hvaležnosti za ljudi, ki nam nekaj pomenijo. Brandi Carlile, vse najboljše. In to je njena Pride. Enjoy.

0: Brandi Carlyle, odlična je. Je tako?
1: Tako je. Ona je ostala suha. Ni bila deležna včerajšnjih, oziroma nočnih neviht.
0: Ja,
1: si jih slišal?
0: Sem slišal. Pa tudi žena me je malce prej opozorila, moram to povedati na glas in se jo opravičujem.
1: Ja.
0: Ne, 4 šipe sem včeraj odprl in pozabil odprta.
1: Odlično. Pravo noč si izbral.
0: Ja. Nevihte po noči, nadaljevala se bo to vreme, ampak pustimo to. Prvi dan meteorološkega poletja smo, o tem smo veliko govorili že danes. O čem boste pa govorili v današnjem dopoldnevu?
1: Ja, med drugim, samo 2 vsebini bom izpostavila, in sicer ob 10:00 o publikaciji, ki bomo namenili pozornost, Mesto na meji, Goriška v 20. stoletju. Ob 11:00 pa se mi bo v studiju pridružila dolgoletna predsednica Društva vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istre, Ingrid Mahnič. To društvo namreč letos obeležuje 30 let. Ingrid pa je na vrhu tega društva preživela, doživela in kam vse je popeljala društvo 20 let. Prejšnji teden pa je zaokrožila vest, da je sedaj žezlo predala naprej. O tem zagotovo tudi o dosežkih, pa morda tudi o njenih načrtih, pa torej v našem etru ob 11:00.
0: Gospod Babič, če se ne motim, jo je nasledil. Več o tem torej ob 11:00 in ob 10:00. Zanimiva tema. Jaz moram povedati, da sem si to razstavo Mesto ob meji ogledal med prvomajskimi prazniki. Čutja. In eno gled je premalo, šel bom znova. Fantastično je.
1: Morda si omisliš tudi publikacijo, tako da tudi ko ne bo več te razstave, ti bo ostala v roki.
0: Ok. Odlično delaj, Anita. Vem, da boš pravzaprav. Bojan Hlastec, hvala lepa za suport. Poslušalke in poslušalce, želim vam en krasen dan. Ne glede z malce domišljije, pridete lahko tudi prek oblakov. Lepo se imejte in srečno vam želim, Iztok Novak, Izi.

Ste dobrodošli prav vsi. In zato prav vsem, ki nas zdaj slišite, želimo en lep ponedeljek, začeli pa bomo v Postojni. Od tam namreč prihaja Ninaj, ki nas je prejšnji teden obiskala in predstavila skladbo Zmaj.

Goran Gregorič je tisti, ki se podpisuje pod današnji glasbeni izbor. Za vašo informiranost v poročilih skrbi že od jutra Primož Čepar. Za ton je zdaj zadolžen Daniel Matič, Boštjan Simčič in Anita Urbančič pa se bova izmenjevala pred mikrofonom. To je torej ponedeljkova dopoldanska ekipa, sedaj pa prepuščamo eter glasbi.

Zastoj ostaja trenutno na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, sicer pa kaj bomo še počeli v današnjem dopoldnevu in pol, poleg tega, da vas bomo obveščali o dogajanju na primorskih cestah. Zavod GO 2025 je izdal publikacijo Mesto na meji Goriška v 20. stoletju. Gre za dolgo pričakovan katalog, ki istoimenski stalni razstavi. No in podrobnosti bo predstavila Katja Munih, točno ob 10. Ob 11. uri bo z nami Ingrid Mahnič, dolgoletna predsednica Društva vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istre, za katerega je letošnje leto posebno, saj obeležuje 30 let delovanja. No in že čez nekaj minut bomo seveda prebrali povabila na današnje prireditve, tako da si bo morda kdo lažje zamislil današnji pregovorno dolg ponedeljek. Vabljeni v našo družbo.

0: prireditve danes.
1: Kljub temu, da je ponedeljek, se je nekaj prireditev vendarle nabralo. Na Prešernovem trgu v Kopru bo ob 19. uri javni pogovor z igralcem, kantautorjem in komedijantom Iztokom Mlakarjem. Ob sproščenem klepetu z novinarjem Andražem Gombačem boste lahko pobliže spoznali ustvarjalno pot avtorja nepozabnih pesmi in gledaliških uspešnic, ki že desetletja navdušujejo občinstvo. V primeru dežja bo dogodek v dvorani Svetega Frančiška. Skok do Izole, v mestni knjižnici Izola bodo namreč ob 17. odprli fotografsko razstavo Slike brez okvirja podobe Kozjanskega. Svoja dela bo predstavil ljubiteljski fotograf Jernej Mlinarič, ki skozi objektiv že vrsto let beleži lepote narave, kulturne dediščine in vsakdanjega življenja na Kozjanskem. Vse do konca avgusta pa si lahko v parku Škocjanske jame ogledate razstavo Podobe geološke preteklosti, s katero se predstavlja slikarka Barbara Jurkovšek. Razstava popelje obiskovalca v daljno geološko preteklost ter razkriva lepoto in skrivnosti sveta, ki je oblikoval današnjo kraško pokrajino.
2: Gremo v kino.
1: Vabljeni ob 19. v kino Odeon v Izoli na ogled biografske drame Preklinjam režiserja Kirka Jonesa. Dobro izberite in lepo se imejte. Še pogled na uro, 18:09.
3: Za mene nema više pitanja. Sad ja

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
4: Brez ovir. Za vse.
5: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
3: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Začela so se zaslišanja ministerskih kandidatov. Prva se predstavljata Jernej Vrtovec in Anže Logar. Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. Logar pa je kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Državni sekretar ZDA Marco Rubio se je z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem po telefonu pogovarjal o diplomatskih prizadevanjih za končanje spopadov v Libanonu in poudaril, da je pogoj za napredek v pogajanjih prenehanje napadov Hezbolaha na Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoska mornarica je včeraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in upoštevanju pomorskega prava. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Od julija naprej bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike. Ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu. Kajakaš Žiga Linhočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. Poslal je v kanuju, je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu. Vreme za severni Jadran. Danes dopoldne se bo delno razjasnilo, popoldne pa lahko predvsem v notranjosti slovenske Istre še nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo do 27 stopinj. Pihal bo večinoma šibak veter spremenljive smeri. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 15, Tatre 17, Dolenje in Gorica 19, v Kopru pa 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Ura pa je 9:33.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: tu non cambi mai.
1: Med pripravami na 60. obletnico filma Dobri umazani zli so ljubitelji tega špageti vesterna izsledili orožje, s katerim je Clint Eastwood v filmu porazil Ilaja. Top, ki ga je v filmu s cigaro nonšalantno prižgal, Clint Eastwood je odkrila skupina prostovoljcev, ki se posveča obnovi pokopališča na severu Španije, ki so ga zgradili prav za vrhunec tega prelomnega špageti vesterna režiserja Sergio Leoneja. No, našli so ga v muzeju na jugovzhodu Španije, kar je pri celotni zgodbi najbolj zanimivo pa je, da v muzeju pravzaprav niso vedeli, da so to uporabili v filmu. Verjamem, da so sedaj še dodatno ponosni na primerek, ki je na ogled, no mi pa vemo, koliko je ura in tudi vemo, s čim bomo nadaljevali naš dopoldan in pol, sedaj le 9:54. Peter de la Bianca bo sedaj odpel Sočo, ob 10:00 pa gremo prav tja na Goriško.

Kot smo že poročali, je Zavod GO 2025 te dni izdal publikacijo Mesto na meji in Goriška v 20. stoletju. Gre za dolgo pričakovani katalog k istoimenski stalni razstavi, ki je bila lanskega decembra odprta v novogoriškem Epiku in odpira pogled v preteklost Goriške skozi osebne in kolektivne zgodbe njenih prebivalcev. Razstavo Mesto na meji je v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica Gorica pripravila kuratorka, zgodovinarka Kaja Širok skupaj z zgodovinarjema Markom Klavor, in Alessandrom Katunarjem ter

0: prinagovori avtorica razstave in urednica publikacije Kaja Širok. Uvodni del vključuje še prispevka županov Nove Gorice in Gorice, Sama Turela in Rodolfa Ziberne, ki delita svoje poglede na goriški čezmejni prostor in leto Evropske prestolnice kulture. Osrednji del publikacije Mesto na meji je razdeljen na tri poglavja, ki poglabljajo vsebino razstave. Prvo je posvečeno Evropski prestolnici kulture, opisuje Kaja Širok.
1: In potem je poglavje, ki smo ga imenovali Somestje, ker namreč mislim, da je tudi to eden najpomembnejših delov, kjer več ljudi, ki je sodelovalo pri kreiranju tako preteklosti kot sedanjosti tega prostora, razmišlja skozi osebno optiko in osebne spomine, kako se je ta prostor historično razvijal in sooblikoval, torej kdaj so sodelovali, kdaj so ta sodelovanja začela. Ravno v članku, kot ga imenu Igor Komel, on dejansko zelo strumno gre skozi celoten historično po desetletjih, kdo je sodeloval, kateri župani so bili, kateri kulturniki. In mogoče to se nadgradi z člankom Tomaža Vuge in Boštjana Vuge, ki dejansko ta prostor skozi lastne spomine in interpretacije in skozi osebno zgodovino prepletajo z mestom, ki se razvija in ki nastaja. Ne. Zadnje poglavje je namenjeno zgodovini tega prostora, kjer imamo avtorje kot Branka Marušiča, Petro Svoljšak, Luko Lisjaka Gabrielčiča, Ervina Milhačiča Hladnika in Alessandra Katunarja, tudi so avtorja te razstave, ki vsaki svojega vidika opisujejo bogato zgodovino tega področja, istočasno pa znajo tudi iz drugih perspektiv, ki so si kdaj tudi med sabo nasprotne, pojasnjevati dogodke na tem območju in kako jih ljudje še danes čutimo oziroma percepiramo. Ne? Torej, nekakor nismo iskali načina, da bi avtori pisali to, kar bi nam ustrezalo, ampak smo jim pustili prosto pot. Ne? Ravno zaradi tega, ker, kot rečeno, je tudi to dokument nekega časa, za katerega menim, da bo raziskovalcem čez kar nekaj let še kako prišel prav.
0: Med avtori besedil, ki so zbrana pod drugim poglavjem z naslovom Somestje, je tudi Igor Komel, predsednik Kulturnega doma v Gorici. Svoj prispevek je naslovil Leto 2025 Spoznajmo soseda. V njem, tako kot vedno, na pronicljiv in neposreden način nastavlja ogledalo čezmejnemu prostoru. Poudarja, da sta Gorici, se pravi Nova Gorica na slovenski in Gorica na italijanski strani meje, postali Evropska prestolnica kulture 2025 na račun številnih posameznikov, ki so ledino čezmejnega sodelovanja orali že desetletja prej. Čezmejno sodelovanje se torej ni začelo z oziroma zaradi leta 2025.
2: Mi smo prejeli štafetno palco drugih, se je začelo takoj po letu 45 in tudi v mojem prispevku sem hotel izpostaviti, da ne pozabimo na te pionirje, so kar na konc koncu sodelovati v tih čast ni bilo enostavno in danes, ko imaš občutek, da nekateri odkrivajo toplo vodo, da so prvi, ki so prišli v Novo Gorico in pa obratno, to mi se ne uspem prebaviti, evo, jaz bi želel ravno s tem mojim prispevki na župan Šima, in v Gorici ta prvi Martina in tako naprej, ali pa da ne pozabimo na tri B-je, res, ki so bili leta Bruls, Brandolin in Brankate. Mi smo imeli 2004 srečo, da smo imeli dva župana in predsednika Goriške pokrajine, ki so se med sabo razumeli in so želeli sodelovati. In mislim, da to je tista predpostavka. In zaradi tega po 20 letih pa na te imena ne smemo pozabiti. Po drugi strani je pa bila, saj je naslov leto 25 spoznavajmo soseda. Sem si želel, da Novogoričani bolj spoznajo, bi rekel, ta goriški prostor, ki to se pravi, da tako italijansko, slovensko in pa furlansko kulturo, ki so in obratno. Res? In mislim, da tukaj smo padli na izpitu, kot smo tudi padli na izpitu pri jeziku. Stokar na koncu koncu mislim, da bi lahko bilo ena ura italijanščine v Novi Gorici in ena ura slovenščine po stih italijanskih šolah pa v Gorici. In mislim, da ta je bil tisti titul. Ne glede na to, leto 25 je bilo pomembno za obe Gorici z kulturnega vidika, po drugi strani je spremenilo desnico v Gorici, stokar je bila prisiljena sodelovati. Ne glede na to, mislim, da nove generacije bodo gledale popolnoma drugače.
0: Publikacija Mesto na meji ponuja eno od mnogih rdečih niti, kako razumeti zgodovino goriškega čezmejnega prostora, pa razmišlja zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrielčič. Njegov tekst Gorica, utopije sobivanja je del tretjega poglavja publikacije Mesto na meji.

0: meji. O zgodovini obmejnega prostora zelo pogosto razmišljamo kot o zgodovini obmejnih trkov, sporov in zoprstavljenih identitet, poudarja.
1: In vse to je res, tega ne smemo pozabiti. Ampak obstaja tudi zelo dolgotrajna zgodovina iskanja nekaj pragmatičnih rešitev, nekih prostorov sobivanja. In zato, ker se je skozi zgodovino, zlasti v tragični zgodovini 20. stoletja, so se ti poskusi preko ne izjalovili, so to bile na nek način utopije. Raznorazne utopije sobivanja. In skoro smo pokazali, da te pravzaprav utopije sobivanja jih lahko iščemo še globoko nazaj v zgodovino, gredoč v 19. stoletje in poskušam prikazati, da mogoče pa to je rdeča nit tega prostora. Ne nujno prostor, kjer se zgolj trk identitet, različne predstave o naše preteklosti in o tem, kdo smo in kdam gremo, ampak tudi prostor, ki znotraj tega potem poskuša iskati zelo konkretne poskuse, kako je mogoče sobivanje v takem prostoru.
0: Prostoru, ki to zgodbo predstavlja širši evropski skupnosti. In če si za konec posodimo misel, kaj je Širok, s katero zaključi svoj uvodni nagovor bralcem publikacije Mesto na meji, ne gre zgolj za razstavo, temveč povabilo k branju in razumevanju tega prostora, in sicer ne kot zaključene zgodbe preteklosti, ampak kot procesa, ki spomini, sodelovanji, bolečimi in srečnimi trenutki ta prostor nenehno oblikuje, nadgrajuje in bogati.

V preteklih minutah smo v prispevku Katje Munih obiskali Goriško, takoj zatem nam je, kot ste slišali, sliko z morja poslal Gregor Ravnik, no in prav zato naj že sedaj 12 minut čez 10 povem, da bomo v slovenski Istri ostali tudi ob 11. Naša gostja bo Ingrid Mahnič, ki velja za eno najbolj prepoznavnih ženskih primorskih obrazov oziroma eno najbolj znanih istrskih vinark. Sedaj pa bomo eter prepustili enemu in edinemu Giboniju.

Danes obeležujemo 100 let od rojstva ameriške igralke Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. No, ob tej priložnosti bodo to hollywoodsko legendo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. V muzeju Ameriške filmske akademije so pripravili razstavo in projekcije njenih filmov, sledila bo tudi dražba njenih osebnih predmetov. V naših naslednjih poročilih ob 10:30, pa tudi o tem, da bi danes morali začeti prodajati enotno dovolilnico za plovbo po Soči, ali se je to zgodilo ali ne, boste torej izvedeli čez 7 minut in pol.

0: Prva ministerska kandidata na zaslišanju sta Jernej Vrtovec in Anže Logar. Nov zaplet s plavbo po Soči. Enotne dovolilnice od danes ni mogoče kupiti.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Na zaslišanju je napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela. Današnja visoka raven kakovosti življenja ostaja na račun nižje v prihodnosti. Če ne bomo nič naredili, nas bodo otroci spraševali, zakaj nismo storili tistega, kar je treba takrat, ko bi lahko, pa je v predstavitvi dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je danes na delovnem obisku na Finskem. V ospredju bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih. S kolegom Aleksandrem Stubom bosta po napovedih govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi o širitvi Evropske unije. Danes bi morali začeti prodajati enotno dovolilnico za plavbo po Soči. Sporazum o tem so pred dnevi podpisali bovški in tolminski župan ter predstavnik Kobariškega občinskega sveta, kljub nasprotovanju Kobariškega župana Marka Matajurca. Slednji je po prijetem pravnem mnenju naročil, da na portalu Go Soča danes enotne dovolilnice ni mogoče kupiti. Plavba tako ostaja urejena po treh sektorjih, bovškem, tolminskem in kobariškem. Vsaka občina ima za svoje območje različne cene. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Včeraj so državni prvaki v rokometu postali Celjani. Danes bodo priložnost, da postanejo košarkarski prvaki, imeli košarkari CD-vite Olimpije. Ljubljančani v seriji proti novomeški Krki vodijo z 2:0. Današnja tekma se bo v Ljubljani začela ob 18. uri. In še kratka vremenska napoved. Danes dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 4, Bovec 17, Postojna 18, Portorož 20, Trst in Pul pa 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno, prav tako proti Kopru. Vsak čas bo ura 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: V čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla in ustanovitelju Tuliju Možini smo pripravili koncert v kulturni dvorani na občinah.

Z duhovito obmejno polko je Tržaški narodni ansambel zmagal že leta 1970 na Ptujskem festivalu, v letih delovanja pa na vseh takratnih festivalih narodno-zabavne glasbe. Vabljeni k poslušanju koncerta nocoj ob 20.

Ura je 10:53, tako ja, samo še nekaj glasbe, na to pa bo ob 11. Z nami vinska matica, kot so ji pravili, vsestranska Ingrid Mahnič, ki se je pred nekaj dnevi poslovila z mesta predsednice Društva vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istre. Lepo vabljeni k poslušanju, ja, lahko tudi prek radiokoper.si.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: V veliko veselje mi je, da je danes z nami Ingrid Mahnič, dolgoletna predsednica Društva vinogradnikov in vinarjev Slovenske Istre, za katerega je, kot smo danes že omenili, letošnje leto res posebno,

0: ali ne, stopili vi in ustrajali dolgih 20 let do prejšnjega tedna, ko ste to mesto prepustili Matjažu Babiču. Kakšni so občutki, se je ta nova realnost že usedla?
1: Malo ja, čisto v praksi pa še ne, saj je za Društvo vinogradnikov najbolj pomemben ta prvi del leta, ker se v glavnem ta glavna dva naša dogodka v naši organizaciji zgodita do konca maja. In sicer mi imamo najprej v marcu ocenjevanje, mednarodno ocenjevanje Malvazij, potem imamo festival Malvazije, ki traja ponavadi dva dni, tako da te organizacije kar za 2 do 3 mesece dela. No, potem smo že nekako v pripravljanju oziroma sodelovanju z Marezigami, ko imajo praznik Refoška. No, tukaj mi konkretno ni naša organizacija, vendar poskrbimo za to, da je dovolj vzorcev za njihovo ocenjevanje. No in potem že pridejo odprte kleti, ki se zgodijo ponavadi zadnjo soboto v mesecu maju. In čeprav sem v četrtek zvečer, ko smo imeli res, bom rekla, za vinogradnike, vinarje, nekako zgodovinski dan, saj je dolgo časa zorelo in na koncu tudi dozorela ideja o temu, da poleg Društva vinogradnikov, čigar namen je, da povezuje v bistvu vse vinogradnike, od tistega najmanjšega do tistega največjega, je dozorelo dejstvo, da bi potrebovali še neko bolj profesionalno društvo, ki bi se ukvarjalo morda še z večjim poudarkom na turistični destinaciji, in tako je bil ustanovljen konzorcij. Imeli smo občni zbor društva, imeli smo volitve in seveda izvolili novega predsednika, ki je Matjaž Babič, naš dolgoletni član in ki je nekako že z roko v roki sodeloval vsa ta leta tudi v upravnem odboru in pri vseh dogodkih. Tako da čestitke Matjažu Babiču kot novemu predsedniku, samo pa obljubila, da ker je bilo 2 dni zatem dogodek od vinarja Dolkarja, da te zadeve do konca uredim še jaz.
0: No pa iskrene seveda čestitke tudi vam za teh preteklih 20 let. Kakšna je bila morda na kratko ta pot? Kaj je bilo najtežje? Povezati vinogradnike? Omenili ste, da je prvenstveno društvo namenjeno temu, ne, da se med seboj povezujejo. Zagotovo je tukaj tudi razvoj vinarske kulture in pa seveda tudi utrjevanje identitete slovenske Istre kot pomembne vinorodne regije. Kaj je bilo najtežje? Dopovedati, doseči, priti do sem, kjer je to društvo danes?
1: Veste kaj, 20 let je zelo dolgo obdobje in v 20 letih se je spremenilo marsikaj. To sem videla zdaj, ko sem zbirala maile za vabila na 30. obletnico, da v bistvu prve vinske kraljice, takrat še ni bilo e-mailov, takrat smo se še pisali po pošti, ne, ravno tako. Na začetku je bilo, bom rekla, ogromno članov, bilo je skoraj da 200 članov v društvu vinogradnikov, ker takrat so bili člani praktično vsi, ki so imeli doma nekaj trt, ne, in so želeli biti člani društva vinogradnikov, ker se preko tega društva so bile potem tudi neke bonitete, to je bilo neko povezovanje, ne. Sicer se niso dobivali ravno dosti krat, ampak so čutili neko pripadnost. Potem pa v teh 20 letih se je predvsem, bom rekla, prevzemanje kmetij pri tistih, kjer so imeli malo trt, dogajalo na način, da je morda nekaj časa nekdo ob službi to še ustrajal, potem pa to tudi opuščal, vendar sem zadovoljna, da kljub vsemu v slovenski Istri, to je menda edini vinorodni okoliš v Sloveniji, kjer nam vinogradniške površine ne upadajo, se pravi, če se nekaj skrči, se drugje tudi posadi. Tako da na to sem kot dolgoletna predsednica vsekakor ponosna. Moram pa povedati, da se je potem začelo nekako sploh zadnjih 5 let bliskovito vse nekako strmeti k tej digitalizaciji, strmeti k tej

0: Vemo, da bi se vinogradnike sploh ne obveščalo več pisno, nego samo še po mailih. Članarine naj se ne bi pošiljali pisno, ampak samo po mailih. No in tukaj sem bila morda jaz res tista prava vez med starim in novim, ko sem skušala razumeti vse, se pravi tistim mlajšim ali pa po duši mlajšim, ki so malo tudi podjetniški in imajo maile, jih bomo obveščali na ta način, vendar še vedno moramo ohraniti, pa čeprav samo peščico tistih starejših, ki vseeno ustrajajo biti člani društva vinogradnikov in je prav tako. Tako da najtežje je bilo morda ravno to povezovanje in pa zadovoljiti potrebe vseh, ker vmes moram reči, da je nastal tudi konzorci Vin Istre in je kasneje tudi nekako, ne bom rekla usahno, ampak se nekako zamrznil, ker niso našli nekega konsenza za delovati naprej. Društvo vinogradnikov je pa še vedno ustrajalo in delovalo naprej. Tako da vesela sem, da sem v svojem, bom rekla tem dolgoletnem mandatu dočakala to, da smo dozoreli tudi do te mere, da je sedaj na novo ustanovljen konzorci in da bo verjetno deloval. Želim mu zelo dolgo življenjsko dobo, ker sama menim, da individualizem v vinogradništvu ni dober. To vidim drugod po Sloveniji. Treba se je družiti predvsem tudi zaradi tega, ker niso vedno tudi vsi zakoni zelo prijazni do nas. Vidimo tudi globalno spreminjanje klimatskih pogojev. Vidimo, da je vinogradništvo praktično tovarna brez strehe, kjer smo prepuščeni na milost in nemilost vremenskim nemilosti praktično, no. Redka so, bom rekla, leta, kot je bilo prejšnje leto, ko smo vinogradniki imeli lepo biro, tako v, bom rekla, kakovosti grozdja, kot tudi v količini. Imeli smo pred tem kar nekaj let, kjer smo količino skoraj da prepolovili ali jo celo prepolovili. Tako da veste, ni enostavno, ne? Sploh pa ni enostavno za tistega vinogradnika, ki živi samo od tega. Ne? Morda, če si v službi in imaš poleg tega še nekaj, je to vseeno lažje, kot če si odvisen od tega finančno. Ne? Tako da mislim, da je tukaj povezovanje še kako zelo pomembno. No, kar je bilo pa še zelo težavno, ne, je bilo pa to, da je pred morda 20 leti, ko sem pričela svoj mandat, nekako to združevanje, povezovanje, ta organizacija samega festivala Malvazije, ki je naš največji, saj je iz simpozija prerastu v mednarodni festival Malvazije, na katerega nismo ponosni samo mi, ampak tudi v Hrvaški Istri in pa v Italiji in v ostalih slovenskih treh vinorodnih okoliših, je prerastu v nekaj mednarodnega. Organizacija je zahtevala vedno več oseb, te osebe so se pa zmanjševale, ker vsak je tudi sam pri sebi doma razvijal nekaj več in je imel vedno manj časa oziroma na koncu morda celo ni imel časa več za pristopiti k temu in zato se bo sedaj tudi novo vodstvo odločilo o temu, ali smo zreli, da to prevzame neka agencija, ali smo zreli, da se drugače dogovorimo. Skratka, te zadeve je treba organizirati 100%, ali pa je bolje jih sploh ne organizirati. Tako da tudi pri samih odprtih vinskih kleteh se je zgodba pričela v projektu Od vinarja do oljkarja, kjer smo združevali tako vinarje kot oljkarje. No, in se je potem tudi nekako opažalo, da je tega obiska vedno manj in z spremembo, bom rekla, celotnega CGP-ja na Oki, odprte kleti Istre, se je zadeva praktično v očeh ljudi pojavila kot nek nov projekt. Aha, tudi v Istri so odprli vinske kleti. Ja, Madonna, kje ste bili pa prej? Se, mi smo to tudi prej imeli, ampak vidim, da je se vedno več poudarka na socialnih omrežjih, na Instagramu, TikToku, Facebooku, tako da če ti stvari malček, bom rekla jaz, kozmetično obdelaš, so potem bolj zanimive, tako da ja. Ponosna sem pa tudi na projekt Vinska kraljica Slovenske Istre, ki ga peljemo že vrsto let. In Vinska kraljica je tisto dekle, ki vsekakor je vidno tako v Sloveniji, kot tudi malček čez mejo in upam, da bo ta projekt tudi peljan dalje.
1: Našteli ste številne v bistvu turistične produkte, turizem je v bistvu pomemben del te zgodbe, kako dobro po vašem mnenju vino in turizem danes v tej regiji govorita isti jezik ali morda še kje škripa, kje bi si želeli morda še kakšno izboljšavo, spremembo?
0: No, jaz bom ponovila izjavo Iztoka Klenarja, bivšega enologa Vina Kopra, ki je rekel, da zmagali bomo takrat, ko bojo Štajerci pili Malvazijo. Mislim, da smo to že dolgo nazaj zmagali. Ne? Tukaj bi predvsem v tem delovanju, kar se tiče vinske destinacije, pohvalila tako povezovanje vinogradnikov Slovenske Istre z našo največjo kletjo Vina Koper, s prihodom Boruta Fakina, ki je prišel iz turizma samega in je to še toliko bolj razumel, se ta zadeva morda še nekoliko razširila in pa tudi, bom rekla, vse lokalne organizacije od Turističnega združenja Portorož do ZRM, pomagajte mi, Zavoda za turizem. Mladino Koper. Mislim, da so nas začele tudi te lokalne oblasti razumeti, podpirati in razumeti, da smo mi kot vino del destinacije, se pravi, mi smo produkt kulinarike, ni kulinarike brez vina in ni vina brez kulinarike in ni destinacije brez kulinarike, ne. Morda mi malo manjka še ta upletenost lokalnih manjših vinarjev v same hotele, ne. Mislim, da so hoteli še vedno malo pretogi, da so še vedno malo prezaprti, da se ne odpirajo. Na ozven sa je kar nekaj vinogradnikov, ki nimajo samo en dan na leto odprtih kleti, ampak nudijo, bom rekla, ne samo dogodek, ampak izkušnjo. Ne? In veste, naši obiskovalci, naši turisti, če jih lahko tako imenujem, niso več 14 dnevni, dobro, kapo dol tistemu, ki nas obišče za 14 dni, takih si dejansko želimo, ampak bi se v tem primeru tudi želeli, da niso stacionirani samo na eni lokaciji in v enem morju in jejo vsak dan v hotelu, mi bi si želeli, da se te gostje malo premikajo in da raziščejo tudi zaledje, ki je čudovito in morda se premalo zavedajo ravno hoteli, da brez tako krasnega zaledja, saj en vinar, ni samo vinar, ampak je tudi vinogradnik in svojimi vinogradi krasi to krajino in tudi turizma brez tako lepe krajine v naših krajih ne bo toliko, koliko jih je sedaj. Zato mislim, da se morajo malo začeti odpirati in ponuditi tudi nakup vin manjših vinogradnikov, ne, saj dokazujemo na tekmovanjih, da smo ravno tako dobri, včasih celo malo boljši od tistih največjih, po katerih vedno posegajo.
1: In če omeniva Refoški in Malvazijo, ki sta pravzaprav ambasadorja regije, če bi jo vi morali sedaj opisati tem tujim turistom, ki pridajo k nam, kako bi jo približali?
0: No, jaz jim vedno opišem ta dva vina kot vina, ki zaseda ta kar 80% vseh naših vinogradov in ne poznam kakšno drugo vinsko destinacijo, ki bi se lahko pohvalila z avtohtono sorto, da zaseda toliko površin. Veste, v svetu je kar nekaj površin zasedenih Chardonnayem z Cabernet Sauvignonom, ki nista ravno na tisti lokaciji, ne govorimo o Franciji, o drugih vinskih destinacijah. Ne? Tako da mi smo ponosni na to, In Refošk, že samo ime, Rex Fuscus, kralj temnega, on je naš kralj. Mi brez Refoška si ne predstavljamo to destinacijo in ponosna sem na to, da smo tudi vinarji pripeljali Refošk do te kakovosti, da tujci radi posegajo po njemu. Tako da naš kralj in naša kraljica vseh belih vin Malvazija očarata še tako zahtevnega kupca, saj jo pridelamo v nekako v vseh fazah, isto kot smo ljudje, ne? Od tistega mladega, neukrotenega žrebca ali pa tiste mlade, ne bom rekla smrklje, malvazije, ampak tiste morda pubertetnice še, ne? Ki je težko ukrotljiva, pa do tistih lepih, zrelih tonov pri zrelem kralju in pa pri zreli malvaziji, tako da ne poznam nobenega, ki bi se lahko pohvalil z takšno dediščino, kot jo imamo tukaj v slovenski Istri.
1: In za konec moje vprašanje, ki se bo navezalo na leto, v katerem smo, torej kam gre od tu zgodba istrskega vinogradništva, se bolj odpira smeri butičnosti, turizma ali večje prepoznavnosti na tujih trgih?
0: Jaz bi rekla tako, da bolj prvo, ne? Mi strmimo vedno bolj k temu, da bi bili seveda prepoznani v tujini, ampak da bi tujci prišli k nam dobiti to izkušnjo, zaradi tega, ker če pogledate, če ti izvažaš, ti rabiš večje količine, večje površine. Mi smo zelo, zelo butični, mi smo zelo, zelo dobri in ja, se lahko izvažamo tudi butično, ampak strmet moramo k temu, da bodo ljudje prišli sem, s tem bo zaživela tudi naša destinacija, prodali bomo vina na domačem dvorišču ali v domačem hotelu in to je point našega, bom rekla, naše prihodnosti in verjamem v to, da bo tudi društvo vinogradnik ko slovenske Istre strmelo v tej smeri.
1: Sami pravite nekje v enem od intervjujev, ki so objavljeni na svetovnem spletu, da več kot znaš, več veljaš, kot lahko sklepamo iz preteklih minut, pa tudi iz vašega seveda številnega dela oziroma številnih let, ki ste jih posvetili omenjenemu društvu, imate veliko znanj. Kaj boste sedaj, ko ste predali to žezlo Matjažu Babiču, pravzaprav počeli vi, čemu se boste posvetili?
0: Glejte, jaz sem nisem več kandidirala, se to ne moremo reči predala, ne? Nisem želela več kandidirati za predsednico, ker sem si želela nekega novega vetra v jadra društvu. Ne gre v neko novo smer, ker tako kot sem jaz kot mlada punca, so mi še na živce starejši ljudje, tako da verjetno zdaj tudi mladina vidi neko svojo prihodnost in mislim, da bo Babič Matjaž tista prava, bom rekla, mehek prehod v morda še mlajše generacije. Sem pa ravno v četrtek pri ustanovitvi konzorcija bila izbrana v upravni odbor konzorcija in tudi na volitvah v društvu bila ponovno izvoljena v upravni odbor društva, tako da jaz bom še naprej delovala, jaz bom še naprej tam za vsakega, ki me bo potreboval, ne bom se pa mešala v nove izzive, ker mislim, da je to pri vzgoji otrok najslabša opcija, pri vinogradnikih pa še slabša, tako da naj gre, ker zadeva trenutno teče v pravo smer in si želim, da bi tekla še naprej v to pravo smer, tako da čestitke Babič Matjažu, čestitke tudi Mateju Zarotu kot predsedniku konzorcija, naj vam bo pot poslana z dobrim refoškom in z dobro malvazijo in tukaj imamo tudi novo ime konzorcija Mare Istra, kar pomeni malvazija, refošk, Istra.
1: Ingrid Mahnič, najlepša hvala za obisk pri nas in srečno.
0: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem en lep dan ob kozarčku dobrega refoška ali malvazije.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Rok za izdelavo celostne prometne strategije obalno-kraške regije je september 2027. Njeni pripravljavci analizirajo trenutno stanje in po občinah predstavljajo postopkovni del priprave. Prometna povezanost je ključnega pomena, so poudarili občinski svetniki v Izoli. Anton Baloh je izpostavil bližino meje, konec hitre ceste in njeno obmorsko lego.
2: In me zanima, če gre tukaj tudi za pomorski promet, ker je v tej zgodbi recimo slediti temu, kar počne Trst, s povezavo Milje, Gradež in z vsemi delfini, Blue in ne vem kakšnimi prevozi še, lahko ena od pametnih, turistično zanimivih, pa tudi dost ustrezno rešenih tudi za lokalno prebivalstvo potovanj.
1: Za podobno rešitev so si prizadevali že pred leti, a so jo opustili, ker da je bila predvsem finančno preveč zahtevna, dodaja Tilen Filipčič iz Regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras. Sicer pa bo med obalnimi mesti slovenske Istre tudi letos od 6. julija do 27. avgusta vzpostavljena redna poletna pomorska linija. Poslopje železniške postaje v Kopru, ki je bilo zgrajeno pred skoraj 60 leti, bodo do konca leta prenovili. Revitalizirali ga bodo v sedanji obliki, kot ga je zasnoval arhitekt Rudolf Kolenc. So pa celostno podobo prilagodili sosednji avtobusni postaji, je pojasnil Miran Anderlič iz Direkcije za infrastrukturo. Zaradi prostorske zasnove bodo ohranili 3 sklope.
3: Imamo predvideno preureditev čakalnice v večnamenski prostor, to pomeni potem tudi uvedba digitalnega ticketinga in samopostrežnih terminalov. Potem zraven bo tudi informacijski center, to pomeni infocenter za potnike, potem prostori namenjeni za obratovanje in vodenje železniškega prometa ter ostali prostori, ki so pač namenjeni tržni dejavnosti.
1: Železniška postaja bo po novem prilagojena za potnike z oviranostmi, prenovili bodo fasado ter objekt energetsko sanirali in zamenjali stavbno pohištvo. Blagajna trenutno deluje na spremenjeni lokaciji v objektu, po prenovi pa bodo potnikom na voljo tudi parkomati. 1,8 milijona evrov vreden projekt naj bi bil končan decembra. Občina Hrpelje-Kozina je z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje pločnika v naselju Materija na državni cesti Starod-Kozina. Kot poudarjajo na občini, gre za pomemben projekt za izboljšanje varnosti prebivalcev. Z deli bodo začeli septembra. Koper je bogatejši za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane v mestnem središču. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna korenite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov v zadnjih letih. Meteorološko poletje se je začelo z dežjem. Kaj sledi v tem ponedeljku, pa nam je zjutraj povedal Blaž Šter iz Agencije za okolje.
4: Pričakujemo, da bo dopoldne potem malo posejalo že sonce, še več sonca popoldne, ampak to pa pomeni tudi, da bo zračje postalo nestabilno in da se bodo od severa pojavljale krajevne plohe in nevihte. Te bodo bolj verjetne popoldne v notranjosti Primorske, tako da ob morju bo verjetno ostalo suho. Temperature pa na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj, drugod po Sloveniji pa kakšna stopinja manj.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Idrija in Ilirska Bistrica 18, Park Škocjanske jame 19, Bregin 20, Bilje 21, v Izoli pa 23 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura pa je 11:34.
5: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

Jon Vitezič je bil z nami v skladbi Padava, no morda pa kdo ob naslednji novički dobi idejo za kakšen izlet oziroma krajše počitnice. Največji muzej belgijske čokolade na svetu, ki velja za enega izmed kulinaričnih ponosov države, stoji v Antwerpnu. Letno ga obišče okoli 200 tisoč obiskovalcev, ki lahko raziskujejo, kako čokolado izdelujejo in lahko tudi poskusijo kar 10 vrst čokolade. Če niste vedeli, belgijska čokolada pozna 4 osnovne vrste okusa, belo, mlečno, temno in rubi. Belgijska tradicija je zelo dolga priprava čokolade, pri njih tako postopek traja tudi do 24 ur, pravi Ellen van Orshagen, direktorica komuniciranja v muzeju Chocolate Nation, ki tudi pojasnjuje, da ima prav zato njihova čokolada značilen žameten okus. No, če je slučajno Belgija predaleč, tudi pri nas v Sloveniji obstaja muzej čokolade, med drugim tudi v prestolnici. In ko že omenjamo hrano in ker smo se že nevarno približali 12. uri, če ste morda na poti na kosilo, dober tek.

Kot poroča STA, potem ko je večina glasbenikov odpovedala nastope v okviru praznovanja 250. obletnice ameriške samostojnosti, se je predsednik ZDA Donald Trump minuli konec tedna zavzel za nadomestitev slavja s političnim zborovanjem MAGA. Dogodke na travniku National Mall.

0: Ne sta na vrsti prva Jernej Vrtovec, ki naj bi prevzel resor za infrastrukturo in energetiko, ter bodoči gospodarski minister Anže Logar. Od lokalnih tem pa bomo šli v Luko Koper, Eles namreč za potrebe večje elektrifikacije pristanišča načrtuje graditev nove razdelilno-transformatorske postaje ter povezovalnih vodov. Potem znanstveno-raziskovalno središče Koper, ki je kupilo nove prostore na Pristaniški ulici, prav tako v Kopru. Bili pa smo tudi v Piranu na podelitvi nagrad, s katerimi se je zaključilo peto mednarodno tekmovanje Tartini. V športu pa med drugim o izpadu Primorja iz prve lige.
1: Vse to in zagotovo še kaj ob 12.30 v opoldnevniku, sicer pa samo opozorilo za vse na cestah. Zastoji so na relaciji Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

Na vzhodnem delu Snežnika ob meji s Hrvaško, v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina, je včeraj okoli 13.40 strmoglavilo manjše jadralno letalo. Pilot se je poškodoval, je pa imel veliko srečo, saj je samo nesrečo opazil občan, ki je z natančnim opisom lokacije ob klicu na številko 112 pripomogel k hitremu odzivanju interventnih služb. Aktivirali so prostovoljni gasilski društvi Iga Vas in Babno Polje, nujno medicinsko pomoč Cerknica, civilno zaščito Loška dolina, poveljnika notranjske gasilske regije, naknadno pa tudi helikopter, policijski helikopter pravzaprav z gorsko reševalno službo. No, gasilci so letalo locirali, poškodovanega pilota oskrbeli, nudili pomoč pri prenosu v helikopter, ta pa je poškodovanega pilota prepeljal v UKC Ljubljana. Hvala vsekakor vsem omenjenim oziroma na štetim za pomoč in predvsem hiter odziv, pilotu pa želimo hitro okrevanje.

Song Killers so bili z nami s poletnim dežjem, 17 minut čez 12 je torej čas, da se dopoldan in pol počasi konča. Ne vem, če je slučaj, bomo preverili pri glasbenem opremljevalcu, ampak skladbo z naslovom Zmaj smo začeli tale dopoldan in Zmaj ga bomo tudi zaključili, pa brez skrbi, ne gre za isto skladbo, za uvod smo slišali Nina, za zaključek pa prihaja Maja Kevc. Imejte lep ponedeljek, morda bo pomagalo tudi sonce, ki je že nekaj časa z nami, pa na ponovno slišanje jutri.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Pozitivno oceno je dobil od 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje, pa je med drugim na zaslišanju dejal bodoči minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. V opoldnevniku boste slišali tudi, da Luka Koper in Neles načrtujeta novo razdelilno postajo za boljšo elektrifikacijo pristanišča, pa tudi...
2: Koperski CRS kupil še en objekt v mestnem središču. Nov zaplet s plavbo po Soči, enotne dovolilnice od danes ni mogoče kupiti. V gledališču Tartini v Piranu si noči podelili 15 nagrad mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini. Po izpadu Primorja bo Koper edini primorski nogometni prvoligaš. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Rulih Maglica.
1: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je torej uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom Državnega zbora. Kot je dejal, se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela.
3: In ne povem, da verjamem, da tudi izvajalci in tudi Dars gledajo to mojo predstavitev. Ne povem, da pričakujem konec tega tedna, da so vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noče. Če je problem Arso, če je problem Hrup, bomo te probleme rešili. Seveda v skladu z različnimi presojami, ampak če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
1: Vrtovec ministrstvo za infrastrukturo pozna, saj ga je vodil že med letoma 2020 in 2022. Pod ministrstvo se vrača tudi področje energetike, zato bo po njegovih besedah najprej potrebna reorganizacija in vzpostavitev delujočega sistema.
2: Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje više dodane vrednosti, kar prinaša više plače, pa je na odboru Državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
4: Naša produktivnost stoji pri 86% poprečja Evropske unije. To je natanko toliko, kot je bila leta 2005. Dve desetletji torej nismo naredili naloge, ki so jo naredili nekatere naše sosede in druge države članice Evropske unije.
2: Združitev z resorjem dela vidi kot konkurenčno prednost. Slovenija po njegovem potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. In to po njegovem združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Opoldne se je sestal še odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pod katerim se predstavlja Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki zaslišuje Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno.
1: Pravkar smo izvedeli, da bo pristojni odbor zaslišanja Anžeta Logarja nadaljeval še jutri, saj za danes v predvidenih 3 urah niso imeli vsi člani odbora možnosti zastaviti vprašanja. Mi pa nadaljujemo v Kopru. Za potrebe večje elektrifikacije koprskega pristanišča Eles načrtuje graditev nove razdelilno-transformatorske postaje ter povezovalnih vodov. Zgradili bi jo ob kamionskem terminalu na območju Ankaranske občine. Zato je potrebno pripraviti državni prostorski načrt, pobuda zanj je javno razgrnjena, še slab mesec je možno podati pripombe. Tjaša Škamprle.
5: V prihodnjih letih je pričakovati občuten porast porabe električne energije oziroma odjemne moči v koprskem pristanišču. Do konca leta 2029 mora biti zgrajena takšna infrastruktura, da se bodo ladje med privezom lahko priklopile na elektriko. Sedanje distribucijsko omrežje ni sposobno zagotoviti primernega omrežja za napajanje predvidenega odjema. Zato bo Luka Koper zgradila novo razdelilno transformatorsko postajo s priključitvijo v 110 10 kilovoltni prenosni sistem. Prek kablovodov, ki so že ob srminski upadnici, bo povezana z razdelilno postajo v Dekanih. Pobuda za državni prostorski načrt, ki je objavljena, sicer predvideva nekaj variant poteka trase od Dekanov proti Srminu. In kaj bo drugače, ko se bodo na elektriko morale priključiti ladje v pristanišču, predsednica uprave Nevenka Kržan.
6: Naložba bo zaključena do leta 2030, pomeni pa izrazito znižanje dveh vplivov na okolje. Prvi vpliv so izpusti CO2 pri ladjah, ki še vedno so na tradicionalna goriva, in drugo je seveda tudi zmanjšanje hrupa, kajti ladje, ki so sedaj in ne uporabljajo še novejših sodobnih goriv, z agregati povzročajo tudi hrup v okolju.
5: Osnutek pobude za državni prostorski načrt sta objavili občini Ankaran in Koper. Ankaranska, ker bo postaja znotraj njenih meja ob kamionskem terminalu, koperska, ker bodo po njenem območju speljani kablovodi in daljnovodi. Javnost lahko do sredine junija poda predloge in pripombe.
2: Danes bi morali začeti prodajati enotno dovolilnico za plavbo po Soči. Sporazum o tem so pred dnevi podpisali bovški in tolminski župan ter predstavnik kobariškega občinskega sveta, kljub nasprotovanju kobariškega župana Marka Matajurca. Slednji je po prejetem pravnem mnenju sporočil, da je sporazum brez podlage. Zato je naročil, da na portalu Go Soča od danes enotne dovolilnice ni mogoče kupiti. Plovba tako ostaja urejena po treh sektorjih, bovškem, tolminskem in kobariškem. Vsaka občina ima za svoje območje različne cene.
1: In nazaj v Koper. Znanstveno raziskovalno središče Koper ima v lasti nove prostore. Gre za stavbo na pristaniški ulici, kjer so imeli doslej prostore v najemu. Vrednost naložbe znaša 3 milijone 800 tisoč evrov. Novi prostori predstavljajo pomembno razvojno in infrastrukturno pridobitev ter dolgoročno rešitev za izvajanje raziskovalne in aplikativne dejavnosti zavoda, poroča Tjaša Lotrič.
7: Znanstveno raziskovalno središče Koper ima danes okrog 160 zaposlenih. Z 10 inštituti in 11 infrastrukturnimi enotami še vedno deluje v stavbi v Garibaldijevi ulici v središču mesta, ki je bila leta 2000 zgrajena za potrebe 25 zaposlenih. V zadnjih letih se je obseg delovanja zavoda izrazito povečal, ob tem pa so se soočali z vse večjo prostorsko stisko. Direktor Rado Pišot.
8: Tako smo sicer zelo intenzivno zastavili projekt na Palači Debeli, ki ga tudi nadaljujemo in ga nameravamo seveda pripeljati do konca, tako da imamo vsa gradbeno dovoljenje, vse papirje bi lahko začeli. Čakamo, da se uspemo dogovoriti z državo glede integralnega proračuna, kar je bilo tudi v nekih dogovorih že, bom rekel, potrjeno, pa se je potem nekoliko obrnilo drugače. Zato smo morali hitro poiskati eno rešitev in smo se uspeli dogovoriti, dobiti soglasje od vlade za kredit in smo kupili stavbo na pristaniški ulici.
7: V stavbi nekdanjega Jadroagenta so imeli prostore že v najemu.
8: Gre za približno 2500 kvadratov uporabne površine. To je skupaj vse 3 nadstropje plus klet. Mislim, da je bila ta poteza za nas zelo strateško pomembna, ker ostajamo v mestnem jedru.
7: V prostorih domujeta že 2 enoti Inštituta za kineziološke raziskave, Mediteranski center zdravja in laboratorij, ki je namenjen motorični kontroli. Predstojnik inštituta Boštjan Šimunič.
9: Bomo še opremili dodatno prostor, predvsem pritličje, kjer bodo lahko se tudi kakšne ambulante. Malo upamo, da bi si lahko privošili kakšen manjši magnet, predvsem za diagnostični in pa za potrebe znanosti.
7: V stavbo se bodo postopoma selile tudi druge enote, med temi Mediteranski inštitut za okoljske študije, Center za upravljanje s projekti, tehnične službe in informatika. Prostori bodo nared do konca poletja.
0: Kultura.
2: V gledališču Tartini v Piranu se je sinoči s koncertom najboljših in s podelitvijo nagrad zaključilo 5. mednarodno tekmovanje Tartini. Organizirali so ga glasbena šola Koper, Rotary klub Portorož in občina Piran. Spremljala ga je Simona Moličnik.
10: Balada. Lado Friedricha Chopina izvaja Konstantin Čoković, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, sicer pa eden od velikih zmagovalcev mednarodnega tekmovanja Tartini, ki je od minulega četrtka potekalo na več lokacijah v Piranu. Grand Prix tekmovanje v kategoriji klavir je z njim podelil Filip Runjak, dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Enako nagrado je v kategoriji violina osvojila Viktorija Ulikanjan iz Armenije. Nagrado za najboljšo komorno skupino pa je prejel trio v sestavi Zarja Flere, Eva Mikulčič in Gabriela Benec iz Postojne. Med govorci zaključne slovesnosti je bila tudi predsednica organizacijskega odbora Tartini tekmovanja Tatjana Jerco, ki je poudarila:
11: Tartinevo tekmovanje sestavljamo ljudje, posamezniki, ki v ta projekt vlagamo svojo strast, svojo strokovnost, svoj čas, svoje zaupanje, da počnemo nekaj lepega. In v tem sem razumela, da pomeni tisti stavek, ki ga je nekoč napisal Dostojevski, da lepota bo rešila svet, pomeni, da lepota posameznika, če je podarjena za en skupni cilj, je res tista, ki gradi mostove, je tista, ki gradi boljši svet.
10: Podeljenih je bilo 15 nagrad. Posebnost je bila, da so tekmovalci lahko prijavili lastne skladbe, pri čemer so mladi glasbeniki dokazali tudi svoj dar neposrednega izraza. Posnetku zaključnega koncerta lahko prisluhnete v četrtek v oddaji Glasbeni abonma.

0: Nogometašem Primorja ni uspelo obstati v prvoligaški družbi, v prihodnji sezoni bo edini primorski predstavnik Koper. Včeraj so rokometni naslov osvojili Celjani, danes imajo prvo zaključno žogo za državni naslov košarkarji ljubljanske CD-vite Olimpije. Prispevek Primoža Čeparja.
1: Nogometaši Primorja in Nafte v Ajdovščini niso dosegli nobenega zadetka, dolgo je kazalo, da bo tudi v Lendavi tako, v sodniškem dodatku drugega polčasa pa je za zmago Nafte zadel Amadej Maroša. Nafta se tako po letu odsotnosti vrača med elito, Primorje pa se po dveh prvoligaških sezonah seli rang nižje. Primorsko bo tako v prihodnji sezoni zastopil samo Koper, ki je letos osvojil drugo mesto in bo nastopil tudi v kvalifikacijah konferenčne lige. V drugi slovenski ligi bo v Primorju igral tudi sežanski Tabor, pa dekanski Jadran, Bilje ter Gorica, če bo z dodatnimi dokazili uspela dobiti licenco. Na evropskih nogometnih igriščih bo pet prijateljskih tekem, preglejmo pare. Bolgarija, Črna Gora, Slovaška, Malta, Turčija, Severna Makedonija, Norveška, Švedska in Avstrija, Tunizija. Včeraj so rokometni naslov osvojili Celjani, ki so skupnim izidom 2-0 premagali ekipo ljubljanskega Slovana. Od 18. naprej bodo imeli košarkarji CD-vite Olimpije prvo zaključno žogo za 23. naslov državnega prvaka. Ljubljančani bodo tekmo odigrali brez trenerja Zvezdana Mitrovića, ta je bil po sobotu izključitvi dodatno kaznovan. Olimpija je po izenačeni prvi tekmi, ki jo je dobila za točko po dveh podaljških, na drugi Krko zanesljivo premagala 17 točkami. Ljubljančani bodo tudi v Novem mestu igrali brez Meta Hurta, ki je drugo tekmo izpustil zaradi poškodbe kolena. Že pred finalom so zmaji ostali brez kapetana Jake Blažiča, poškodovanje tudi Žiga Danev. Prav tako zdravstvene težave pestijo Krko. Poleg Krisa Helmanisa je v soboto v Stožicah manjkal Urban Oman, med tekmo pa so se težave pojavile tudi pri Žaku Smrekarju.
2: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov pada, relativna vlaga 71%, nebo pretežno jasno, piha zahodnik do jugozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 23,7 stopinje. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 19, Ljubljana 20, Koper 23, v Novi Gorici pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura pa je 12 in 45 minut.

Osmrtnice. V 87. letu je umrl Edvard Franca iz Butarov. Umrl je Edvard Franca iz Butarov. Pogreb bo jutri, v torek, ob 12. uri, na pokopališču v Trebešah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 71. letu je umrl Žarko Miklavec iz Dam pri Sežani. Umrl je Žarko Miklavec iz Dam pri Sežani. Pogreb bo jutri, v torek, ob 15. uri, na pokopališču v Šmarjah pri Sežani. Žara pokojnika bo uro in pol pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v dobrodelne namene. V 86. letu je umrl Milan Jazbec iz Ponikov. Umrl je Milan Jazbec iz Ponikov. Pogreb bo jutri, v torek, ob 12. uri, na pokopališču v Avberju. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist doma upokojencev Sežana.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: V čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla in ustanovitelju Tuli v Možini smo pripravili koncert v kulturni dvorani na občinah.

Duhovito obmejno polko je Tržaški narodni ansambl zmagal že leta 1970 na Ptujskem festivalu, v letih delovanja pa na vseh takratnih festivalih narodno-zabavne glasbe. Vabljeni k poslušanju koncerta nocoj ob 20.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: 13.1 minuta, dober dan vam želimo iz studija Radija Koper, kjer sva zdajle Jadranko Oblak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom, ki bova skušala biti vaša družba, dobra družba v tem prvem junijskem popoldnevu. Malček nas je ohladilo po noči, v naslednjih dneh bo vremensko dogajanje precej pestro, pravijo vremenoslovci, ampak brez skrbi, dodajata Reta in Masaja, ki nas bosta zdajle prva pozdravila v tem delu našega programa. Če ste v pisarni, doma ali ki je na poti v avtu, na kolesu, peš, naj bo Radio Koper še naprej vaša dobra družba.

0: Greta in Masaja na frekvencah Radia Koper, skladbo Brez skrbi. Upam, da ste minulo noč bili brez skrbi in dobro spali. Mene je po noči kar malce vrglo z postelje, ko je začelo treskati. Čez Primorsko je potovala vremenska fronta, ki sicer na srečo ni pustila hujših posledic, in upamo, da bo tako tudi v naslednjih dneh, ko bo nekaj sonca, nekaj dežja, nekaj neviht. Skratka, prvi dnevi koledarskega poletja, ki se začenja prav danes, bodo nekako dinamični, recimo temu tako. Na naše podnebje zagotovo vpliva tudi dogajanje v morju in nad njim. O tem vam več povemo kmalu v naši oddaji Morje in mi. Kaj pomeni, da je morje pravzaprav ogromen zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu? In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? Odgovore na ta vprašanja ima znana britanska oceanografinja Helen Čerski. Njeno delo o morju z naslovom Modri stroj je nedavno izšlo še v slovenskem jeziku in med drugim bomo slišali, zakaj ocean ni samo modra kulisa z ribami, ampak dinamičen, tridimenzionalen sistem, torej motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem našem planetu in seveda vpliva tudi na vreme. Več torej v današnji oddaji Morje in mi, ki bo kot vsak ponedeljek na frekvencah Radia Koper na sporedu točno ob 13.30. Na morju je lahko tudi romantično, tole je zdajle ultimo.
1: Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Skupina Plato je bila z nami, poglejmo na naše ceste, kjer trenutno ni prav nobenih posebnosti, kar seveda pomeni, da so zastoji. Do zastojev prihaja trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako pa tudi pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Zdaj pa dobro prisluhnite tele, ki je že v podlagi.

Dobra je bila tale. Imam v mislih en lep, mešani, malo manj kot 100-članski zborček, ki bi jo odlično zapel. Vračamo se z glasbo domov. Skupina Joker Out se v teh dneh intenzivno pripravlja na veliki dogodek, 10-letnico delovanja. 20. junija se bo to zgodilo. To bo njihov karneval v Ljubljani. RTV bo tudi zraven in zadevo dokumentiral za tiste, ki bi si vse skupaj raje v miru ogledali in poslušali na domač. Kauču. Kjerkoli ste, zdaj uživajte v njihovi zadnji. V podlagi je že barvita poletna skladba skupine Joker Out Od cevi sonca. Fantje pravijo, da jih ta skladba zvočno postavlja spet tam, kjer so začeli.

0: Odsevi sonca, Džokerav so bili z nami, skupina, ki ima tudi svoj podcast. V zadnjo epizodo so povabili oboževalki Anjo in Bredo, ki sta del skupnosti Džokerav Subs. Kdo so to? To so ljubitelji skupine, ki na družbenih omrežjih prevajajo pesmi, intervjuje in video vsebine te zasedbe v različne jezike. Imajo že 20 tisoč sledilcev, svojimi prevodi pa so opremili več 100 različnih posnetkov, ki so povezani s skupino Džokerav. To je najbolj kulski projekt, ki je nastal v zadnjih letih, za katerega vemo. Tako je povedal frontman skupine Bojan Cvetičanin. Če ste ljubitelji podcastov in dobre glasbe, mu seveda lahko prisluhnete. No, naši oddaji Morje in mi, v kateri predstavimo knjigo Modri stroj, ki govori o vlogi oceanov, pa lahko prisluhnete čez 5 minut. Najprej malo glasov, ena glasba, potem pa oddaja Morje in mi.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Na Radio Koper je zdaj čas za našo redno ponedeljkovo oddajo Morje in mi. Kaj pomeni, da je morje ogromen, zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu? In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? V tokratni oddaji gostimo znano britansko oceanografinjo Helen Cherski. Njeno delo o morju s naslovom Modri stroj je nedavno izšlo tudi v slovenskem jeziku. Razložila nam bo, zakaj ocean ni le modra kulisa z ribami, ampak dinamičen, tridimenzionalen sistem, torej motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem našem planetu ter vpliva na vreme, podnebje in na naše vsakdanje življenje. Z njo se je pogovarjala Maja Ratej.
1: Morje in mi.

0: V slovenskem jeziku je nedavno izšlo delo Modri stroj britanske oceanografinje in komunikatorke znanosti Helen Čerski, v kateri ta predstavlja svetovna morja kot kompleksen motor Zemlje, ki ne oblikuje le življenje v sinih modrinah, temveč tudi vreme, zgodovino in človeško kulturo. Sploh pa so veliko bolj kompleksni, kot pa Luna se obregne ob stalnih primerjavah po njenem neupravičeno poimenovane pustinje morskega dna z luninim površjem.
1: Because the moon, which is very nice, is a big dead rock that hasn't changed for 2 billion years and there's no life and there's not a lot happening on the moon. But the ocean is full of interesting things, even in the dark depths.
2: V primerjavi z oceanom je Luna precej statična in nezanimiva. Gre za mrtvo telo, brez življenja in večjih sprememb. Ocean pa je poln življenja in stalnega gibanja, tudi v globinah. Čeprav globoko morje še vedno skriva skrivnosti, o njem vemo veliko več kot o Luni, ker je veliko bolj raznolik in dinamičen svet. Primerjava z Luno je zato zavajajoča, saj daje vtis, da je tudi ocean nekakšen mrtev prostor, kar nikakor ne drži. Še vedno ogromno stvari o oceanih ne vemo. It makes us think that the deep sea is empty and worthless, and that's absolutely not true. We know lots of things about it and we're finding out even more and there's lots of interesting questions that we're still asking.
0: Nedavna misija Artemis nam je podobno kot Apollo pred desetletji našo Zemljo znova razprostrla kot modri planet, na površini katerega kraljujejo mogočni oceani. A kot poudarja britanska oceanografinja Helen Čerski, oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščanje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
1: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in, you know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
2: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim. Nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo na različnih višinah. V določenih območjih pa nastane zelo gosta voda na površju, ki se nato potopi, kar je ključen del kroženja.
1: There's all these processes, like the ocean is turning, it's doing things. It's not just that the water itself is moving around, it's that that water has different character in different places. So the ocean has anatomy, it's got different characteristics in different places, it's not just all the same.
2: Ocean ni le gibajoča se voda. Ima različne lastnosti na različnih mestih, skoraj kot bi imel svojo anatomijo. Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem.
1: And so that day, the way the ocean turned brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
0: Ko dodaja Helen Čerski, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
1: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun. That's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
2: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gusta, postane še toplejša in se še težje meša z globjimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
1: Then the weather patterns also change. And here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
0: Helenčarski je sicer fizičarka. Odraščala je v bližini Manchestra, kjer jo je zgodnje okolje spodbudilo k zanimanju za znanost, zlasti fiziko, ki jo je študirala na univerzi v Cambridgeu in pozneje tam tudi doktorirala iz eksperimentalne fizike eksplozivov. Po doktoratu je svoje raziskovanje usmerila v fiziko oceanskih mehurčkov, pri čemer je delovala v Združenih državah Amerike in nato v Združenem kraljestvu, kjer danes vodi raziskovalno delo na univerzi University College London. Navdušuje jo fizika vsakdanjega sveta in oceanov ključnega dela zemljenega sistema, hkrati pa raziskuje tudi njihov vpliv na človeško civilizacijo. Desetletje in pol sodeluje pri številnih BBC-evih znanstvenih oddajah in dokumentarcih, vodi podcast Ocean Matters ter dejavno deluje kot pisateljica, govorka in organizatorka znanstvenih dogodkov. Še vedno pa ji je najdražje delo na morju in to navkljub neprijetnostim, kot je morska bolezen.
1: You get used to it. So the worst thing you can do with seasickness is go out and onto a bumpy, you know, rocky boat and then come straight back.
2: Na morsko bolezen se sčasoma navadiš. Najslabše je, da greš na razburkano morje in se hitro vrneš, saj se telo nima časa prilagoditi. Če pa ostaneš na morju dlje časa, se začne telo navajati na stalno gibanje. Zanimivo je, da je rahlo zibanje lahko celo prijetno. Naprimer po noči, ko te uspava. Težava nastane, ko je zibanje premočno in te dobesedno premika po postelji. Sčasoma pa se naučiš delati v takih razmerah, kjer tudi občutek za gravitacijo ni več povsem zanesljiv.
0: Raziskovanje v morskih razmerah je zahtevno in polno tvegan. Znanstveniki uporabljajo občutljive instrumente, boje, meritve v ekstremnem vremenu, kjer lahko vsak podatek pomeni pomemben prispevek k razumevanju oceana. Kljub napredni tehnologiji je morska znanost po njenem še vedno revna s podatki, zato so tovrstne odprave redke in dragocene.
1: It slows down the experimental work because you have to, you know, if I was taking apart a piece of equipment on a bench here in London.
2: Eksperimentalno delo na ladji je počasnejše kot na kopnem, ker moraš vse prilagoditi gibanju. Naprimer, v laboratoriju bi lahko dele opreme preprosto odložila na mizo, na ladji pa bi se odkotalili ali padli na tla. Zato moraš vsak del skrbno odložiti in si zapomniti, kam si ga dal. Vsa oprema mora biti pritrjena s trakovi in elastikami, da se ob nenadnem premiku ladje ne začne nevarno premikati. Veliko časa tako porabiš za pritrjevanje in odpenjanje stvari. Gre za drugačen način dela, a se ga hitro navadiš. Ladje delujejo kot majhni, zaprti svetovi s svojimi pravili, ki jih zelo hitro ponotraniš.
1: Ships are like little worlds, but they have their own rules and it's amazing how quickly you adapt to those rules.
0: Ljudje ljudje globino oceanov organizirano raziskujemo že 150 let. Leta 1872 je namreč z obale na severu Kenta v Veliki Britaniji na svojo oceanografsko ekspedicijo izplula britanska ladja Challenger. V 3 letih in pol, kolikor je trajala pot, je ustvarila prvo približno podobo globalnih oceanov. Odtlej smo se o morju resnično veliko naučili, pravi Helen Čerski.
1: Ocean animals navigate through that anatomy because they know that in some places the ocean conditions will be right for there to be lots of food, for example. And also certain types of food in certain places. So to pick just one example, there are penguins off.
2: Morske živali uporabljajo strukturo oceana za orientacijo in iskanje hrane. Pingvini, na primer, ne plavajo naključno, ampak ciljajo na območja, kjer se stikajo različne vodne mase. Tam je veliko hranil in s tem tudi plena. Takšna območja delujejo kot nekakšna mesta v oceanu. Pingvini plavajo naravnost do teh območij. Tam lovijo, zato pa se vrnejo. Ker imajo omejen čas in energijo, jim takšna strategija omogoča učinkovito preživetje. Podobno tudi druge živali izkoriščajo anatomijo oceana in se gibljajo med različnimi okolji glede na svoje potrebe. Preprosto vedo, kaj lahko tam pričakujejo.
1: And then to perhaps to a movie theater, and then we might go and see some friends. We're going to different environments at different times. Animals in the ocean also go to different parts of the ocean's anatomy because they know what they're going to find there.
0: Celoten oceanski sistem po njenem podpira življenje in skriva neverjetne zgodbe. Tudi take o pravih metuzalemih. To so grenlandski kiti, ki stoletja živijo v globinah, pa o tem, kako so se ljudje, kot so starodavni polinezijski pomorščaki, znali orientirati po valovih in tudi take o presenetljivo zanimivem ušesnem maslu kitov.
1: Yeah, the whale earwax is great. The first question is why do whales have earwax? And the answer to that is that whales have evolved from land creatures. So,
2: zakaj imajo kiti sploh ušesno maslo? Kiti so se razvili iz kopenskih živali, zato so ohranili nekatere značilnosti, čeprav nimajo več zunanjih ušes. Zvok v vodi zaznavajo prek kosti čeljusti in lobanje. Ušesno maslo se jim kopiči v notranjosti in tvori plasti, podobne letnicam drevesa. Te plasti beležijo kemične spremembe in stres v življenju kita. Znanstveniki so z analizo teh plasti ustvarili zapis stresa kitov v minulih 150 letih. Ugotovili so, da se je stres povečal v obdobjih intenzivnega kitolova in zmanjšal po njegovi prepovedi. Zanimivo pa je, da se je stres povečal tudi med drugo svetovno vojno, čeprav takrat kitolov ni bil v ospredju. Razlog je bil hrup ladij, orožja in eksplozij, ki je močno vplival na živali odvisne od zvoka.
1: It says that we were affecting the ocean a long time before we thought we were. That it's written in the earwax that we were making ocean animals stressed long before we'd even really learned how to listen, how to deliberately make sound in the ocean.
0: Oceani, ki so vase shranili daleč največ presežne toplote, se podobno kot kopno segrevajo, pregrevajo. V ta modri motor planeta se dovaja vse več toplote, to pa ne obeta prav nič dobrega.
1: So when it comes to what we can do, there's no question that decarbonization is the most important thing we can do to keep the ocean engine as it is.
2: Kar lahko storimo za ocean, je predvsem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije, kot sta sončna in vetrna energija, že obstajajo, so učinkovite in vse ugodnejše. Poleg tega je pomembno zmanjšati onesnaževanje, zlasti odpadke, ki končajo v morju. Vsak ukrep prispeva k ohranjanju ravnovesja v oceanu.
1: When it comes to turning the clock backwards, that's kind of harder. We know that ecosystems are very resilient, and so if you give them a chance, they will regenerate. And if you stop fishing in places that are overfished,
2: obnova že poškodovanih ekosistemov je zahtevnejša, vendar mogoče. Morski ekosistemi so pogosto zelo odporni in se lahko obnovijo, če jim damo priložnost, na primer z omejitvijo prelova. Ključno pa je, da začnemo ocean dojemati kot povezan sistem, ki neposredno vpliva na naše življenje. Dolgo smo ga obravnavali kot prostor, kamor lahko odlagamo stvari, ne da bi razmišljali o posledicah. Danes vemo, da to ne drži. Če spremenimo svoj pogled in izkoristimo obstoječe tehnologije, lahko razmeroma hitro dosežemo bolj trajnosten odnos do oceana.
1: We have the technologies. There's no question we have the technologies to be much cleaner actually really quickly. We just have to choose to want it.
0: Če nam oceani trenutno delajo ogromno uslugo tudi z absorpcijo velike količine dodatnega ogljikovega dioksida, ki ga vnašamo v ozračje, pa bo za vse toplejšo morsko vodo to veliko težje. Ob tem še poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, ki je avtorica poljudnoznanstvene uspešnice Modri stroj, ki je od nedavnega v prevodu Sama Kuščarja na voljo tudi v slovenskem jeziku.
2: In mi.
3: Oceani prekrivajo približno 70% našega planeta, kar 96% vse vode na Zemlji pa je morske. Skupna prostornina oceanov znaša približno 1,3 milijarde kubičnih kilometrov. No, bolj kot statistika pa je seveda pomembna vloga oceanov, o kateri smo govorili v tokratni oddaji Morje in mi, s priznano oceanografinjo in britansko komunikatorko znanosti Helen Chersky, se je pogovarjala Maja Rate, brala je Ajda Sokler. V morju tu in tam na površje pokukajo tudi večji ali manjši otoki, koliko jih je na vsem svetu pravzaprav ni znano, oziroma nimamo točne evidence. Znanstvene in geografske ocene se gibljajo od nekaj 100 tisoč pa tudi do več milijonov, seveda če upoštevamo vse tiste manjše otočke in atole. Za Havaje ste gotovo že slišali, to je arhipelag, ki ga sestavlja 132 otokov. In glavno mesto je Honolulu. O njem nam bo se zdaj prepevala Bungaro in Omar Sosa.
4: La morena malatia

Don Mencioni band je še vedno v podlagi, to je bil skok v 80-ta leta. V nadaljevanju pa gremo v digitalni svet bančništva. Plačilne kartice ostajajo med Slovenci najbolj razširjen način plačevanja, saj jih z njimi na tedenski ravni plačuje kar 86% ljudi. Pravi preboj pa so doživela v zadnjih letih tudi mobilna plačila. Spletno nakupovanje je postalo ustaljena praksa slovenskih potrošnikov, saj kar 3/4 vprašanih na spletu nakupuje vsaj enkrat na mesec, tako kaže raziskava Master Index, po kateri tudi v zadnjih letih narašča delež tistih, ki za plačilo uporabijo svoj pametni telefon. Delež uporabnikov teh je vedno večji, namreč v letu 2024 je znašal dobro polovico, leta 2025 že 60% in letos že 73%. Vse več ljudi je tudi tako imenovanih digitalnih dopustnikov, saj že več kot tretjina Slovencev v tujini

kartico pokrije več kot 3/4 vseh svojih stroškov. Kot ključno prednost uporabe kartic na potovanjih uporabniki izpostavljajo njihovo široko sprejetost, ampak takole bom rekel iz lastnih izkušenj. Nekaj gotovine v denarnici ne škodi, ker ravno ko želiš plačati s kartico, se zgodi mrk in ne dela terminal in najbližji bankomat je tisti, ki te odere z neverjetno provizijo.

Vremensko dogajanje bo to teden precej dinamično, smo že danes dejali, no upamo, da bo konec tedna lepo vreme, namreč v Izolo prihaja praznik oljk, vina in rib z glasbo, z otroškim programom in seveda s številnimi stojnicami, z lokalnimi dobrotami. Oljke bodo, kot rečeno, ena od glavnih zvezd, no mi smo pokukali in poiskali nekaj informacij na statističnem uradu. Leta 2025 smo na 1700 hektarjih pridelali približno 4650 ton oljk. Slovenija ima 15 prebivalk z imenom Oliva, največ jih živi v Goriški statistični regiji, no imamo pa seveda tudi kar nekaj ulic s tem imenom, Oljčno pot ali Oljčno ulico imamo v Ankaranu, Kopru, Izoli in Portorožu. Na njih pa je v začetku tega leta skupaj živelo točno 1138 prebivalcev.

0: Korba, novi predsednik Italijanske unije, volilna udeležba skromna. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka pozivi k izbiri slovenskih izdelkov.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije, je danes v predstavitvi pred pristojnim odborom dejal kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Ideološko neutralna šola po njegovih besedah pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, temveč kako misliti. Med problemi sodobnega šolstva je navedel tudi, da je poklic učitelja izgubil velik del spoštovanja, ki ga je imel včasih.
2: Starši v šole hodijo z odvetniki. Vsak korak je prereguliran in načrtovan in te zadeve je seveda treba dodelati. Kajti vsi si želimo, da grejo naši otroci v šole, kjer so kakovostni in motivirani učitelji, ki spoštujejo sami sebe in ki jih njihova okolica spoštuje.
0: Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je na zaslišanju pred matičnim odborom poudaril, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje krepitev prehranske samooskrbe in s tem povezane prehranske varnosti. Člani Italijanske unije so na včerajšnjih volitvah za novega predsednika izvolili Marina Corvo, predsednik izvršnega odbora pa bo v novem mandatu Paolo De Marin. Oba sta bila edina kandidata za položaj. Kot so sporočili iz Italijanske unije, je volitve zaznamovala skromna udeležba. Krovna organizacija pripadnikov italijanske narodnosti v Sloveniji in Hrvaški sicer šteje več kot 30 tisoč članov v obeh državah. Volitev pa se jih je udeležilo zgolj 30%. Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da trenutno veljavno premirje med Teheranom in Washingtonom že vključuje nepreklicno prekinitev ognja na vseh frontah, tudi v Libanonu. Po ukazu izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuna naj sile judovske države napadajo južne dele libanonske prestolnice Bejrut, je Araghchi dejal, da kršitev premirja na eni fronti, torej med Izraelom in Libanonom, tako pomeni kršitev tudi na vseh ostalih, torej z Iranom. Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu pada. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Kupce pozivajo, naj izbirajo slovenske izdelke, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Lastniki samooskrbnih elektrarn se lahko od danes registrirajo v sistem souporabe električne energije v spletni aplikaciji Moj Elektro. Sistem bo zaživel z julijem. Takrat bodo lahko uporabniki presežke proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji, ki si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi drugih postavk na računu. Souporaba je mogoča za gospodinstva ter mala in srednje velika podjetja. In še vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. Temperatura ob 14. uri, Bovec 18, Ilirska Bistrica in Postojna 21, Dolenje 22, Reka in Trst 23, Bilje 24, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Vsak čas bo ura 14 in 35 minut.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Obvestilo oljkarjem. Da vam molčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

Radio Live. V sredo, 3. junija ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. junij ob 20. uri. Pridi tudi vstopnice.

Boštjan Pertinač in Lara Baruca sta nam takole zapela prvič v takem glasbenem sodelovanju. Tole skladbo sta prvič zapela in predstavila prav na naših frekvencah na Radio Koper v oddaji Midva pred dobrim tednom. Verjetno sta tudi ona dva v mlajših letih kaj delala prek študentskega servisa. Slovenska tiskovna agencija poroča, da je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto. Podatki študentskega servisa namreč kažejo, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da kar 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Pred poletnimi meseci, ko se opravi največ tovrstnega dela, so zbrali in izpostavili nekaj zanimivih podatkov, kot rečeno je postavka študentskega dela prvič presegla 10 evrov, no vsaj eno uro študentskega dela letno opravi okoli 100 tisoč mladih, ki v povprečju opravijo približno 8 ur dela tedensko ali 35 ur mesečno. Študentsko delo je, kot vemo, že zdaj več kot desetletje vključeno v sistem socialnih prispevkov. Mladi pa uživajo zaščito delovne zakonodaje in imajo pri delu zakonsko določene pravice. Podatki kažejo, da mladi študentskim delom v povprečju na leto pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe, pokojninska blagajna pa je v letu 2025, torej lani, iz naslova študentskega dela prejela 89 milijonov evrov. Tako, nekaj podatkov smo navedli, mi bomo seveda nadaljevali zdaj le z glasbo, ki jo še vedno izbira Goran Gregorič. Love oziroma ljubezen imata v naslovu kar dve, ki bosta zdaj le sledili, zapela pa bosta Van Morrison in Lewis Capaldi. Ne skupaj, ampak eden za drugim.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

pioggia e sole cambiano la faccia alle persone.

0: Romantični Francesco De Gregori je bil z nami na frekvencah Radia Koper, medtem ko se ob 15. in 14. okrog nas zbirajo spet črni oblaki. Poglejmo skupaj, kaj prinaša današnja informativna oddaja Dogodki in odmevi.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Pristojna parlamentarna delovna telesa zaslišujejo ministerske kandidate. Zeleno lučko od prvemu dali Jerneju Vrtovcu za infrastrukturo. Izraelska vojska prodira vse globlje v Libanon, ameriška znova napadla cilje v Iranu. Poškodbe na nuklearki v Zaporožju po oceni Mednarodne agencije za jedrsko energijo najverjetneje posledica napada z dronom. Moravški župan zavrnil očitke o koruptivnosti in kazensko ovadbo označil za politično motivirano.
0: Tako o vsem tem, čez slabih 15 minut v naši vsakodnevni oddaji Dogodki in odmevi, do takrat pa večinoma glasba na naših frekvencah. In tu je že z nami Hamo and Tribute to Love, muzika za ples.

Poklon Jimiju Hendrixu je bil tole, če nas morda poslušate v avtu in ste namenjeni proti bencinski postaji, se morda splača malce počakati, namreč pravkar smo dobili obvestilo, da se bo ob polnoči zgodila občutna pocenitev goriv. Bencin bo cenejši za dobrih 11 centov, dizel za dobrih 10, torej od jutri dalje, od polnoči dalje, kar precejšnja pocenitev, pa tudi kurilno olje se s polnočjo poceni za skoraj da 12 centov. Ja, zdaj se bodo pa kregali, kdo je k temu najbolj pripomogel.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Hitenje s predstavitvami ministerskih kandidatov razburja opozicijo, čež da ji intenzivna časovnica onemogoča delo. In potem, ko je Jernej Vrtovec kot prvi od ministerskih kandidatov dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora, so se na zaslišanju Anžeta Logarja odločili, da ga nadaljujejo jutri. Združitev gospodarstva in dela v en resor po prepričanju kandidata za njegovo vodenje pomeni konkurenčno prednost.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo.
1: Svojo predstavitev bo jutri nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević. Kot prvi cilj je poudaril, kot je dejal, ideološko neutralno šolo ter napovedal pregled učnih načrtov, gradiv in strokovnih smernic.
3: Ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Evropska unija je pozvala Izrael k zaustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Ta država bi morala biti vključena v premirje na Bližnjem vzhodu, je ponovil Iran, ter odgovornost za kršitve pripisal tako judovski kot Združenim državam. Letošnji ambasador botrstva v športu Tine Urnaut je pripravil poseben športno-dobrodelni spektakel. V ljubljanski dvorani Tivoli bo tekmi mladih talentov slovenske odbojke sledila tekma vseh zvest. Za konec pa se bosta pomerili naša in srbska reprezentanca. Kapetan slovenske bo sodeloval na vseh.
4: Pol pa bo še vredno malo proslavitev, če mi je še lastav na nogo, se mi jim pridružil.
1: Vreme bo danes spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri sončno. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo ustvarjalcev, za kar bo treba med drugim spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje više dodane vrednosti. Le tako lahko računamo na više plače in socialno državo, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nekdani dolgoletni član SDS-a je bil poslanec v treh mandatih, vodil je vladni urad za komuniciranje in bil zunani minister v tretji Janševi vladi. Konec leta 2024 je ustanovil stranko Demokrati, ki je na zadnjih volitvah osvojila 6 poslanskih mandatov. Sam ni bil izvoljen za poslanca, če bo dobil podporo odbora, bo vodil enega večjih resorjev. Simeona Rogel.
5: Ministerski kandidat Anže Logar se je v svoji predstavitvi osredotočil na ustvarjanje pogojev za razvoj Slovenije, saj da bo država v nasprotnem primeru zaostala. Med drugim je izpostavil nujno zvišanje dodane vrednosti, realno 100 tisoč evrov na zaposlenega do leta 2040.
2: Če želimo ostati v ligi prvakov, zato potrebujemo letne stopnje rasti dodane vrednosti okoli 4%, medtem ko danes spremljamo te rasti na ravni od 1,2 do 1,5.
5: Le tako bomo imeli uspešno, vitko socialno in zeleno državo, kot si vsi želimo in v kateri bodo ustvarjalci in ne le izvajalci. Uspeh pa bodo zagotovili vsi trije partnerji po novem združeni pod streho enega ministrstva.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo, kjer z roko v roki dosežemo te spremembe.
5: Člane odbora je med drugim zmotilo, da ministerski kandidat v predstavitvi ni niti omenil področje športa in da je šport v koalicijski pogodbi omenjen le v zvezi z davčnimi statusi. Logar je na očitko odgovoril, da nameravajo bistveno izboljšati stanje v športu, ki ga je prejšnja vlada dodatno obremenila.
2: In kot ste videli v koalicijskem sporazumu, je rešitev, ki bo spet nazaj dala kisik in omogočila, da bodo vsi tisti normalno zadihali.
5: Kot pomembno je spostavil tudi nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa. Glede turizma pa je dejal, da imamo turizem treh hitrosti, ki jih je potrebno razvojno usmeriti.
2: In ta del bo pa del konvencije o prihodnosti Slovenije, ki bo določila te ključne prioritete za naslednje 20 leti, torej do leta 2040. In to bo zagotovo turizem eno od pomembnih razvojnih področij.
5: Člane so zanimali tudi načrte glede dodeljevanja delovnih dovoljenj tujcem in položaj digitalnih nomadov. Logar je zagovarjal oblikovanje davčnega okolja, ki bi pritegnilo podjetja in poklice z visoko dodano vrednostjo. Ker pa vsi člani niso imeli možnosti zastaviti vseh vprašanj, bo odbor sejo nadaljeval.
1: Pred parlamentarnim odborom za obrambo se prav zdaj predstavlja kandidat za ministra za obrambo Valentin Hajdinjak iz NSI-ja. Kot je zatrdil, pozna ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zaveda pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven. Zagovarja obrambni sistem, ki bo sodoben in profesionalen. Ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO.
6: Posledično se zato zavedam tudi naše odgovornosti po izpolnjevanju zavez, ki smo jih že pred časom, pred leti, dali zaveznikom, saj sta zavezniška in nacionalna obramba neločljivo prepleteni in povezani. V tej luči je kredibilnost Slovenije znotraj zavezništva tista valuta, ki mora ostati prvo vodilo naših naporov in aktivnosti. Zato me presenečajo in tudi žalostijo medijska sporočila glede nekonsistentnosti našega poročanja v procesih posvetovanja z NATO-m glede obrambnih izdatkov.
1: Komentiral je tudi pismo Marka Rutteja premierju v odhodu Robertu Golobu in ob tem priznal, da ima sam premalo informacij o vsebini in dinamiki vlaganja v obrambo. Prav tako tudi ne ve, zakaj so predstavniki Slovenije med obrambne izdatke ušteli tudi vlaganje v infrastrukturo. Opoldne se je parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost predstavil kandidat za ministra Borut Rončević iz kvote SDS. Kot je dejal, koalicijska pogodba na področju izobraževanja, znanosti in mladine predvideva 4 ključne cilje, med njimi kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Člani odbora so izrazili nekaj pomislekov glede namere po spremembi sestave svetov zavodov ter financiranja zasebnih šol in vrtcev. Prispevek Jureta Čepina.
7: Kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter zagotavljanje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in poznaje pri zaposlovanju. To so 4 cilji iz koalicijske pogodbe, ki jih bo v svojem mandatu zasledovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidat za ministra Borut Rončević je med drugim pojasnil, kaj sam razume pod pojmom ideološko neutralna šola.
8: Pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
7: Zelo skop zapis o tako pomembnem področju v koalicijski pogodbi in kratka predstavitev ne nakazujeta nikakršne strategije, je po predstavitvi opozoril minister, ki upravlja tekoče posle, Vinko Logaj. Poslanec Svobode Matej Arčon pa je opozoril tudi na načrtovano vrnitev sestavo svetov zavodov na razmerje 3-3-3.
9: Moje mnenje je, tudi kot nekdani župan, da ne stopate na pravo pot, ker boste ponovno krepili vlogo staršev v svetih zavoda, v organih, ki odločajo in so odločajo, ker sami ustanovitelji, ker ne dobijo primernih kadrov, postavljajo skozi ustanoviteljske pravice, ki jih ima lokalna skupnost, starše.
8: Se ne strinjam s tem, da je škodljivo, če starše prepeleš nazaj. Jaz mislim, da ni v redu, da starši hodijo zvetniki na šolo in zahtevajo, da mora učenc dobiti 4 namesto 3. Ja, ti, če vključaš starše, da imajo večjo vlogo v svetu, je ti njih vključiš v komunikacijo, zato da se zadeve prej rešujejo, ne pa takrat, ko do problemov že pride.
7: Po slabih 3 urah zaslišanja so se jo prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.
1: Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je matičnemu odboru predstavil svojo vizijo kmetijstva in razvoja podeželja. Veliko pozornosti bo namenil varnosti preskrbe s hrano, krepitvi prehranskih verig, ohranjanju življenja na podeželju ter ustvarjanju pogojev za uspešno sobivanje različnih generacij in pogledov. Ob spoštovanju tradicije je omenil podporo uporabi najsodobnejših tehnologij in digitalizacije za izboljšanje konkurenčnosti. Z ekipo bo tudi okrepil pogajanja z Evropsko komisijo. Vodil bo dialog z vsemi vpletenimi, skrbel za operativnost, uporabljal zdravo kmečko pamet in pospešil delo na ravni Evropske unije. Sejo so prekinili, nekaj poudarkov iz predstavitve doslej je zbrala Jernejka Drolec.
10: Janez Cigler Kralj, kandidat za kmetijskega ministra, je v predstavitvi vizije sledil koalicijski pogodbi. Zagovarja manj birokracije v kmetijstvu, digitalizacijo postopkov in manj centralizacije.
11: Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke.
10: Krepili bodo celotno verigo preskrbe s hrano s poudarkom na družinskih kmetijah in mladih kmetovalcih. Napovedal je izboljšanje pogojev za mlade prevzemnike kmetij. Tako bi jih za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki in imajo nad 400 točk pri razpisih. Med ukrepi je omenil tudi uvedbo turističnega evra za pomoč tem območjem. Napovedal je odpravo nekaterih krivičnih obravnav.
11: Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas.
10: Spremeniti namerava nekaj zakonov, med drugim, da se v zakonu o dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Predvidena je tudi sprememba zakona o zaščiti živali. Poenostavili in nadgradili bodo sistem pavšalne obdavčitve in okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. V kratkem času njegovo ekipo čakajo težka pogajanja.
11: Da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen, fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo.
10: Doma pa, da z deležniki pripravijo strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji in ga do konca leta pošljajo v Brusel. Napovedal je prenovo zadružnega sistema in med drugim uvedbo sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost, kakovosti in nadzora.
1: Na parlamentarnem odboru za kulturo se je prav zdaj začelo zaslišanje kandidatke za ministrico Ignacije Fridl Jarc. Odboru predstavlja svoje prednostne naloge na področju kulturne politike in medijev. Kandidatka je uvodoma dejala, da je treba kulturo razumeti v najširšem pomenu besede.
12: Ne moremo je razumeti kot tako, ki jo ima lahko v lasti ali leva ali desna politična opcija. Kulturo imamo ali pa je nimamo, sleherni med nami. In kultura je tista, ki, kot sem poudarila, je pravzaprav duhovna srž vsake skupnosti. Kultura tudi ne more biti in delovanje ministrstva za kulturo osredinjeno in osredotočeno zgolj na razdeljevanje denarja.
1: Ignacija Fridl Jarc je po izobrazbi filozofinja in komparativistka. Na področju literarne zgodovine je delovala kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Kulturni resor že pozna, saj je bila državna sekretarka na ministrstvu v času tretje Janševe vlade leta 2020, ko je resor vodil Vasko Simoniti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premirje, ki sta ga 17. aprila podpisali vladi Izraela in Libanona, očitno ne velja, saj so Izraelci zasedli nekatera ozemlja na jugu Libanona, kar naj bi bil odgovor na napade Hezbolaha. Premije Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz pa sta danes ukazala napade na južni del Bejruta. Vojna v Libanonu se tako nadaljuje. Brez miru tam pa tudi Iran ne bo privolil v dogovor z Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Premirje, ki sta ga izraelska in libanonska vlada podpisali brez Hezbolaha, očitno ni dovolj za končanje spopada v Libanonu in tudi širše na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska že ves čas napreduje proti severu. Tako je včeraj zasedla znamenit srednjeveški grad Bofor v južnem Libanonu, ki je znan še od križarskih vojn. Že takrat je bil ključna točka, ki je ponujala razgled na sveto deželo in Libanon, in danes je še vedno tako. Izrael je včeraj obstreljeval obmorsko mesto Tir, danes pa sta premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz v skupni izjavi vojski ukazala, naj bombardira južne šiitske dele Bejruta, predvsem četrt Dahaje. Vzrok naj bi bili napadi Hezbolaha na sever Izraela. Usoda bejrutskega Dahaja je enaka usodi skupnosti na severu Izraela. Če tam ne bo tišine, je ne bo niti v Bejrutu, je dejal obrambni minister Katz. Podobno pravi tudi premier Netanjahu. Nadaljujemo z dejavnostjo v Južnem Libanonu in uničujemo utrdbe Hezbolaha, ki je zdaj na begu. Odločeni smo, da obnovimo varnost za prebivalce severa, tako kot smo to storili za prebivalce juga. Tako Netanjahu, torej tako kot v Gazi, lahko pričakujemo tudi na jugu Libanona. In če mirovni dogovor ne zajema tudi libanonskih šiitev, se vojna nadaljuje tudi v Hormuški ožini. Od tam danes poročajo, da so Američani napadli iranske cilje v Goruku, v notranjosti Irana in v krajih Kešem in Bandar Abbasu v Hormuški ožini. Kar ne bi bil odgovor na iranske napade na ameriške položaje in na območja Kuvajta.
1: Zaporoško jedrsko elektrarno, ki je pod ruskim vojaškim nadzorom, so po novem incidentu obiskali predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Potrdili so, da poškodbe najverjetneje ustrezajo napadu z dronom, izvora pa še niso določili in nadaljujejo preiskavo. Ruske oblasti trdijo, da je strojnico šestega bloka zadel ukrajinski dron. Ukrajina pa to odločno zanika in poudarja, da si prizadeva za vrnitev nadzora nad elektrarno. Generalni direktor agencije Rafael Grossi opozarja, da gre za hud incident in novo opozorilo o krhkosti jedrske varnosti. Medtem se nadaljujejo spopadi na fronti. Moskva poroča o novo zauzetih naseljih, Kijev pa trdi, da ima zaradi boljših razmer na bojišču zdaj priložnost za diplomatski proces. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Mednarodna agencija za jedrsko energijo po ogledu Zaporoške jedrske elektrarne ugotavlja, da so poškodbe nastale le nekaj metrov od reaktorja, a da radiacija ostaja v mejah normale. Napetosti spremlja še zaostrovanje na fronti. Ruska vojska poroča, da je v 9 dneh zauzela 11 ukrajinskih naselij, ki jo pa nasprotno, da Rusija izgublja pobudo, zato je zdaj čas za pogajanja, še preden zima zoži možnosti za diplomatski napredek. Skušamo aktivirati vse komunikacijske kanale z Združenimi državami Amerike in pogajanja na ravni ekip. Nova pogajanja bodo tudi v Evropi in nanje se zdaj pripravljamo. Pojasnjuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sinoči ZDA poslal uradno prošnjo za licence za izdelavo sistemov Patriotu v Ukrajini. Na energetskem področju Zahod medtem Rusiji pošilja različne signale. Čeprav je London pred tedni umilil del omejitev za ruske energente, je francoska mornarica sinoči prav v britanski podpori ustavila naftni tanker Tagor. Iz Moskve prihajajo ostri odzivi, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Takšna dejanja so nezakonita in mejijo na mednarodno piratstvo, pravi. Četudi je Moskva z današnjim dnem uvedla 6-mesečno prepoved izvoza letalskega goriva, uradno zaradi stabilnosti domačega trga, še zmeraj zanikam, da bi bile posledice ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo vse bolj občutne.
1: O polnoči se bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši za 11,1 centa in bo po novem stal evro in dobrih 60 centov. Dizel pa se bo pocenil za 10,6 centa na 1,64 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa. Nova cena bo evro in 27 centov. Policija je predstavila podrobnosti četrtkovih hišnih preiskav v sklopu preiskave kaznivih dejanj z področja korupcije. Med njimi so jemanje in dajanje podkupnine ter sprejemanje koristi in dajanje daril za nezakonito posredovanje. Kot je pojasnil Mitja Bartolome, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Ljubljanski policijski upravi, je sodelovalo več kot 100 kriminalistov in nacionalni preiskovalni urad.
15: Na podlagi doslej zbranih dokazov utemeljeno sumimo, da so osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti v njihovo korist dajali različne oblike daril, kot so različna gradbena in obrtniška dela, pri gradnji stanovanjske hiše in njene okolice, ter zaposlitve, za katere obstaja utemeljen sum, da niso imele dejanske vsebine dela.
1: Na preiskave se je danes odzval tudi moravški župan Milan Balažic, eden od dveh priprtih preiskovancev, ki so ga po zaslišanju včeraj izpustili na prostost. Zavrnil je vse obtožbe povezane s sumi korupcijskih kaznivih dejanj. Aleksander Čeferin, Tina Maze, Primož Roglič, Goran Dragić, Janja Garnbret so ambasadori botrstva v športu doslej, ko čest jim letos sledi Tine Urnaut. Vsak od njih je pustil svoj pečat v slovenskem športu in vsak je po svoje zbiral sredstva za pomoč mladim športnikom. Urnaut so igralci danes vabi v dvorano Tivoli, kjer se bodo čez nekaj minut začel program s tekmo mladih odbojkarskih talentov. Podrobneje Boštjan Rebršak.
16: Slovenski športni zvezdniki, sedanji in nekdani, od leta 2021 dalje vsako leto na različne načine združijo moči v želji po pomoči mladim športnim talentom. Ne prihajajo vsi iz podobno športnih okolij kot letošnji ambasador botrstva v športu, kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut.
17: Zelo cenim, zato tudi po drugi strani želim vrniti, kar se da na različne načine. En je bil kam bezdej botrstvo in tako so meni pomagali. Tak želim jaz pomagati ostalim, so kar dobro se z dobrim vrača.
16: Namen projekta Botrstvo v športu je zagotavljanje pomoči mladim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let, pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Doslej je bilo v projekt vključenih že več kot 500 mladih športnikov, Janko Zamernik pa bo zvečer eden od zvezdnikov tekme med Slovenijo in Srbijo.
18: Če lahko zraven še pomaga več otrokom se nekako ukvarjati športom, je to ena izmed najlepših stvari, ki lahko v bistvu z našim športom naredimo.
16: Program se bo v Tivoliju začel že čez nekaj minut. Na tekmi zvezd bosta prisotna tudi nekdanja ambasadorja Tina Maze in Goran Dragić, katere tekme pa se najbolj veseli Tine Urnaut.
17: Pa vsak je posebej, no. Imamo veliko talento v Sloveniji in mislim, da je to ena lepa priložnost, da tudi pridejo slovenski trenerji si pogledati. Tekma zvezd bo sigurno nekaj senzacionalnega, zato ker vide druge športnike igrati odbojko. Bo zelo zanimivo, pa na koncu upam, da bo tudi naša tekma dober test pred začetkom VNL, ampak mislim, da bo cel dan fantastičen.
16: Vse leto lahko za projekt prispevate tudi preko SMS sporočil od Bojkarske utripi iz Tivolija, pa vam pričaramo tudi v radijskem večeru na Valu 202.
1: Zaslišanja ministerskih kandidatov se nadaljujejo z naglico, ki je zmotila opozicijo, čež da ne more ustrezno opravljati svojega dela. Nekatere ministerske kandidate so že odobrili, zaslišanje Anžeta Logarja in Borata Rončeviča za gospodarstvo in izobraževanje pa so se odločili nadaljevati nocoj oziroma jutri. Jutri so predvidene tudi predstavitve preostalih 7 kandidatov. Danes bodo kot zadnje zaslišali predvideni vodji ministrstev za zdravje in finance Tadeja Ostersa in Andreja Šircla ter nadaljevali zaslišanje kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Zdaj pa k pregledu pestrega športnega dogajanja, ki bo predvsem v znamenju dogajanja minuli konec tedna. V ospredju bodo končano svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, uvodna postaja svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu in konec rokometnega državnega prvenstva. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
19: Sinoči se je s končnim 13. mestom Slovenije v Švici končalo svetovno hokejsko prvenstvo. Po edinem golu v podaljšku finala so petič svetovni prvaki Finci, tretje zaporedno srebro je osvojila Švica, Norveška je pri prvi kolajni bronasti. Komentar Boštjana Janežiča.
20: Do četrtfinala je bilo minimalno presenečen, v njem pa so se poslovile Češka, ZDA, Švedska in Latvija. Slednjo je izločila Norveška, ki je kasneje v malem finalu izenačujoči gol Kanačanov prejela 8 sekund pred koncem tretje tretjine, nato pa zmagala zlatim golom Stena. Kanačani so v zadnjih 3 sezonah le pri olimpijskem srebru iz Milana. 3 zapored so v zadnjih finalih svetovnih prvenstev izgubili Švicari, ki so se nadejali sinočnega uspeha v Cirihu. Finci so na svetovnem vrhu spet po 4 letih. Tekma je bila taktična, s poudarkom na posesti in obrambi, z malo streli ter trda oziroma čvrsta v srednji tretjini. Švicari, ki do finala niso izgubili, so bili pod bremenom želenega zlata, Finci pa nekaj boljši in preudarnejši. To njihovi igri na prvenstvo je dajal Barkov, edini sinočni gol pa je v 71. minuti dosegel Helenius. Prihodnje leto bo hokejska elita v Nemčiji, v A skupini bo Slovenija za še kak nov mejnik in morda z več samozavesti igrala že 13. oziroma 3. zapored.
19: Savske brzice v Tacnu so bile minuli vikend prizorišče uvodne postaje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Slovenska reprezentanca je še enkrat več zablestela v polnem sijaju. Dogajanje pod Šmarno goro je spremljal Tomaš Langerholc.
3: Organizatori so podelili 8 kompletov odličij, kar 3-krat pa so navijači lahko poslušali slovensko zdravljico. Za njo sta poskrbela sestra in brat Eva Alina in Žiga Linhočevar. Eva Alina je bila najboljša med kajakašicami, kjer je prišla celo do premierne zmage svetovnega pokala. Potrditev dobrega dela v zimskem času je nato dopolnila še med kanuistkami, kjer je bila druga. Posebno zgodbo pa je spisal 18-letni Žiga Linhočevar. Jutranji čas je preživel v šolskih klopeh, saj je čas pisanja matur, nato pa konkurenco zelo zanesljivo ugnal med kanuisti, kjer je s 3. mestom slovenske uspehe dopolnil Luka Božič. Za omembo, na lanskoletni tekmi je finale potekalo brez slovenskih kanuistov. Včeraj pa je Žiga Linhočevar prišel še do premierne zmage v kajakaškem krosu, a to na neverjetno suveren način, kakršnega še nismo videli. Z izjemnim pospeškom startne rampe je konkurenci neulovljivo ušel že pri prvi oviri. Karavana svetovnega pokala se je medtem že preselila na drugo postajo, ki jo konec tega tedna gosti Praga.
19: Celjski rokometaši so državni prvaki, že 27-tič, a prvič po 3 sušnih letih. V finalu so z 2-0 z vrha sklatili Slovana, več Uroš Volk.
21: Celjani so bili letos utelešenje krilatice, da je lažje napadati kot braniti. Morda so še največji pritisk vidnejšega dosežka čutili v evropskem pokalu, kjer so se prebili do polfinala in nesrečno izpadli proti kasnejšemu prvaku iz Ohrida. Formo so varovanci Klemna Luzarja izrazito dvignili z januarjem, prelomnica pa je bila pokalna lovorika in 7-metrovke Slovanom. Proti Ljubljančanom so v velikem prvenstvenem finalu delovali precej bolj sveže kot v polfinalu, kjer niso bili daleč od presenetljivega izpada. Kot smo vajeni iz preteklih let zadnjega desetletja, šampionska zasedba Celja ne bo ostala enaka za novo sezono. Odhajajo Makuc, Perič, Onufrienko, vsi med najvidnejšimi v finalu. Veliki plus te sezone, ne glede na mnogo pritožb na sojenje, so polne tribune, praktično povsod, najbolj navzdušujoče pa sinoči v Zlatorogu. Sistem tekmovanja omogoča manjša presenečenja. Slovan je bil vso sezono na vrhu, naslova pa vseeno predal. V naslednjo sezono ta prinaša drugačno končnico, brez polfinala z neposrednim finalom po drugem delu, pa bodo Ljubljančani vstopili na papirju še močnejši. Finalista bosta najbrž zaprosila za igranje v Ligi prvakov oziroma Evropski ligi.
19: Prva 3-tedenska kolesarska dirka v tem letu je za nami. Danec Jonas Vingegor je zdaj 8. kolesar v zgodovini, ki je dobil vse 3-tedenske dirke. Ob beli majici zadovoljen tudi Gora Štangel, ki je vodil Bahrain Victorious. Giro je spremljal Dare Rupar.
22: Ob predzadnji etapi na Piankavalo, kjer je bilo kljub odsotnosti slovenskih kolesarjev videti cel kup slovenskih zastav, se lahko le sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bil na dirki Tadej Pogačar. Obenem so prireditelji v času dvomu, kaj je bolje, da je dirka odločena še preden se začne ali pa da se odloča v zadnjem trenutku, kot se je lani ali pred 3 leti z veličastnimi prizori na Višarjah. Jonas Vingegor je bil edini favorit za končni uspeh. Rožnato majico je nosil 8 dni, njegova zmaga pa ni bila vprašljiva niti za trenutek. Varovanec Gorazda Štanglja, Afonso Eulalio, je bil v rožnato odet celo en dan več. Pomembno pa je, kdo je v majici vodilnega zadnji dan. Na turu bo imel danec priložnost, da vse 3-tedenske dirke zmaga zapored, kar je nazadnje pred 8 leti uspelo Angležu Chrisu Froomeu, bo pa v Franciji konkurenca precej zahtevnejša. Italijani so vse stavili na Giulia Pellizzaria, ki je razočaral, modra majica Giulia Cicconea je bila za domačine višek. Pellizzari pa še zdaleč ni pripravljen za zmago na odmevni dirki.
19: V osmini finala v konkurenci dvojic na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu je izpadla Veronika Rjavec z Judith Chong. Z 2-0 je bila boljša dvojica Aoyama Liang. Žiga Šeško pa je uspešno začel mladinski turnir, z 2-0 je premagal Španca Chaveza.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Jaz sem Oli.
2: čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Vreme.
23: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 24, na Goriškem in v Istri 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
24: Relax.
25: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
26: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
25: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
27: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
28: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
23: Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na dolenjski avtocesti je promet pri priključku Trebnje zahod ovira zaradi živali na cestišču. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Lokalna cesta Domžale in Hanza Boršt je zaradi nesreče zaprta v selu pri Ihanu. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
29: Radio Koper, Primorski radio.
30: Primorski radio vas pozdravlja, tudi v naslednjem delu popoldneva. Z vami sva v Koprskem studiu še vedno Andrej Šavko in Jadranko Oblak. Vam želimo en prijetne urice do večera, seveda v družbi z dobro glasbo.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Prebivalci Slovenije, stari 15 let in več, so se v letu 2025 odpravili na približno 8 milijonov turističnih potovanj. V primerjavi s predhodnim letom se je število potovanj znotraj države zmanjšalo, in sicer za 6%, v tujino pa povečalo. Potovanj v tujino je bilo namreč za 2% več kot leto poprej. Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila, ja, trikrat lahko ugibate, seveda Hrvaška, več kot polovica potovanj je bila v to državo, sledili pa sta Italija in Bosna in Hercegovina, vsaka z po 9%. Poraslo je število potovanj na Hrvaško in v Italijo, upadlo pa v Bosno in Hercegovino. Bomo videli, kako bo letos z vsem, kar se dogaja po svetu. Do 17. si bomo na Radio Koper privoščili veliko dobre glasbe in malce bomo tudi potovali po naši lepi Primorski. Po naslednji se bomo za začetek najprej ustavili na Goriškem in vam povedali, kaj se bo tam dogajalo v poletnih mesecih.
1: Jo, kaj...

0: po primorski.
1: Kot smo danes že nekajkrat omenili, smo danes vstopili v meteorološko poletje. Ta vstop je sicer pospremil tudi dež v Novi Gorici, pa če malce pretiravamo, tudi napovedana poplava dogodkov v sklopu goriškega poletja. Prvi dogodek bo že jutri in sicer bo tam festival obrti in podjetništva. V organizaciji Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa sledi potem 24. junija zabava za osnovnošolce in dijake, 3. julija pa tradicionalni koncert Goriškega pihalnega orkestra, ki bo tokrat v latino ritmih. Direktorica zavoda Erika Lojk je napovedala, da se bodo občani letos lahko znova družili tudi na ploščadi Silvana Furlana.
2: Namreč od 1. do 16. avgusta se bo vsak dan zvečer odvijal pester program za vse okuse. Letošnja novost je tudi, da smo povabili mlade oziroma manj mlade, ampak perspektivne ansamble, da se lahko na Goriškem poletju predstavijo in vsak večer se bo najprej kot predskupina predstavil tovrstni ansambl oziroma bend.
1: Ja, na njihov poziv se je odzvalo 10 glasbenikov oziroma skupin in prav vsi so bili izbrani za protagoniste letošnjega poletja. Sicer pa so Novogoričani v poštne nabiralnike že prejeli zgibanko s celotnim sporedom letošnjega goriškega poletja. Poleg dogodkov v organizaciji zavoda so navedeni tudi dogodki ostalih organizatorjev, tako v mestu kot na podeželju. Erika Lojk.
2: V zgibanki je navedeno okrog 50 dogodkov, ampak to je zdaleč od tistega, kar dejansko se bo dogajalo v mestni občini Nova Gorica. Na sami zgibanki je navedena tudi QR koda, ki povezuje z koledarjem dogodkov kam in kdaj na naši spletni strani, na spletni strani Javnega zavoda za turizem, ker so popolnoma vsi dogodki objavljeni, jih je približno še enkrat toliko, govorimo o približno 100, seznam se bo dopolnjeval in tudi v koledarju dogodkov bo mogoče spremljati, če bodo kakšne spremembe, recimo zaradi slabega vremena, če bodo dogodki prenešeni.
1: Letošnji program bogati tudi dogajanje v novem amfiteatru SNG Nova Gorica. No, na vprašanje, ali se bo goriško poletje odvijalo tudi na Trgu Evrope, pa je župan Samo Turel takole odgovoril.
3: V okviru poletnih dogodkov ne, bomo pa na Trgu Evrope organizirali prireditve ob letošnjem prehodu iz starega v novo leto. Skupaj, tu imamo tudi že načelni dogovor s sosedi iz sosednje Gorice, da bi na ta način pravzaprav organizirali skupno dogajanje in še dodatno povezali obe mesti, torej v duhu naše čezmejnosti oziroma tistega, kar nam je prinesla Evropska prestolnica kulture.
1: Uf, ki je še novo leto, ampak ja, ponavadi tako, da dvakrat se obrneš, pa je že konec leta tu. December, sicer, kot rečeno, malce daleč, ampak skočimo nazaj v poletje, ko nam prija vedno tudi osvežitev in Novogoričani bodo letos lahko končno spet skočili tudi v letni bazen. Potem, ko je bil lani poleti zaradi prenove zaprt, ga bodo slovesno odprli 8. junija, torej že prihodnji ponedeljek.

0: po primorski.
1: Ustavimo se najprej v najbolj ribiškem mestu ob morju. Zaradi ureditve krožišča na Belvederju nad Izolo bo od jutri tam delna zapora, promet pa bo urejen s semaforjem. Vse do 30. junija bo promet potekal izmenično enosmerno, v času povečanih prometnih obremenitev pa tudi z ročnim usmerjanjem prometa. Pričakovati je seveda zastoje, tako da ko greste na pot tja mimo, vzemite s sabo tudi dobro dozo potrpljenja. No, naslednje minute pa na Radiu Koper namenjamo modelarjem. Nova Gorica je bila minulo soboto namreč gostiteljica 49. državnega tekmovanja v modelarstvu za osnovno šolce. Učenci so se pomirili v raketnem, letalskem, ladijskem, avtomobilskem modelarstvu in v amaterskem radiogoniometriranju oziroma tako imenovanem lovu na lisico. Jaz priznam, da točno ne vem, kaj to je, zato bom zdaj prisluhnil Larisi Dugar.
2: Letos se je državnega prvenstva v modelarstvu udeležilo okoli 170 tekmovalcev iz 35 slovenskih osnovnih šol, kar je 30% več kot lani. O pomenu razvoja ročnih spretnosti med mladimi je spregovoril eden izmed soorganizatorjev dogodka, Aljoša Seljak iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
3: Ročne spretnosti pri mladih izginjajo, tehnika v bistvu izginja in bi radi, da mladi še zmeri gojijo ročne spretnosti tehniko in pa da so še zmeri inovativni, pa da znajo kaj tudi sami narediti doma, pa v delavnici v šoli.
2: Otroci so s pripravami na tekmovanje začeli že kmalu po začetku šolskega leta. Najprej so izdelali modele, jih nato preizkušali in po potrebi izboljševali. Pridobljene izkušnje jim bodo koristile tudi pri nadaljni poklicni usmeritvi, je prepričan mentor Marko Lemut iz modelarskega društva Ventus.
4: Opažamo vsaj v našem primeru v Ajdovščini, da tudi starši opažajo to povezavo med ustvarjanjem v letalstvu, modelarstvu in kasnejšo povezavo na srednje tehnične šole in kasneje v neke, ko bi rekel, strojno inženirstvo, elektro, kaj taga.
2: Po koncu tekmovanja nam je nekaj udeležencev zaupalo svojo izkušnjo.
5: Kolikor majhen sva že z očetom delala pohnu letal, pole sem se ukvarjal še z letali na daljince in mi gre tudi fajn, ker sem bil lansko leto državni prvak, pa sem se odločil, da bom tudi to leto probo biti.
6: Vsi so zelo dobro metali, dvorana je bila odlična, ker je bila visoka in široka in skratka super.
7: Pred lani sem bil prvi, lani sem bil tretji, zdaj sem pa spet zmagal. Fajn je biti državni prvak. Na šoli imamo ta krožek RC avtki, morisano imamo progo, učitelj nam meri čas. Imam pa tudi Atija, ki je modelar, mi je avto porihtal, pošraufal, da sem prišel do tega mesta, kjer sem zdaj.
8: Počutim se ponosno in zelo veselo za moje doseženo prvo mesto. Najprej smo mogli z Majo ustvariti, imeli smo priprave dvakrat na teden, zadnjo pripravo smo pa še z Majo sestirali, či letijo in se naučili tehniko letanja. Zdaj pa na tekmovanju smo pa samo leteli. Moj dedek ima obdelavo lesa in te stvari in veliko krat z mano kajkoli dela, zato mi je to kar všeč.
2: Najboljši tekmovalci so za izkazan trud prejeli medalje.
1: Čestitke prav vsem modelarjem in hvala lepa Larisi Dugard, ki nam je povedala, kako je bilo na 49. državnem tekmovanju v modelarstvu za osnovno šolce. Glasba bo zdaj naša spremljevalka do 17. ko pol ure namenjamo kot vsak dan kulturnemu dogajanju pri nas. V današnji oddaji vam predstavimo novo sezono gledališča Koper, ki bo občinstvu ponudilo 6 premiernih uprizoritev. In kot je povedal kurator sezone Ivan Loboda, je letošnji izbor predstav nastajal iz občutka nujnosti, ki ga narekuje sodobni čas. V tokratni oddaji tudi o seminarju petja z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki je potekal v Piranu, ter tudi o kulturni izkaznici, ki jo bodo lahko odslej koristili vsi 18-letniki na Hrvaškem. I know that this could hurt me bad.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live, koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live, sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi vstopnice.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Vlado Kreslin v skladbi o svojem očetu. Še dobri dve minuti do 17, še ena pesem, potem pa vas povabimo v svet kulture. Izvedeli boste med drugim, kaj prinaša nova sezona v koprskem gledališču, pa še marsikaj zanimivega in seveda tudi glasba vmes med prispevki. Glasbeno ogrlico bo danes nanizal Goran Gregorič, šli bomo v reke glasbene vode. Oddajo je uredila in jo bo tudi odvodila Tjaša Lotrič.

0: pol ure kulture.
1: Dobrodošli v današnje druženje s kulturo. Ledene slike, lepo je biti znanstvenik, gospodična Julija, to so naslovi med gledališkimi predstavami, ki bodo premierno uprizorjene v novi sezoni gledališča Koper. Kurator sezone Ivan Loboda je izpostavil, da je letošnji izbor predstav nastajal iz občutka nujnosti, ki ga narekuje sodobni čas.
2: Jaz mislim, da živimo v času, ko umetnost ne more biti več samo zabava ali pa estetsko udobje, ampak predvsem gledališče je tako pomemben, ker je trenutek skupnosti. V gledališče moramo priti ljudje in biti skupaj. Gledamo zgodbe, ki v nas vzbujajo empatijo in neko razumevanje drugega.
1: V oddaji še o seminarju petja z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki je potekal v Piranu, ter v kulturnih izkaznicah, ki so jih prejeli 18-letniki na Hrvaškem. Gre za žepnino, ki jo lahko mladi porabijo za kulturne dogodke ali nakup knjige. V glasbeni ogrlici, ki jo je pripravil Goran Gregorič, bomo tokrat slišali pesmi jamajškega regi glasbenika Gregorija Isaacsa, ki je v 70-ih letih minulega stoletja veljal za enega najvidnejših regi izvajalcev. Gostoval je po Združenih državah Amerike in Združenem kraljestvu ter nastopal ob boku Denisa Browna in Boba Marleya. Časnik The New York Times ga opisuje kot najbolj izvrstnega regi vokalista.

0: Gledališče Koper želi biti v prihodnji sezoni prostor srečanja, dialoga in človeka. Občinstvu bo ponudilo 6 premiernih uprizoritev, pester večerni abonma, 2 otroška abonmaja ter dijaški abonma. Kurator sezone, režiser Ivan Loboda, izpostavlja, da je izbor predstav nastajal iz občutka nujnosti, ki ga narekuje sodobni čas. Za gledališče Koper je sicer čas pomembnega prehoda, aktualna direktorica in umetniška vodja Katja Pegan zaključuje dolgoletno vodenje osrednjega gledališča Slovenske Istre, z decembrom bo vodenje teatra prevzel Daniel Malalan. Več pa Barbara Kampos.
1: Gledališče Koper bo v sezoni 2026-2027 občinstvu premierno ponudilo predstave Ledene slike Kristjana Smeca v režiji Ivana Lobode, Čakajoč Godota Samuela Becketa v režiji Jake Ivanca, avtorsko družinsko predstavo Lepo je biti znanstvenik v režiji Renate Vidič, Strindbergovo gospodično Julijo v režiji Julije Kristoforove, predstavo Monologi za Paulo Borboni v režiji Katje Pegan in otroško predstavo Dvigni glavo Kurt v režiji Igorja Pavloviča. Večerni abonma bodo poleg 4 lastnih produkcij dopolnile še 4 gostujoče predstave. Program nove sezone je prvič zasnoval kurator, režiser Ivan Loboda. Vse skupaj vodi neka rdeča nit, to je človeška potreba po bližini, po sočutju, po sočloveku in po razumevanju drugega, je povedal Loboda.
2: Jaz mislim, da živimo v času, ko umetnost ne more biti več samo zabava ali pa estetsko udobje, ampak predvsem gledališče je tako pomemben, ker je trenutek skupnosti. V gledališče moramo priti ljudje in biti skupaj. Gledamo zgodbe, ki v nas vzbujajo empatijo in neko razumevanje drugega. In nekako na podlagi tega smo tudi potem izbrali tekste, ki prihajajo sicer iz različnih obdobij, iz različnih poetik, ampak se nekako vsi ukvarjajo s to neko fundamentalno eksistencialnim vprašanjem človeka, ki proba najti smisel v tem norem svetu, ki proba ohraniti svoje dostojanstvo in ohraniti sposobnost ljubiti v bistvu. To so 4 predstave, ki so povsem popolnoma različne, ampak tako pomembne prav zaradi tega.
1: Nova sezona bo tudi prostorsko razgibana, napoveduje kurator Ivan Loboda.
2: Letos mogoče abonenti ne bojo celo sezono sedeli na istem stolu, ampak se mi zdi, da to omogoča nek drug pogled na umetnost. Prva predstava bo prizorjena v dvorani Svetega Frančiška, ena bo v mali dvorani, ena bo v eni zelo zanimivi formaciji v veliki dvorani, tako da se mi zdi, da tudi to doprinese k neki kakovosti programa in raznolikosti.
1: Direktorica in umetniška vodja Katja Pegan po 26 letih zaključuje z vodenjem osrednjega gledališča Slovenske Istre. Teater zapušča v dobri kondiciji, pravi.
3: Mene pa izredno veseli, da so po 25 letih v tem prostoru mladi ljudje, igralci, ki so šli skozi naše šole, šole Mavrične ribice, šole gledališkega treninga, ki so danes naši kolegi, ki so danes igralci tega gledališča, ki rastejo profesionalno, ki so del ansambla, ki enostavno so svojim delom lahko v ponos in veselje, ne samo financerju, ampak vsej publiki, svojemu občinstvu, za katerega delajo.
1: Prvič se je pred občinstvom v vlogi bodočega direktorja predstavil Daniel Malalan, ki bo vodenje gledališča Koper prevzel 1. decembra.
4: Jaz mislim, da gledališče Koper zelo dobro dela, gre pa za absolutno nadaljevanje dobrih praks, seveda tudi kakšno nadgradnjo. Se mi zdi v programskem, tudi v nekem institucionalnem smislu, zelo blizu, jasno mi je ta nadgradnja oziroma nadaljevanje vsega tega dela na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni in to ima gledališče Koper ogromno izkušenj. Zelo blizu mi je ta pojem primorskosti in večjezičnosti, se pravi tega prostora, čeprav prepišnega, ampak res edinstvenega prostora.
1: Tudi v prihodnji sezoni bo gledališče posebno pozornost namenilo mlademu občinstvu. Na voljo bodo abonmaji Mali oder in Mavrična ribica ter dijaški abonma.

0: Konec tedna je v minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega v Piranu potekal seminar petja z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek. Seminar je vodila vsestranska ustvarjalka na področju dediščine Ljuba Jenče. Spremljala ga je tudi Simona Moličnik.
1: Zapustim zlato in srebro, grem za ljubezen Božjo. Amen.
2: Seminaristi so s petjem začeli v četrtek ob 17. uri in končali včeraj ob 17. uri. Petje ljudskih pesmi je bilo del premišljevanja o lastni in skupni preteklosti, kakor tudi o aktualni sporočilnosti besedil pripovednih ljudskih pesmi. Del seminarja je bilo večerno petje v akustičnem križnem hodniku, na prostem in o polni luni.

0: Mene je v petje uvedla mama moja, ki je bila z Dolenjskega doma, in mojo sestro, ki je en let starejša od mene, in mi smo bile tak tercet. Mami je že kot otrok šla v Ljubljano v šole, ampak vendar v sebi je pa vedno ohranjala nek stik z domačim krajem, zelo je ljubila domač kraj.
1: Pove Pija, ena od udeleženk seminarja.

0: Posebna pozornost pa je bila posvečena koncertu. Potekal je ob sliki Vittoreja Carpaccia, Marija z detetom in šestimi svetniki, mati upanja. Koncert sta izvedla organizatorka seminarja, sicer zbiralka in interpretka ljudske dediščine Ljuba Jenče, ter lutnist Izidor Erazem Grafenauer.
1: Te stare pesmi so izraz duše naroda. Mene je pretreslo, ko sem našla eno tako pesem v kmečki hiši, ko je stara mama vnukini pela, in šele ko sem v strokovni literaturi odkrila, da je pa ta pesem iz srednjega veka, me je pretreslo spoznanje, da pravzaprav ta pesem zdrži toliko let, ko se povzrem po cerknici, kjer sem doma, nobena stavba ni toliko stara.
2: Zame je to ena dragocena izkušnja, no, in tudi ena dragoceno drugačno delovanje, mogoče, kakor sem ga vajen, tako da se tudi jaz pri tem ogromno naučim. Svobodnejši način dela z improvizacijo, z nekim usklajevanjem, z melodijami, besedilom in potem tudi na koncu z instrumentom, torej s harmonijami. Zanimivo je meni tukaj pri tem projektu in pri projektih, ki jih Ljuba dela, da ima veliko virov od mojega sorodnika.
0: V večpomensko zgodbo se je strnilo mnogo dejavnikov. Akustika in svetost prostora, bogata kulturna dediščina minoritskega samostana v Piranu, kjer je grobnica Tartinijeve družine in kjer si je mladi Giuseppe pridobil prvo glasbeno znanje, srednjeveška in renesančna glasba za lutnjo ter preprosta sporočilnost ljudskih pesmi, ki opevajo Marijo, priprošnico zoper vse zlo tega sveta.

0: 18-letniki na Hrvaškem so pred kratkim od države prejeli 100 evrov žepnine, ki jo lahko porabijo za kulturne dogodke ali nakup knjige. Tako imenovana kulturna izkaznica je aplikacija, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo izdelala hrvaška finančna agencija FINA. S kulturno izkaznico želijo mladim približati kulturne dogodke. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
1: Skoraj 40 tisoč Hrvatov, ki so ali bodo letos napolnili 18 let, je del pilotnega projekta, s katerim na Hrvaškem želijo povečati zanimanje mladih za kulturne vsebine. Ti bodo imeli v letu dni na voljo 100 evrov žepnine za kulturo, ki jih bodo lahko porabili v muzejih, galerijah, gledališču, v kinodvoranah, za koncerte klasične ali jazz glasbe ter za nakup knjig. Trenutno je v aplikaciji na voljo 83 ponudnikov kulturnih in medijskih vsebin.
2: Mi je jako važno, da se prijave centri za kulturo, pučka otvorena učilišta u manjim...
1: Ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek napoveduje, da bo to število v prihodnje še raslo, predvsem pa k sodelovanju vabi kulturne centre v manjših sredinah, da bi bila kultura dostopna prav vsem. 18-letniki v aplikacijo vstopajo z geslom, ki ga uporabljajo za dostop v šolski identifikacijski sistem.
3: Mislim, karte postoje sve skuplje, tako da omisični kao savršena prilika, da uštedim 100 evra.
1: Idejo o 100 evrih za kulturne dogodke pozdravljajo, saj so vstopnice vse dražje, med njimi pa so tudi takšni, ki jih bo tako imenovana kulturna žepnina uspodbudila k prvemu obisku gledališča ali galerije.
4: Sad kada imaju opciju da ne moraju platiti za to, imati će veću volju.
1: Hrvaška vlada je u projekt uložila 5 milijonov evrov. Tistim, ki se bodo odločili za nakup knjige, a v svoji sredini nimajo knjigarne, pa bodo plačali tudi stroške poštnine.

0: Pred koncem še v Trst, kjer so odprli letošnjo izvedbo prireditve Trst stičišče kultur, ki bo v naslednjih dneh povezala različne narodne skupnosti, tradicije in kulturne izraze Trsta. Dogodek tudi letos združuje folklorne plese, vodene oglede zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter sejemsko ponudbo. Vabljeni tudi nocoj na Prešernov trg v Koper, kjer bo ob 19. javni pogovor z igralcem, kantautorjem in komedijantom Iztokom Mlakarjem.
1: Pol ure kulture.
0: Po današnji glasbeni izbor se podpisuje Goran Gregorič, po tehnično izvedbo je Dranko Oblak, oddajo sem uredila Tjaša Lotrič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Dobili smo tole posebno obvestilo, Elektro Primorska obvešča, da bo v sredo 3. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselji Sveti Anton, in sicer Ravne in Gregoriči, med 8. in 10. uro, ter v Kopru na Dolinski in Šmarski cesti med 8. in 12. uro, torej v sredo 3. junija. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete kot vedno na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko tudi prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer preko SMS-a ali prek elektronske pošte.

0: Radio Live. V sredo, 3. junija ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live, koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live, sreda, 3. juni ob 20. uri. Pridi tudi ti.
1: Gremo plesat!
2: Babi Smilja Baranja.
3: V čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla in ustanovitelju Tuliju Možini smo pripravili koncert v kulturni dvorani na občinah.

Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri, Loris Tavčar, ansambel Javor, vokalna skupina Iskrice in ansambel Anu Urco Alpej 2 z Zoranom Lupincem. Obojske hna!

Duhovito obmejno polko je Tržaški narodni ansambel zmagal že leta 1970 na Ptujskem festivalu, v letih delovanja pa na vseh takratnih festivalih narodno-zabavne glasbe. Vabljeni k poslušanju koncerta nocoj ob 20.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. V Izoli so prisluhnili lastnikom plovil, ki bodo lahko v kratkem prišli do goriva na bližnji, varnejši in povsem obnovljeni ploščadi v domačem Mandraču. Kino Otok letos prinaša 143 filmov iz 45 držav. Osredotoča se na sodobni avtorski film, raziskovanje filmske zgodovine ter srečevanje različnih filmskih poetik. Primorski nogomet bo v prihodnji sezoni v prvi ligi predstavljal samo Koper. Primorje se je po porazu z Nafto selil v drugoligaško tekmovanje. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Jaj!

Poletna pesem in pol.

Hej ti, si spet doma. Dolgo si hodil na okrog. Vsi so rekli, da boš tam ostal za zmeraj. Hej ti, nas še poznaš, nekoč smo rasli to do krog in smo verjeli, da je kraj, kjer bo tako za zmeraj.

0: Hej ti,
1: hej ti, hej ti,
0: si spet doma. Dolgo si hodil naokrog in zdaj si tukaj, kot da bi prišel nazaj. Zazmiraj,
1: zazmiraj,
0: zazmiraj, zazmiraj.
2: V minulih dneh smo tudi na frekvencah Radia Koper veliko poročali o pomembni obletnici mladinskega kluba Nade Žangar v Ilirski Bistrici oziroma na kratko kar MKNŽ-ja. No, danes so kolegi na Valu 202 izbirali ime tedna in to je postal Jan Surina, vodja prostovoljcev pri omenjenem klubu v Ilirski Bistrici. MKNŽ torej, ki je najstarejši slovenski mladinski klub, letos obeležujejo 60 let neprekinjenega delovanja. Klub že desetletja kljubuje družbenim spremembam ter mladim ponuja prostor ustvarjalnosti in alternativne kulture, hkrati pa ostaja tudi eno ključnih alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. No, Jan Surina je ob novici, da je postal ime tedna na Valu 202, takole predstavil klub.
3: Ja, tako, mislim, naša glavna aktivnost so koncerti, zdaj poleg tega je pa za nas tudi nek prostor za druženje, in v bistvu neko središče naše družbe, kamor se tudi, kadar nimamo aktivnosti, radi zbiramo in v bistvu družimo. No. Poleg koncertov organiziramo kdaj tudi kakšne druge kulturne dejavnosti, tudi zdaj, naprimer, v sklopu obletnice smo imeli gledališče, pa projekcijo filma, kakšne razstave. Zdaj, naprimer, imamo nov razstavni prostor, tako da upamo, da bomo tudi na tem področju malo bolj zalaufali.
2: Čestitke torej prostovoljcem, vsem prostovoljcem MKNŽ-ja, ki ustvarjajo tam program in upam, da bodo tako pridno delali še naprej.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

Bližamo se 18:30 minut, to je čas, ki ga prepustimo kolegom v ljubljanskem studiu z oddajo Radijski dnevnik, ki prinaša pregled dogajanja doma in na tujem. Ostanite v naši družbi, da boste vedeli in izvedeli vse. Popoldanska ekipa Radio Koper pa vam zdaj želi samo še lep večer. Jadranko Oblak in Andrej Šavko sva bila dežurna in bova spet z vami, ko bova spet na vrsti.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Prvih 8 kandidatov za ministre v 16. slovenski vladi je danes sedlo pred člane pristojnih parlamentarnih odborov. Zeleno luč so dobili kandidati za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Ta se je med drugim zavzel za izpolnitev zavez danih NATO, ki je bil zaradi neizpolnjevanja obljub kritičen do Slovenije.
2: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
1: Zaslišanja se bodo nadaljevala še pozno zvečer ter jutri in v sredo. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Izraelski napadi na Libanon ne pojenjajo. Iran zato prekinja pogovore z Američani. Evropska unija želi omejiti energetske dobičke, ki jih ima Rusija zaradi vojne v Iranu. Na volitvah v svet koroških Slovencev brez zanimanja za predsedniški položaj. Vreme se bo umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Valentin Hajdinjak je po mnenju članov parlamentarnega odbora za obrambo primeren kandidat za obrambnega ministra. V svoji predstavitvi je opozoril, da je Slovenija ob povečanju negotovosti mednarodnega okolja predvsem večjimi varnostnimi izzivi, na katere ni pripravljena. Med prioritetami svojega ministrovanja je navedel povečanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v NATO in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Poznam ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zavedam pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven, uvodoma ob svoji predstavitvi Valentin Hajdinjak. Kot je še dejal, zagovarja obrambni sistem, ki bo modern in profesionalen, ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO, zato tudi kritično do slovenskega kreativnega računovodstva.
2: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
4: Med ključnimi izzivi je Hajdinjak izpostavil še pomankanje kadrov in pri tem opozoril na nesorazmere med častniki, počastniki in vojaki, ter ob tem napovedal sistematično pridobivanje kadrov preko vojaških taborov in promocije vojaškega poklica, treba pa razmisliti tudi o spoznavanju obrambnega sistema že v šolah. Na vprašanje ali pridobivanje kadrov tudi z naborništvom pa...
2: Če bomo uspešni pri pridobivanju kadra in tako dosegali zastavljene cilje, potem nam zaenkrat o naborništvu še ni potrebno razmišljati.
4: In še v okviru izgradnje srednje bataljonske bojne skupine je v najkrajšem možnem času treba kupiti sodobna bojna vozila ter odpraviti pomanjkljivosti pri ognjeni podpori logistiki in sistemu obveščanja. Z njegovo predstavitvijo je bil zadovoljen celo dosedanji obrambni minister Borut Sajovic.
5: Čestitke za predstavitev. Korektna. Jaz moram reči, da imate na ministrstvu Kočlovk dober imič.
4: Poslance iz vrst nekdane koalicije pa zanimalo predvsem, kako bo zagotovil sredstva za izpolnjevanje zavez NATO in ali seznanjanje z obrambnimi vsebinami pomeni tudi upeljevanje ideoloških tem v šolstvo. Kritično pa tudi o ukinjanju Dovosa, kjer pa je s protiargumenti nastopal Žan Mahnič, SDS, ki pravi,
6: da smo po domače povedano desetine milijonov evrov investirale v neke firme, zato da so se v garažah učili švasati.
4: Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora, 6 pa jih je glasovalo proti.
1: Pred pristojnim državnozborskim odborom se prav zdaj predstavlja kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Ministrstvo je že vodil v času tretje Janševe vlade od leta 2020 do 2022, velja pa za vidnejšega poznavalca javnih financ in davčne politike v stranki SDS. Kot je bilo razbrati iz njegovih uvodnih besed, bo ena od njegovih prioritet davčna politika, ki je, kot je dejal, nekonkurenčna.
7: Posebej je visoka na področju obremenitve dela. Tukaj vsi poznamo dohodnino, prispevke in tako naprej. In tukaj pač vsi kazalci, mednarodni kazalci, kažejo na to, da smo visoko v vodstvu, da smo med prvimi, še posebej, če pogledamo više dohodke, še posebej, če pogledamo dohodke tistih, ki največ ustvarjajo. To seveda ni konkurenčno in tukaj bo seveda treba, to bom o tem bom kasneje govoril, marsikaj narediti.
1: Pravkar se pred poslankami in poslanci predstavlja tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kot glavno nalogo ministrovanja je navedel postaviti pacienta v središče zdravstvenega sistema.
8: Glavni problem slovenskega zdravstva danes ni več kakovost medicine, glavni problem postaja dostopnost. Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo zdravstvenega sistema. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
1: Ostrc sicer na ministrstvo ne bi prišel kot popoln neznanec, saj je bil državni sekretar, ko je od junija 2022 do julija 2023 ministrstvo za zdravje vodil Danijel Bešič Loredan. Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl-Jart se je uspešno predstavila svojemu pristojnemu parlamentarnemu odboru. Po svojih besedah se bo kot ministrica zavzemala za krepitev vloge kulture v družbi ter utrjevanje slovenske narodne identitete in domoljubja. Napovedala je vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Na področju medijev je poudarila pomen medijske pluralnosti in svobode izražanja. Med drugim je napovedala spremembo zakona o RTV Slovenija. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Ignacija Fridl-Jart kulturni resor že pozna. V času tretje Janševe vlade leta 2020 je bila namreč državna sekretarka pod vodstvom takratnega kulturnega ministra Vaska Simonitija. V današnji predstavitvi se je zavzela za kulturni pluralizem in svobodo izražanja. Napovedala je poseben poudarek na skrbi za slovenski jezik.
10: V tem smislu želimo po vzgledu Hrvaške pripraviti poseben zakon o slovenskem jeziku, ki bi nadomestil zelo ozko orientiran zakon o javni rabi slovenščine.
9: V okviru kulturne vzgoje bodo namenili posebno pozornost mladim generacijam, zato bodo predlagali
10: uvedbo posebnega bona za mlade po 18. letu starosti, ki bi na tak način ga lahko uporabili za kulturne dejavnosti, torej tako imenovani kulturni bon.
9: Zauzemala se bo tudi za zaščito in promocijo slovenske kulturne dediščine. Sem sodijo tudi muzeji, po njenem je zato pomembno,
10: da vse v letu, ko praznujemo 35-letnico naše samostojnosti, vzpostavi muzej slovenske osamosvojitve.
9: Na področju investicij bodo prednostno reševali vprašanje ljubljanske Drame. Na področju medijev pa je kandidatka Fridl-Jart izpostavila pregled transparentnosti financiranja in lastništva medijev. Napovedala je spremembo zakona o RTV Slovenija. Pri tem bo po njenem treba najprej počakati na odločitev ustavnega sodišča, ki še presoje veljavno novelo zakona o RTV. Glede predloga ukinitve RTV prispevka pa je dejala, da podobna razprava poteka tudi v Nemčiji.
10: Tako da v tem pogledu se bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
9: Kandidatka za kulturno ministrico podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka.
1: Trije odbori pa v predvidenih 3 urah niso končali postavljanja vprašanj. Zaslišanji ministerskih kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja se bosta zato nadaljevali ob 22. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18.
3: Naftni derivati se bodo o polnoči občutno pocenili. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba ponovem odšteti evro in skoraj 65 centov, pocenilo se bo tudi kurilno olje za 11,8 centa na evro 27. Vlada trošarin ni spreminjala.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu vojski ukazal napade na južna predmestja Bejruta, prebivalci množično zapuščajo domove. V izraelskih nočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih več ljudi. Gibanje Hezbolah je nato izvedlo povračilne napade na izraelske vojaške cilje. Zaradi izraelskih napadov je iransko-ameriško premirje vse bolj krhko. Špela Novak.
11: Kljub premirju, podpisanem pred mesecem in pol, izraelska vojska nadaljuje ofenzivo na jugu Libanona. Z zavzetjem ostankov gradu Bofor, enega izmed redkih srednjeveških gradov, ki je vse do sodobnosti obdržal vlogo vojaške utrdbe, je znova okupirala ozemlje, ki ga je zavzela že v invaziji leta 1982. Premier Netanjahu pa je napovedal nadaljevanje operacij in odredil napade tudi na južna predmestja Bejruta, v katerih naj bi deloval Hezbolah. Izraelska vojska je tako prebivalcem že ukazala, naj zapustijo domove. Izraelske napade je obsodilo več evropskih držav. Na zahtevo Francije o tem razpravlja Varnostni svet Združenih narodov. Ogroženo pa je tudi krhko ameriško-iransko premirje, saj Iran ustraja, da je premirje v Libanonu pogoj za kakršenkoli dogovor z Združenimi državami in da se do nadaljnega z Washingtonom ne bo pogovarjal, tudi prek posrednikov ne. Po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva stopnjevanje izraelskega nasilja v Libanonu v zadnjih dneh uničuje še najmanjše možnosti za nadaljevanje diplomatskega procesa, za kar da so odgovorne Združene države. Združenih držav Amerike in Izraela namreč po njegovih besedah ne morejo obravnavati kot dva neodvisna subjekta. Ob tem sta tako iranska kot ameriška stran konec tedna in danes izvedli napade na vojaške cilje druge strani in obe zatrjevali, da gre za odgovor na kršitve premirja nasprotne strani.
3: Evropska komisija želi omejiti ruske dobičke, ki jih je povzročila podražitev nafte zaradi vojne v Iranu. Po navedbah neimenovanih virov iz Bruslja bo morda prihodnji mesec predlagala, da cenovna zgornja meja skupine G7 za rusko surovo nafto ostane nespremenjena. Komisija naj bi to idejo minuli konec tedna predstavila evropskim poslancem kot enega izmed ukrepov nastajajočega 21. svežnja sankcij. Kremelj je včerajšnji francoski zaseg tankerja iz Rusije v Atlantiku danes označil za nezakonitega in dodal, da meji na piratstvo. Francosko tožilstvo je sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice. Francija je od septembra lani prestregla tri ladje tako imenovane flote v senci, ki jo je Rusija uporabila za prevažanje nafte, da bi se izognila zahodnim sankcijam zaradi vojne v Ukrajini.
1: Narodni svet koroških Slovencev je predstavil izide volitev v 48-članski zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ manjšinske organizacije. Kljub velikemu zanimanju za volitve se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče. S tem se znova odpira vprašanje o skupnem manjšinskem političnem predstavništvu. Dopisnica Petra Kozgnamuš.
12: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so z volitvami v zbor narodnih predstavnikov zadovoljni. Kot je povedal vodja volilne komisije Marko Vraža, je bila volilna udeležba skoraj 31%. Razposlali so 6165 glasovnic, volilo pa je nekaj več kot 1900 volivcev. Kandidiralo je 60 kandidatov, kljub temu pa se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče.
13: Ta pojav je ni specifičen za narodni svet. To doživljamo pri vseh naših kulturnih društvih, to doživljamo na lokalni, v lokalni politiki, kjer tudi lokalne ali krajevne občinske liste ne dobijo oseb, ki bi šle naprej, ki bi vodile ali stranko ali društvo, ker se pač mladi težko opredelijo za to, ker je pač seveda to le povezano tudi z ogromno odgovornostjo.
12: In kaj volitve pomenijo za aktualno razpravo o skupne manjšinske politične zastopstvu, predsednik Valentin Incko.
14: Mi bomo seveda se trudili, da pride do take strukture, ali to rotacija, ali to nekaj drugega, ali jo take volitve, kot smo jih imeli sedaj, to še ne vemo, ampak na vsak način bomo govorili v bodoče še bolj kot do sedaj z enim jezikom. Nimam pa jasno benih iluzij, da bo naenkrat potem teklo mleko, pa med tega ne bo.
12: Predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev bodo zdaj izbirali v okviru zbora narodnih predstavnikov. Prva seja pa naj bi bila že junija.
1: Za območno enoto Rdečega križa Maribor obnova letovišča v Punatu na Hrvaškem postaja zelo zahtevna. Za njo in za razvoj potrebujejo 10 milijonov evrov. Zbrani denar bi namenili najprej za obnovo bivalnih paviljonov A in C, pozneje pa tudi za novogradnje. Tamara Zupanič Čučnik.
15: Pri pridobivanju denarja Rdeči križ Maribor ne računa le na posamezne darovalce, ki lahko prispevajo s pomočjo SMS sporočil Punat 5 in Punat 10, ampak tudi na gospodarstvenike in lokalne skupnosti.
16: Mi smo želeli ob 70 let zagotoviti še za nadaljnjih 70 let, da bi to letovišče lahko sprejemalo obiskovalce.
15: Pove sekretar območnega združenja Metod Dolinšek. Mladostniki in otroci so marginalizirana skupina v naši družbi prav zato, ker jih je malo.
16: Tako da to je pomembna skupina, za njih, z njimi bomo še naprej ravnali, kar se da kvalitetno in predvsem bomo pri njih razvijali te druge spretnostne sposobnosti, ki jim izobraževalni sistem jih ne da.
15: Prav zato potrebujejo ustrezne sodobne zmogljivosti, kjer bi tako otroci kot mladostniki pa tudi starejši lahko počitnice oziroma prosti čas preživljali kakovostno in prijetno.
16: In tri ključne komponente smo v tem programu razvili. Ena je zdravstvena preventiva, tu sodelujemo z Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma. Potem je informacijska oziroma digitalna pismenost.
15: Tretji izziv pa je vzpostavljanje in ohranjanje socialne mreže. Najprej želijo obnoviti dva nastanitvena objekta.
16: Sobe bodo imele dualni namen, da bodo lahko v času poletne sezone, ko letujejo otroci pri nas v njih pogradi, v času, bi rekel, izven sezone, ko pa želimo te sobe nameniti drugim skupinam, pa bodo noter lahko dvoposteljne oziroma troposteljne sobe.
15: Pri načrtovanju projektov jim pomagajo študenti arhitekture, vzpostaviti pa želijo tudi tako imenovano punatsko sobo na Gosposki cesti v Mariboru, ki bi projekt obnove letovišča naredila še bolj prisoten.
1: Pred športnim delom oddaje povejmo še, da se v ljubljanski dvorani Tivoli pravkar začenja revijalna tekma zvest v sklopu botrstva v športu. Ambasador Tine Urnaut bo v večeru so reprezentanti odigral še drugo prijateljsko tekmo Srbijo. O aktualnem športnem dogajanju pa podrobneje v prihodnjih minutah. Z vami bo Miha Trošt, sam pa vam želim le še prijeten večer.
17: Košarkarji Krke in Olimpije v Novem mestu pravkar igrajo tretjo tekmo finala državnega prvenstva. Olimpija vodi z 2-0 v zmagah in lahko danes potrdi svoj 23. državni naslov, že 6. v nizu. V dvorani Leona Štuklja je Lukas Karlovnik.
18: Na ključni finalni tekmi je ob polčasu 46-31 za Olimpijo. Zelo hitro povezano košarko spremljamo. V obrambi sta obe ekipi pristopili sicer v neto, puščata veliko prostora. Krka napada obroč, zaradi česar se ljubljanska obramba gosti okoli rakete, domači pa ne zadevajo z razdalje, kar bi to vrstno obrambo lahko razrešilo. Olimpija zaenkrat po povezanih akcijah do uspešnih metov za tri, kar pet večjih ima, kar je pripomoglo k nastali razliki, kot tudi izgubljene žoge Krke. Olimpija več krade žoge in blokira, priigrala si je torej več napadov, tako da kljub podobnemu odstotku uspešnih metov iz igre vodi za kar 15, ko je prednost prvič na dvomestno narasla šele dobro minuto do konca prvega polčasa. Nikolič je zaenkrat najuspešnejši strelec tekme, prispeval je 12 točk za Olimpijo, metenih je dodal 10 za Krko. Še nobena gostujoča ekipa v dvorani Leona Štuklja ni dvignila pokala za državni naslov. Olimpiji zaenkrat dobro kaže, v polčasu vodi 46-31.
17: Urška Žigart je tretjo etapo dirke po Italiji sklenila v času zmagovalke Elize Balzamo. Slednja je slavila še tretji dan za povrstjo in ima v skupni razvrstitvi 24 sekund prednosti. Edina Slovenka Urška Žigart zaostaja 30 sekund. Jutri se bodo tekmovalke preizkusile v zahtevni, slabih 13-kilometrski vožnji na čas. Nogomet. Do začetka mundijala je še natanko 10 dni. Slovenska reprezentanca pa se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi s Ciprom, ki bo v četrtek v Stožicah, in na nedeljsko s Hrvaško v Varaždinu. Benjamin Šeško zaradi poškodbe tokrat ne bo zaigral. Več pa branilec Erik Janža.
19: Četrtek ob 18. mislim, da bo super vreme, tako da res upam, da bo prišlo dosti ljudi na stadion, nas pogledati, nas podpreti in probati jim podariti novo zmago v Stožicah.
17: Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Veronika Erjavec je na odprtem prvenstvu Francije končala z nastopi. V konkurenci dvojic je so igralko iz Hongkonga Chong izpadla v osmini finala. Žiga Šeško pa je zanesljivo premagal prvo oviro na mladinskem Rolandu Garrosu. V članski konkurenci med posamezniki in posameznicami pa bodo danes znani vsi četrtfinalisti. Za konec še hokej. Predsednik Olimpije Miha Butara je bil na današnji skupščini izvoljen za podpredsednika regionalnega tekmovanja.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rustonski mojster Blaž Mikl. Noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal, pihal bo severni veter na primorskem burja. V četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Draženci proti Ptuju zaradi nanosa blata in kamenja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Ljubljana Črnuče in Lesce Bohinjska Bela v obeh smerih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke dolg približno kilometer. 18 in 52 minut.
20: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Začel se je večer na Radiu Koper in prišel tisti čas, ko se dnevni hrup počasi umakne. V nadaljevanju bomo potovali skozi različne plasti našega prostora, od preizkušenj, ki so zaznamovale različne generacije, do glasbe in kulture, ki ljudi povezujeta tudi desetletja pozneje. Kmalu bomo ponovitvi oddaje Primorske kraje in ljudje prisluhnili peti epizodi serije Prelomnice z naslovom Kamen na kamen. Vrnili se bomo v čas po uničujočem furlanskem potresu leta 1976, ki je za seboj pustil porušene domove, a tudi izjemno voljo do obnove. Špela Lenardič nas bo popeljala v stikovito Pušjo vas in predstavila zgodbo o tem, kako so ljudje kamen za kamnom znova postavljali svoje življenje. Iz zgodb po obnovi bomo stopili v svet glasbe, ob 20. uri v oddaji Gremo plesat bomo obujali spomine na 60-letno pot Tržaškega narodnega ansambla. Na koncertu na občinah so se poklonili bogati dediščini, ki sta jo leta 1966 začela ustvarjati Tuljo Možina in Ivan Bogatec. Nastopili so številni glasbeniki in pevci, ki to tradicijo ohranjajo živo še danes. Ob 21. uri pa nas čakajo Sotočja, oddaja o Slovencih v sosednjih državah, spoznali bomo razmišljanje nove direktorice Slovenskega stalnega gledališča v Trstu Nine Ukmar o prihodnosti te pomembne kulturne ustanove. Srečali bomo tudi igralko Laro Marijo Volk, ki uspešno ustvarja na obeh stranih meje, ter profesorja Martina Mlinarja iz Porabija, ki mladim odpira vrata v svet slovenskega jezika in novih priložnosti. Večer bomo na to prepustili glasbi, v našem glasbenem izboru, po polnoči pa se bo druženje nadaljevalo v nočnem programu. Ostanite in skupaj z nami odkrivajte naslednje urice tega ponedeljka.

0: Oh, yeah!
1: Lazio Remčič, Primož Grašič.
2: Kje smo?
1: Do you feel love? Do you feel love?
3: Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo v Studio Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan! Radio Live. Sreda, 3. junij, ob 20. uri. Pridi tudi ti.

0: V tem trenutku sledi ponovitev oddaje Primorske kraji in ljudje, kjer bomo prisluhnili peti epizodi serije Prelomnice z naslovom Kamen na kamen. Potres, ki je 6. maja leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 življenj. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18 tisoč objektov, 75 tisoč je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V peti epizodi podcasta Prelomnice bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušijo vas. Obiskala jo je Špela Lenartič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi.
3: Poskrbeli so, da so ljudje imeli takoj in čim prej streho nad glavo, s tem so ustavili odhod ljudi iz kota.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Signor sindic, se lui mi demoliš la menštala, sai a ce che faccio? E io gli ho detto, ce facesi? I quarti la smesvatiaschi i municipi. Tradotto.
5: Če mi boste podrli hlev, vam bom krave pripeljal na občino. Tako je v času popotresne obnove kmet iz občine Cavazzo Carnico grozil tedanjemu županu Franceschinu Barazzuttiju. Nekateri krajani se zaradi strahu niso strinjali zgolj z utrditvijo stavb in so si želeli nove hiše. Drugi pa so se jih kljub nevarnosti oklepali za vsako ceno.
4: Ecco. Poi la cosa si è risolta, la stalla è stata, no, non sono venuti i municipi alle vacche, le mucche.
6: Potem se je zadeva rešila tako, da krave vendarle niso prišle v občinsko hišo. Hlev je bil porušen, jaz pa sem šel na sedež deželnega urada za kmetijski razvoj, dosegel spremembo namembnosti na kmetovi parceli in dobil je nov hlev, ki smo ga zgradili z deželnim denarjem. Takrat se je vrnil k meni in se mi zahvalil. Gospod župan, hvala.
4: È venuto da me, ma ringraziato. Signor sindic, lo ringrazi.
5: Izzivov v času popotresne obnove je bilo veliko, se spominja danes 90-letni Barazzutti. Z denarjem za obnovo so v Furlaniji neposredno upravljali župani prizadetih občin.
4: Ad esempio, gli accrediti per...
6: Sredstva za obnovo moje občine so bila denimo nakazana na račun odprt na ime Franceschino Barazzutti, se pravi name. Kot župan sem bil hkrati tudi pooblaščeni funkcionar dežele. Namesto, da bi plačilne naloge pripravljali uradi ali uslužbenci oziroma v vodstvu dežele, sem to nalogo opravljal jaz sam, kar je pomenilo izjemno veliko odgovornost. Da bo mera polna, smo za upravljanje teh sredstev odgovarjali brez kakršnega koli zavarovanja.
4: Una responsabilità enorme.
5: Obnova po modelu Friuli je temeljila na udeležbi krajanov. Tedanji predsednik italijanske vlade Aldo Moro je za vodenje izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini imenoval komisarja Giuseppe Zamberlettija, še danes pojem uspešne prenove. Država je vajeti predala deželi, ta pa županom. Postopek je natančno predstavljen v muzeju Tieremotus v Venconu, Pušji vasi po slovensko.
7: Il museo è stato inaugurato nel 2009.
8: Muzej je bil odprt leta 2009 na pobudo furlanskih županov iz obdobja obnove. Želeli so ustvariti prostor, kjer bi ohranjali zgodovinski spomin na potres leta 1976.
7: Dove conservare la memoria storica del terremoto del 76.
5: Direktorica muzeja Floriana Marino nas je pospremila po razstavnih prostorih. Na panojih najprej uzremo prestrašene in obupane obraze ponesrečencev in prostovoljcev, ki v ruševinah iščejo preživele. Sprehodimo se mimo fotografij s stotinami šotorov, žalostnih obrazov tisoče prebivalcev, ki so jih po septembrskem potresu preselili v obmorska letovišča.
9: Il filo conduttore è quella di avere un luogo dove i ricordi personali potessero essere riconosciuti come memoria collettiva.
8: Rdeča nit muzeja je želja, da bi ustvarili prostor, v katerem bi lahko osebne spomine prepoznali kot del kolektivnega spomina, zlasti za ljudi, ki so potres doživeli na lastni koži, če tudi so bili še majhni ali pa so podedovali družinske spomine. Drugi cilj muzeja pa je bil v oblikovanju sporočila za nove generacije, ki lahko tako spoznajo pomembno poglavje zgodovine Furlanije, namreč obdobje obnove.
9: Un'importante pagina del Friuli, della ricostruzione.
5: Prebivalci prizadetih krajev so se že prve dni povezali v krajevne odbore. Odločali so, kam postaviti šotore, kako razdeliti prvo pomoč, kje vzpostaviti zasilne ambulante, kuhinjo, cerkve in šolo. Kasneje so sodelovali tudi pri obnovi. V odbore je bil vključen tudi kulturni delavec iz Rezije Renato Qualia.
10: Primo obiettivo far sì che la gente non fuggisse dal territorio.
6: Najpomembnejši cilj je takrat bil, da ljudje ne bi zapustili tega območja. Močno smo pritiskali na prefekturo in preko nje na državo, ter tudi na deželo, da bi se proizvodna podjetja ponovno zagnala. Še pred obnovo hiš je bilo torej ključno znova vzpostaviti gospodarsko tkivo, zlasti v večjih središčih, kot so Ozopo, Humin in Majano.
10: La seconda cosa era quella di
6: Drugi cilj je bil začetek obnove hiš. Toda kako? Obstajali sta dve možnosti, ali z javnim posredovanjem ali pa na zasebno pobudo.
5: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Po pravilu zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
11: Jaz sem prišel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidim, sem imel ogromno dela. Ne.
5: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
11: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako. So naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti smo to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
5: Tehnična navodila popotresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Po leti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
12: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile injekcirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
13: Tiste hiše so zelo dobro vzdržale. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
5: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
14: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce ekipe podjetja Benedil. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici. To se pravi gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
5: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
14: S povezovanjem zidovja zidnimi vezmi, zelo enostavne. Resnične so to bile injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tisti potres prestala brez dodatnih poškodb. Je postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
5: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
14: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli, državno tehnično pisarno. Takrat je bilo to grupo interdisciplinarne centrale v Vidmu, ne, in jaz sem sodeloval v skupini, ki je pripravljala priporočila za rekonstrukcijo, za popravila, za sanacijo teh stavb.
5: Da bi se ohranila arhitekturna dediščina, je deželna tehnična pisarna sprejela še en ključen ukrep.
15: To je bil pa še en preskok. Ne? Se je moralo obdržati hiša, tašna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, recimo eno, hanki iz lesa, strehe. Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture, teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
5: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
15: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, ma potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam prav prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
5: K uspešnosti furlanskega modela je pripomogla vključenost celotne skupnosti, tudi cerkve.
16: La gente si è trovata a discutere di come voler ricostruire.
6: Ljudje so kar naenkrat začeli razpravljati med sabo, kako bi obnovili svoje kraje. To je bil izjemno pomemben dejavnik pri ponovni vzpostavitvi identitete Furlanov. Videmski nadškof iz časa obnove Alfredo Battisti je takrat izjavil: "Še preden bomo obnovili Furlanijo, moramo obnoviti Furlane."
16: Prima di rifare il Friuli, bisogna rifare i Friulani.
5: Nekdanji profesor geografije na Videmski univerzi Mauro Pascolini spomni, da se je Furlanija pred potresom razvijala počasneje kot preostali del Italije. Prevladovalo je ruralno prebivalstvo, ki pa je čez noč stopilo na vlak gospodarskega razvoja.
16: Con il terremoto c'è stato questo cambiamento radicale.
6: In s potresom je prišlo do radikalnega preobrata. S sredstvi za obnovo smo posodobili furlanske industrijske kapacitete. V tistem času je bil popularen slogan najprej tovarne, potem hiše in nazadnje cerkve. In s tem se je začelo novo obdobje.
16: Con quello è iniziata una nuova epoca.
5: Znanemu geslu po potresne obnove gre dodati še vodilo: zgraditi, kot je bilo, kjer je bilo. Temu so v celoti sledili v Puši vasi, Venconu. Slikovito srednjeveško mesto, obdano z obzidjem, je bilo zaradi izjemne kulturne vrednosti zaščiteno že leta 1965. Danes velja za vzorčni primer popotresne obnove. Iz ruševin so odstranili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Kamnite oboke, okenske okvire in celo gradbene kamne.
17: Faccio l'esempio di un'inferriata, quella è un'inferriata non rifatta, recuperata.
6: Naj za primer navedem železne rešetke. Tale denimo ni bila na novo izdelana, temveč smo jo obnovili. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj rešetk in jih shranil. Cerkev pa predstavlja poseben primer. Tam smo rešili in evidentirali vsak kamen, ki smo ga lahko. Na ta način smo ustvarili nekaj edinstvenega.
17: Per fare una opera di ricomposizione che è unica.
5: Arhitekt Loris Sormani živi v družinski hiši nasproti mestne stolnice iz 14. stoletja. Njena obnova je zgodba zase. Več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve so oštevilčili, izmerili in fotografirali. Tako kot kipe in stebre, ki so okrasili notranjost, so jih vrnili na isto mesto. Edinstveno delo je bilo zaključeno leta 1991, 15 let po potresu. Prebivalci Pušje vasi pa so se na svoje domove vrnili že veliko prej.
17: 10 let. Come minimo, mia madre che viveva qui.
6: Vsaj 10 let. Moja mama je v času potresa živela tukaj. Na dom se je vrnila po 10 letih, leta 86.
17: Quindi nell'86 è rientrata in casa.
5: Obsežen arhiv srednjeveškega mesta je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo.
17: Quindi esisteva una tipologia che è stata riconosciuta e confermata.
6: Prepoznali in potrdili smo torej določeno tipologijo stavb ter jo podprli s katastrskimi tlorisi in načrti, ki so opisovali, kako so bile stavbe prvotno zgrajene. Načrtovanje obnove starega mestnega jedra je zato temeljilo na prepoznanju prejšnjega stanja ter na študiji tipov poslopi, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni gradnji.
17: E anche sulla base di uno studio dei tipi da ricomporre e da riproporre.
5: Da bi bila obnova skladna, je občina razlastila lastnike zemljišč.
17: Il comune ha redatto il piano, ha assegnato ai progettisti che erano già impegnati la progettazione.
6: Občina je pripravila načrt, ga dodelila projektantom, ki so bili vključeni v projektiranje, nato pa vodila obnovo. Na koncu je lastništvo ponovno razdelila družinam glede na njihove prejšnje lastninske pravice, seveda z nujnimi prilagoditvami, saj je šlo za zelo zapleten proces. V bistvu je obnovo izvedla občina in nato hiše vrnila lastnikom.
17: E poi ha riassegnato le case ai proprietari.
5: Ni naključje torej, da se muzej Tieremotus nahaja prav v Puši vasi, ki je danes tudi pod UNESCO-vo zaščito. Okoli 300 prebivalcev si številnimi dogodki prizadeva ohranjati tradicijo nekoč živahnega trgovskega mesta. Letno naštejejo več kot 170 tisoč obiskovalcev. V Furlanijo jih privabi tudi zgodba o uspešni popotresni obnovi. Kaj pa bi se zgodilo, če bi znova streslo?
1: Naslednjič v prelomnicah.
18: Potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
19: Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj.
5: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci, dragi prijatelji domače glasbe. Dovolite poseben pozdrav nekdanjim članom Tržaškega narodnega ansambla z ustanoviteljem Tuljem Možino, katerega 60. obletnico ustanovitve praznujemo nocoj. Velikemu zamejskemu glasbeniku smo se na Radiu Koper poklonili lani ob njegovem 90. rojstnem dnevu v rodnih Trepčah. Nocoj smo tukaj, da proslavimo novi jubilej. Tulju Možini, v njegov dom na občinah, pošiljamo lepe pozdrave in mu želimo dobro okrevanje. Koncert posvečamo delu Tulja Možine, imenitnega zamejskega glasbenika, kitarista, učitelja kitare, avtorja glasbe in besedil ter številnih priredb narodnih pesmi. In Tržaškemu narodnemu ansamblu, katerega jubilej praznujemo. Kot glasbenik je Tuljo Možina nastopal že leta 1954 v dveh glasbenih zasedbah, triju Bordon in Dolinski kvintet. Sodeloval je z velikima Oskarjem Kjudrom in Ignacijem Oto. Velik del svoje glasbene poti pa je prehodil tudi z Aleksandrom Vodopivcem in številnimi drugimi. V mislih sem že v zgodnjih 60-ih letih, ko je Tuljo Možina napisal tudi glasbo za slovensko tržaško popevko. Bilo je to leta 1964. Čez dve leti pa je že z nas zasnoval Tržaški narodni ansambel. Slišali boste kar nekaj narodnih pesmi, ki še danes bogatijo radijske in televizijske programe in seveda avtorske pesmi Tulja Možine. Lani mi je za oddajo Gremo plesat na Radiu Koper povedal.
5: Ma tata, v glavno smo delali na radiju tukaj in na radiju v Trsu, ker ni bilo sodelovanja takrat, ne? Več ali manj smo snemali, to, kar smo snemali v Trsu, smo snemali tudi tukaj. Marši kaj tudi, še precej površno, pevka so bile odlične.
4: Tuljo, kako ste izbirali pevke?
5: Nas je malo tam, ne? Se smo poznali vsi, ne bilo kaj. Kdaj je bil tisti festival Tržaške popevke, tam se je rodilo nekaj. Ne je nekaj ostalo, srečeš nekaj, se druge razne koncerte, da jim narediti. S trijem sem začel delati. Še dosti prej. Ma prvi posnetki so bili narejeni v živo. In sem bil jaz, Oskar Kjudar, Karlo Gorič, igral bas. Do pevca sem bila en Pertot, en profesor Kos. Do tista je bila prva stvar, ki smo naredili. Mi smo imeli en gotov uspeh, govorim, na festivalih. Zato, ker smo bila malo drugačni. Manj popularni, zato kar je Avsenik ali pa Slak, vse je primro ljudi. Ma gotovo, ena sva je, če mejiš z Italijo ali z Avstrijo, pride druga glasba ven, ne? In mi je gotovo uspeh, zato ki smo bili nekaj drugega. In treba tudi reči, da, vedno po mojem mnenju, da mogoče smo imeli ta boljši duet sploh v Sloveniji.
4: Tuljo Možina, lepa hvala. Še veliko lepega imamo povedati o Tržaškem narodnem ansamblu, ki ga je na občinah zasnoval leta 1966, prav Tuljo Možina skupaj z Ivanom Bogatcem. Koncert začenjamo z besedilom Tulja Možine, ki ga je uglasbila njegova hčerka Andrejka Možina. Andrejka Možina je diplomirana čelistka in džezovska pevka, profesorica čela in petja, skladateljica, avtorica številnih projektov. Lani je prejela nagrado Ustajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo več. Na odru bo tudi Andrejkin nečak, odličen kitarist, Tuljev vnuk. Ja, zares, nadarjen kitarist Gabriel Možina. Prisluhnimo avtorski skladbi Andrejke Možina na besedilo očeta Tulija, naslov Najlepše je, da ima.

0: 60, pa že tudi prve avtorske. 15. maja 71. Sicer pa bo čez dva dni Radio Koper praznoval svoj 77. rojstni dan. Janko, hvala, ker si z nami in izvoli.
1: Hvala tebi, Smilja Baranja, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dobro večer in najlepša hvala, ker smo lahko tukaj na občinah. Hvala društvu Tabor, ki nas vedno znova rad gosti. Hvala pa predvsem tebi, vidiš, ravno kar sem izvedel nekaj novega, ne? Kaj ne? Tako kot marsikdo od vas, tudi naprimer to, da so prvi posnetki Tržaškega narodnega ansambla nastali v našem studiu 6 dni po mojem rojstnem dnevu, se pravi po dnevu, ko sem se rodil. Meni je vedno znova lepo stopiti na ta odr, na vse zadnje sem na njem preživel zelo veliko svojih mladostnih dni, tokrat seveda v drugačni vlogi in sem vesel, da smo lahko tukaj. Upam, da nam kolegi iz Radia Trstar ne zamerijo, ker smo stopili tako rekoč na njihov teritorij. Hecam se, na vse zadnje vsi ustvarjamo za skupno dobro in naše poglavitno poslanstvo, tako kot tudi poslanstvo tržaških kolegov, je seveda v tem, da vedno znova povezujemo ta težak, ampak hkrati navdihujoč in prelep prostor, ki mu pravimo Primorska. Hvala lepo še enkrat vsem, da ste prišli, tudi počastiti naš rojstni dan, na vse zadnje 25. maja vsako leto praznujemo na Radiu Koper, letos 77. rojstni dan, kljub temu hočemo biti vedno znova mladi. Vse zadnje smo rojeni na dan, ki ga mi otroci socializma še vedno zgodovini in spremembam na vkljub radi imenujemo Dan mladosti na tem našem radiju. Pa od letos naprej živi tudi prenovljen studio Hendrix, legendarni studio, v katerem se je veliko, veliko primorske glasbe s te in z one strani meje rodilo, ki odslej lahko pozdravi glasbenike, še bolj, bomo rekli, tehnično popoln, prenovljen in sodobnejši. Smilja vedno znova mi v čast in danes lahko to rečem na glas, takole pred javnostjo, sodelovati s tabo, no vse zadnje si prava legenda poznavanja narodno-zabavne glasbe v vsem sistemu Radio Televizije Slovenije ali, kot bi ti raje rekla, domače glasbe. Pa naj ta večer zazveni v tem duhu. Hvala ti.
0: Hvala tebi, hvala. Poklon 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla tudi v tvojem imenu. Omenil si Slovensko kulturno društvo Tabor, ustanovljeno je bilo leta 1967, slovenska kulturna tradicija pa sega na občinah v leto 1868. No in zdaj beseda o ustanovitelju Tržaškega narodnega ansambla. Tulio Možina je bil rojen v Trepčah 17. maja 1935. Kitara je bila vse življenje njegov inštrument. In ker so jo njegovi mladosti poučevali samo na folklorni ravni, je odšel na zasebno šolanje k takrat odličnim pedagogom.
2: Po vojni si videl, ko so kasneje ansambli igrali, si videl, ko tam da občino je bilo, da so bili Amerikanci še presej prometa, ne? Tam sem kakšnega videl, kaj igral. Jaz sem poznal, ker sem imel eno teto, ki stanovala v mestu. Spodnjih nastropju je bil en kitarist. In on ma je na potu k učitelju, da sem hodil potem, sem začel tam, no. Ma to je že prazgodovina.
0: To je prazgodovina, pravi Tulio Možina. Tudi kitara ima in bo še imela nocoj posebno pozornost. Odgovori Tulija Možine, velikega zamejskega glasbenika, so vselej duhoviti, kot ste slišali tudi nocoj. In če s pogledom že ujamemo naše druge nastopajoče nocoj, kmalo pridejo, povejmo, da je Tulio Možina uradno zadnjič stal na odru s kitaro z ansamblom Anno Urzo Alpei Dvei. Nocoj so z nami člani ansambla Anno Urzo Alpei Dvei. Med njimi pa so tudi trije glasbeniki, ki so nocoj tudi nekdanji Tulijevi sodelavci v Tržaškem narodnem ansamblu. Kmalu boste spoznali vse, naj jih omenim. Na harmoniki Zoran Lupinc. Pevka Marta Fabris.

Marino Besednjak na klarinetu. In Miran Furlan na trobenti. No, leta 1970 so organizatorji drugega Ptujskega festivala, to je najstarejši slovenski narodno-zabavni festival, poklicali Pavla Merkuja na Radio Trst A in ga vprašali, če pozna kakšen ansambel, ki bi lahko nastopil pri njih. Povabil je nas, je povedal Možina. Za festival je v tržaškem narečju takoj napisal pesem Srčna baljezen in nastala je tudi Obmejna polka. Tržaški narodni ansambel je prejel nagradi za najboljšo pevsko zasedbo in najboljši zamejski ansambel. Tukaj sta. Obmejna polka, ki spomni na neke druge čase ob meji, posebej velja prisluhniti besedilu. In tukaj je tudi pesem Srčna baljezen. Na odru pa Ano Urco Alpej Dvej.

0: Julijo Možina je v prispevku že omenjal imenitni pevki Tržaškega narodnega ansambla Nerino Pelicon in Ljubico Berce Košuta. Petje sta študirali pri profesorici Medikus, soprog je imel v Trstu trgovino z inštrumenti. Pevka Tržaškega narodnega ansambla Nerina Pelicon je kar 30 let pela v teatru Verdi v Trstu in ustvarila nekaj imenitnih solističnih vlog. V pogovoru s Tuljevo hčerko Andrejko je z Nerino Pelicon nastal tale dragocen pogovor za Radio Koper in družino Možina, ki ga boste slišali.
1: Ste prav dobili nagrado s pesmijo Ljubit je sladko.
2: Ja,
1: ste napisane, vidite, ste napisane. Ko smo Tulju čestitali k uspehu, se je skromno namuznil, češ da se brez pomoči prijateljev iz ansambla, pevk Ljubice Berce Košuta in Nerine Pelicon ter harmonikarja Ivana Bogatca in neuničljivega basista Karla Grgiča, on je res bil neuničljiv, je res, Tuljo prav tukaj omenil vse,
2: Tuljo je bil predem, ekipa, Ivan se je zapisal, enkrat tisto pesem, ki smo zmagali, je Ivan napisal, ma smo peli lepo naš, mama mi je.
0: In zakaj se je profesionalna pevka odločila za sodelovanje v Tržaškem narodnem ansamblu?
2: Tako lahko, znaš, kome kancionete. Nisem pojela lirično, dela lirika. Sem pojela normalno, ne, kot bi pela pesmice. Ma smo bili lepe dueti, jaz sem ljubila.
1: Ja, je zvenelo super, bilo perfektno.
2: Z majhnega gora smo doma z mojo mamo pojeli te slovenske pesmi, ne?
1: A narodne pesmi ste
2: narodne, ja. Mama mi je z mojo mamo. Sem pojeli dosti.
0: Potem pa je Andrejka z Nerininega doma poklicala očeta Tulja in presenečenje je bilo izjemno dragoceno.
2: Čau, Tuljo. Stojiš dobro?
3: Bah, tako, tako, ve.
2: Aj, bejko, vse. Jaz imam 96, a? Cirka 96, 95. Bom, pa sa bejani. Smo pasali lepa leta.
3: Buša, ki smo mogli.
2: Smo pojeli lepo, a?
3: Ja, ja.
2: Ok.
3: Brez skrbi.
2: Brez skrbi. Bom, te pozdravim. Imej se dobro.
3: Lepa hvala, enako.
0: In Tuljo Možina bi, dragi poslušalke in poslušalci z glasbo, odgovoril takole. Vokalni solist bo Boris Košuta.

0: Tržaški narodni ansambl je za zgodovino slovenske domače glasbe izjemnega pomena. V prvi zasedbi ansambla so bili Tulio Možina na kitari, Ivan Bogatec na harmoniki, Karlo Grgič na basu, Pelistane Rina Pelicon in Ljubica Berce Košuta. Slednja je za ansambl napisala tudi kar nekaj besedil. No, ampak jaz bom zdaj Zorana prosila, da ostane z mano. In tudi Marta seveda, pa Miran. Povem še prej, da je RTV Slovenija, da si šteje v čast za zgodovinsko pomemben podatek. Ta pravi, da je Televizija Slovenija prav s tržaškim narodnim ansamblom posnela svoj prvi videospot v barvah. Če to ni nekaj lepega. Omenila sem že, da so danes na odru tudi člani ansambla Tržaški narodni ansambl, Zoran, Marta, Miran in Marino. Zoran, dovoli, da stopim k tebi. Kaj krasi to glasbo in kaj krasilo to glasbo? Ti kot virtuos na harmoniki boš najbolj vedel.
1: Harmonikari smo verjetno poznani po milijonih not in tako naprej, ampak to je bila čist glasba, čist drugačna glasba. To je bila, predvsem je bila značilno eleganca, elegantnost. V nastopanju, v nošah, v glasbi, v pesmih, v besedilu, to je bilo to, to je bil tali ansambl. No.
0: In zdaj si spet z njimi, hvala lepa.
1: Ja, spet in malo obnavljamo spomine, no, lepo je.
0: Marta Fabris je prišla v ansambl, ko sta Nerina in Ljubica končali s prepevanjem. Kako ti urišeš Tržaški narodni ansambl?
2: Meni, ko je beseda Tržaški narodni ansambl, imam takoj občutek lepih besedil, čudovitih melodij, in gotovo krasne spomine ob nastopanju, ob doživetju, ki smo bili vsi skupaj, čeprav zelo različni v starosti, recimo, jaz sem bila res najmlajša, ostali so bili kar nekaj starejši od mene, ampak kljub temu smo se zelo dobro spojili skupaj.
0: Tuljeva glasba gre res na lahko, ampak do srca. Hvala lepa, Marta. In zdaj le še Miran Furlan. Ja, so mi že pravzaprav skoraj, da vsi pobegnili. Miran in Marino sta oba se priključila k Anu Urci. Kakšen je občutek?
3: Dobar, se nisem opla.
0: No, zdaj se pa še nekaj dogaja, kar mi do ne veva točno, kaj? A vi veste? Aha.
3: Si ne bi nikoli čakal, da me bojo povabili na ta oder. In tudi nisem mislil, da bom na 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla bil govornik. To mi je malo težko. Ste me prepričali.
0: Pa še Marino vas je zadolžil. Tudi v njegovem imenu morate kaj reči.
3: Marinovom imenu, kaj lahko povem? To je malo težko. Marino se izmika mikrofonom.
0: Ne pa klarinetu. Hvala Bogu, še ne. Bravo, bravo. Hvala lepa, Miran Furlan. Hvala. Tako, in zdaj bomo slišali glasbo močno povezano z življenjem Tržaškega narodnega ansambla. Namreč vemo, da so v začetku snemali in peli in nastopali izključno z narodnimi ljudskimi pesmimi. Nocoj prisluhnimo kitari. Imenitnega glasbenika Marka Ferija, več o njem izveste kmalu, zdaj povem, bil je učenec Tulija Možine, Marko Feri.

Marko Feri, lepa hvala za enkrat. Z veseljem še povabimo Marka Ferija na oder. Naj povem, da sem za sodelovanje na nocojšnjem koncertu iskala še katerega od primorskih ansamblov. Želja je bila, da na oder pripeljemo prav tako dva imenitna ženska vokala, kot ju je imel tržaški narodni ansambel. In sem ga našla na Idrijskem. Z Črnega vrha nad Idrijo prihaja ansambel Javor, v katerem nastopa žensko-moški duet, vedno večkrat pa se ansamblu, ki ga vodi Blaž Žgavec, v njem pa prepeva soproga Florjana, pridruži tudi njuna hči, violinistka in pevka Tjaša Žgavec. Izbrali so za začetek ljudsko pesem Tam dol na ravnem polju, ki jo je nekoč posnel tudi tržaški narodni ansambel. Na našem odru, ja pa ne še, ansambel Javor!

0: Blaž, ne čakaš me še zraven sebe, a ne, da ne? Ja, tukaj sem. Blaž Žgavec je vodja ansambla Javor. Z Idrijskega prihajajo, povejva, da ste črni vrh nad Idrijo, poudarjamo. Poudarjamo črni vrh nad Idrijo. Hvala lepa. No tako, torej ansambl ima na novo novega kitarista. Dobro so te upeljali, fant. To je Blaž Makovec. Sicer pa sta tvoja hči in tvoja soproga, pa še sin legendarnega besedilopisca, žal pokojnega Ivana Malavašiča, Andrej Malavašič. Seveda morava omeniti posebej vašega Primoža Merlaka, ki je harmonikar in to z več razlogov, ker večina skladb je njegovih, avtorskih, in pravkar ste izdali novo zgoščenko.
1: Tako je. In izredno smo ponosni na njo in ponosni smo tudi, da lahko sodelujemo na takem lepem koncertu, kot je danes v čast takemu velikemu ansamblu, ki je nastal pred 60 leti.
0: Hvala lepa, pa Blaž, za ta poklon Tržaškemu narodnemu ansamblu. Predvsem pa, kot da si vedel, zdaj je vse drugače, pred 60 je zares bilo. A? Je bilo, ne? In kako ste se vi lotili te priprave na ta koncert? Na kaj si vse moral pomisliti, ko ste delali priredbe in tako naprej?
1: Ja, najprej ne povem, da ni bilo tako enostavno, kot se na prvi pogled sliši in sliši z odra, kajti mi smo poznani kot bolj tercet, pa duet pevski ali pa tercet pevski, pa sestav z diatonično harmoniko, tukaj pa naš Primož, ki je vsestranski muskontor, bomo reči pa domače, je pa zagrabil klaversko harmoniko. Rabili smo razčlent te vokale, ker so kar zapleteni in pri nas ni problem, ker imamo tako fajn pevce.

Od ansambla Javor pa znova k kitari, kot se za praznovanje 60. obletnice ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla spodobi. Se je bil ustanovitelj in kitarist tega izjemnega, kakovostnega ansambla, prav kitarist Tuljo Možina. Prihaja na slovenskih odrih velikokrat zapeta in zares imenitna Možinova skladba Srčna baljezen, ki jo bomo slišali v avtorski fantaziji in izvedbi kitarista Marka Ferija. Feri je začel svoj glasbeni študij na Tržaški glasbeni matici pri Tulju Možini. Diplomiral je na Tržaškem konzervatoriju, izpopolnjeval se je na številnih mojstrskih tečajih v tujini z vrhunskimi kitaristi in docenti, koncertiral na mednarodnih glasbenih festivalih v Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi, Mehiki, Avstraliji in na Japonskem. Marko Feri je profesor kitare na glasbeni matici v Trstu in Špetru, vodi izpopolnjevalne tečaje po Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in je ustanovitelj mednarodnega festivala kitare z imenom Kras. Nocoj bomo slišali Ferijevo avtorsko delo, torej Fantazijo na Možinovo, Srčno baljezen. Pozdravimo še enkrat Marka Ferija.

Hvala lepa, Marko Peri. To je bil zares še en unikatni, dragoceni dodatek k temu koncertu. Lepa hvala. In zdaj vabim na oder mlada dekleta. Če tudi od leta 1995 Tržaški narodni ansambel ne deluje več, pa to ne pomeni, da po stopinjah velikih glasbenikov iz zgodovine ne hodijo tudi mladi. Z nami je vokalna skupina Iskrice z Pivškega. Minuli teden je njihova dirigentka, umetniška vodja Tinkara Vovk, povila prvorojenca Krištofa. Zato je seveda nocoj ni z nami, mi pa družini čestitamo in želimo seveda vse dobro. Dodajamo pa pesmi, ki so jih pred leti posneli člani Tržaškega narodnega ansambla, zdaj pa jih bomo slišali v priredbi članic vokalne skupine Iskrice.

0: kaj ti je deklica, je bila tole in dekleta vokalne skupine Iskrice pojejo že dobrih 13 let in usklajujejo urnike, sem izvedela, kar pri mladih dekletih, tudi mamicah, zagotovo nikoli ni enostavno. Kristina Lenarčič, bile ste osnovnošolke, ko ste začele, zdaj pa je za vami različna tekmovanja, različni nastopi. Bom prebrala, lani ste prejele zlato plaketo na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb. Vaša umetniška vodja Tinkara Vovk pa je prejela priznanje za najbolj obetavno zborovodkinjo. Ja, a to šteje, a ne da? In veste, kaj mi je Tinkara rekla? Da vse enako dobro opravi tudi Kristina. Kristina, izvoli, povej, uriši to vokalno skupino Iskrice.
1: Ja, mislim, da nam vsem tukaj, ki smo zbrane, da nam biti Iskrica pomeni ogromno. Ne samo zaradi petja, je res, da rade pojemo, ustvarjamo, ampak kar naredi tisto svoje, je pa druženje. Verjetno ste omenila, ne, da prihajamo iz istega kraja oziroma iz istih petih vasi, tako da smo odrasle skupaj, kar je prednost, je pa kljub temu potrebnega ozadje veliko dela, veliko predvsem enega prilagajanja.

0: To je bila vokalna skupina Iskrice s harmonikarjem Kristjanom Arhom. Zapeli so pesem Tržaškega narodnega ansambla, ki jo je zanj napisal Marko Lupinc.
1: Počaščeni smo, da je nocoj z nami. Marko, pokažite se, prosim. Hvala lepa. Dragi poslušalke in poslušalci na odru kulturne dvorane na občinah, poslušate koncert, ki smo ga pripravili na Radio Koper v redakciji oddaje Gremo plesat, in sicer v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla. Znova prihaja na odr glasbena zasedba Anu Urco Alpej Dvej, s katero je kitarist Tulio Možina zaključil svojo uradno glasbeno pot. Glasbeni nastopi so se pri Možinovih ob številnih praznovanjih še zgodili, ne nazadnje je soproga Tulija Možine, pianistka, hči Andrejka, čelistka in pevka, in slišali ste seveda tudi vnuka Gabriela Možino. Iz ljubezni do življenja, iz ljubezni do glasbe lahko nastanejo zares imenitne pesmi. Prihaja pesem Tulija Možine Ljubit je sladko. Še enkrat pozdravimo ansambel Anu Urco Alpej Dvej.

0: Ptice jeseni, prišel je vaš čas. Klic hrepenenja vas vabi od nas. Slutnja daljav vam na krilih drhte kot vaše drobno srce. Zdaj bo tišina na mojih poteh, pevle spomin bo v mrzlih nočeh. Zvezde bom vprašal, kje ptica ste zdaj, kdaj priletite nazaj? Hvala za zlati živžav, hvala za slutnje daljav, z nami bodite, ko pride mir in bo spokojni večer. Hvala za spev iz višav, z veji in zelenih dobrav.
1: Lepa hvala, Loris Tavčar je bil tole. Lepa hvala, Loris. Pesem je bila uvod v glasbeno izvedbo pesmi Hvala vam ptice, ki jo bo izvajal ansambel An Urco Alpe Dvej v priredbi Patrika Kuadžata. Pesem sta napisala Tulio Mužina ter časnikar, publicist, pisatelj in avtor številnih uspešnic narodno-zabavne glasbe, žal pokojni Saša Martelanc. Hvala vam ptice je pesem, ki je bila izvedena na zadnjem nastopu Tržaškega narodnega ansambla na mednarodni prireditvi Glasba treh dežel. Isto leto pa je ansambel s to pesmijo prejel na Števerjanskem festivalu nagrado za najboljše besedilo ter nagrado za najboljšo vokalno izvedbo. Na prireditvi in festivalu so nastopili Tulio Mužina kitara, Karlo Grgič harmonika, Igor Guštin bas kitara, Miran Furlan krilovka in vokal, pela pa sta Edit Kocjan in Mario Simič. V dvorani pozdravimo Edit Kocjan. Edik, Tržaškemu narodnemu ansamblu ste prišli takrat, ko je Marta prenehala peti in z Marjem Simičem sta bila izjemen par.
2: Ja, na žalost ga ni več. Zelo lepo je bilo, ja. To morda so bila moja najlepša leta mojega življenja, ko sem pela s Tuljom in z ostalimi.
1: Edit, a ste takrat vedeli, da pravzaprav Tržaški narodni ansambel leta 1995 stoji na odru zadnjič? Kako je bilo?
2: Ne, nisem vedela, ne. Upali smo, da bomo še naprej peli in tako, no, tako je pač življenje.
1: Tulio bi rekel prazgodovina.
2: Ja, res.
1: Edit, hvala lepa, ker ste prišli. Upam, da ste uživali.
2: Zelo. Hvala vam za vabilo, hvala vsem.
1: Tako, torej lepa hvala za vse te spomine na leto tudi 1995. In tukaj je za konec nocojšnjega koncerta v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla skladba, ki ni bila nikoli posneta. Hvala vam ptice, avtor glasbe Tulio Mužina, avtor besedila Saša Martelanc, avtor priredbe Patrik Kuadžato ter An Urco Alpe Dvej. S to pesmijo končujemo prireditev, ki smo jo poklonili nekdanjim članom Tržaškega narodnega ansambla, vsem, ki imamo radi njihovo glasbo in s ponosom lahko rečemo, da je bil Tržaški narodni ansambel eden najboljših v slovenskem prostoru in prvi primorski narodno-zabavni ansambel. Z veseljem povem, da tudi An Urco Alpe Dvej delujejo že dobrih četrt stoletja, da smo ustvarjalci Radia Koper skupaj s svojimi poslušalci slišali ste že 77 let. 25. maj je vsakoletni pravi datum za naše praznovanje in da vsa leta v studiu Hendrix snemamo tudi glasbenike, kot smo pred 60. leti Tržaški narodni ansambel 8.4.1968. In še, oddaja Gremo plesat, katere del je tudi nocojšnji koncert, bo oktobra na Radiu Koper na sporedu že tisočič. Za nocoj pa le še slovo, ozvočenje Zvonko Humar Kekac in Borut Čelik, naša radijska ekipa Ksenija Kos, Tadej Tadič, Davorin Laurečič,
3: Branko Majer
1: in odgovorni urednik Janko Petrovec.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Nova ministrica brez listnice, zadolžena za Slovencev za mejstvo in po svetu, bo, kot kaže poslanka SDS, Suzana Lep Šimenko. V prejšnjem mandatu je vodila komisijo Državnega zbora za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu in prav na tej komisiji se bo, kot kandidatka za ministrico, predstavila jutri. Predsednik stalne konference avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji in skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik poziva avstrijsko zvezno vlado naj v proračunu za prihodnji dve leti odpravi zmanjšanje sredstev za narodne skupnosti in jih vnovič zviša vsaj na raven iz leta 2024. Poleg tega naj v prihodnje upoštevajo tudi inflacijo. Razvoj narodnih skupnosti v Avstriji namreč ni mogoč brez zadostnih finančnih sredstev. Njihovo zmanjšanje pa je že zdaj občutno vplivalo na manjšinske organizacije, opozarja Sadovnik. Več o tem v eni prihodnjih oddaj, nocoj gostimo Laro Marijo Volk, igralko, ki jo bolj kot gledališče vznemirja film, za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija pa je dobila tudi priznanje najsvetlejša zvezda Oriona. V Kosovelovem letu se bodo temu pesniku poklonili tudi rojaki v Furlani Julijski krajini in to številnimi projekti, ki se bodo še zvrstili tudi v prihodnjih tednih in mesecih. Slovensko stalno gledališče Trst se mu bo tako vnovič poklonilo s predstavo Bodimo eno po duhu in ljubezni, nastalo v koprodukciji s kulturnim društvom Barkovlje in sicer v okviru tokratnega festivala Let's Play, ki se začenja v petek. O prihodnosti slovenskega stalnega gledališča več v nadaljevanju, ko bo naša gostja njegova nova direktorica Nataša Ukmar. V sklepnem delu oddaje pa bo nas sogovornik tudi Martin Mlinarič, novi učitelj slovenščine na Monoštrski gimnaziji, ki skuša dijakom predstaviti jezik tudi kot priložnost za delo. Prireditve v obmejnem slovenskem prostoru bi lahko bile priložnost tudi za krepitev sodelovanja Slovenci onstran meje, pa se tega mnogi še vedno ne zavedajo dovolj. Slovenska kulturno-gospodarska zveza tako izraža globoko razočaranje zaradi enojezičnih jumbo plakatov, ki so se v teh dneh pojavili v Gorici in oglašujejo zgolj v italijanščini praznik Češen v Brdih. Na plakatih je dvojezičen zgolj naslov dogodka, vse ostale informacije pa so izključno v italijanščini. To je za večjezični goriški prostor povsem neumestno in nesprejemljivo, opozarjajo na SKGZ. Mi pa gremo zdaj v SSG Trst. Sotočja. S 1. decembrom 2025 je vodstvo slovenskega stalnega gledališča prevzela Nina Ukmar, ki bo ustanovo usmerjala in vodila do leta 2028. Nazadnje je bila od leta 2022 zaposlena kot vodja kabineta ministrice za kulturo. Tržaško gledališče je edina slovenska profesionalna gledališka ustanova v zamejstvu, posebno mesto pa zaseda tudi v italijanskem kulturnem prostoru, saj je edino neitalijansko stalno gledališče v Italiji. O dosedanjem delu in nadaljnih projektih se je z direktorico Nino Ukmar pogovarjal Gabriel Milič.
1: Minilo je 6 mesecev, odkar ste postali direktorica SSG. Kateri so vaši osebni občutki o dosedanjem obdobju?
2: V bistvu me prevevajo zelo lepi občutki, prijetni, topli in z veseljem. Zjutraj, ko stanem, grem prav z veseljem, grem vsako jutro. Imam precej energije, bi rekla, potem seveda čez dan se zgodijo marsi katere stvari, tudi kdaj kaj, kakšen izziv, ki ga je treba tisti dan rešiti, ampak načeloma sem človek, ki vstanem in gremo nov dan z neko novo energijo. Meni se zdi, da so me tukaj vsi sodelavci lepo sprijeli in seveda so tudi izzivi, ne bom rekel, da ne, ampak se mi zdi, da se jih da reševati na en lep, spoštljiv način. Tako pa vidim, da se začne recimo v moji prisotnosti čez nekatere ljudi, mogoče, ne vem, grdo govoriti ali blatiti, je treba pač to tudi ustavim in ne dovolim, da bi se nespoštljivo govorilo, tako da zaenkrat ni zdaj nekih resnih takih težav, ampak ja, fajn mi je, tudi fajn mi je zato, ker spoznavam neke nove ljudi, nove, bi rekla, partnerje, ki so mogoče za gledališče že več let partnerji, ampak zame so novi in zares se razvijajo eni taki lepi odnosi.
1: Po eni strani torej nadaljujete z delom, ki so ga načeli vaši predhodniki, po drugi pa boste nedvomno ustanovi zadali svoj osebni pečat. Katere so vaše programske in tudi siceršnje usmeritve?
2: Ja, zdaj, kar se tiče, bi rekla, malo širše slike, je tako, da jaz vidim to gledališče, ki gostuje v stavbi kulturnega doma, vendarle en stebr, tukaj ena institucija, ki vendarle ni nujna samo gledališče. In se tega cel čas zavedam. Zavedam se tudi, da prihajam iz nekega okolja, ki je bil mogoče prej kulturni dom in imam te izkušnje. Hkrati pa se zavedam, da je to absolutno ustanova z eno širšo usmeritvijo, z eno širšo zgodbo. Želim si, da bi torej postala en stebr srečevanja, druženja, ljudi, ki tukaj živijo, delajo in tudi en tak most med različnimi kulturami. Hkrati pa želim, da bi gledališče vendarle ostalo pač v svojem nekem primarnem smislu gledališče in da bi ustvarili tukaj zanimive predstave. Želim si mogoče tudi kakšnih sodobnih tematih, ne samo klasičnih besedil, seveda mi sledimo potem tudi vsem kriterijem in merilem, ki nam jih sofinanceri tudi določajo, vendar si želim, da bi tukaj privabili kakšne mlade avtorje in kakšne tudi družbene tematike, ki se jih lotevajo mlajše generacije. Govorim predvsem mogoče za Slovenijo in bi rada, da bi jih prinesemo tudi, da jih prinesemo tukaj v Trst. Sem pa spoznala tudi še kar neki avtori, ki tukaj živijo, tukaj delajo in ki imajo zelo zanimive ideje, tako da bi rekla, bom kombinirala to, kar mi bojo predstavljali neki avtori, s tem, kar jaz vidim, da bi bilo mogoče za ta prostor pa za ta čas najbolj primerno in seveda za našo igralsko ekipo.
1: Ko smo že pri igralski ekipi, se morda obeta razširitev igralskega ansambla?
2: Drži. Jaz mislim, da se vsi si želimo, tako upravni svet, kot tudi tukaj tisti mi, ki tukaj v gledališču delamo, si seveda želimo, da bi se naš igralski ansambl razširil. Vidimo tudi različna gledališča. Tukaj v Italiji je ena situacija drugačna, kot mogoče v Sloveniji, ker so širše zasedbe. Tako da tega si vsi želimo.

0: ni samo, bi rekla, slabo, to, da imaš omejeno ekipo, seveda pa ja, ni pa fajn, fajn bi bilo imeti en širši nabor igralcev, s katerimi bi lahko delal, ampak to tudi hkrati pomeni več sredstev tudi za produkcije, ker ne samo za nove igralce ali pa pač novo ekipo, mi moramo imeti še cel podporni sistem in tudi potem sredstva za to, da take večje produkcije lahko narediš na odru.
1: Še z enim vprašanjem se spopada SSG, to je lastništvo kulturnega doma, v katerem domuje gledališče. Ali nepremičninska družba Dom še vedno namerava prodati te prostore? Katere so informacije, s katerimi razpolagate?
0: Jaz moram vam povedati, da imam informacije samo iz medijev in informacije, s katerimi, bi rekla, so me tukaj seznanili, preden sem začela svoje delo. Uradnih informacij od družbe Dom, od kar sem tukaj, nismo prejeli, tudi z kakšnih novosti zaenkrat, pač, kar se tiče mene osebno, jih nisem prejela, niti nismo imeli kakega sestanka na to temo. Tako da teh nekih novosti ni, ampak meni se zdi, da se seveda ne smemo odrivati te neke resnice proč, ne, in jo spregledovati. Po drugi strani pa mislim, da nas ne sme ovirati pri našem delu. Mi bomo vse moči uprli v gledališče, v prostore in delali naprej. Ne, da se bomo delali, kot da tega problema ni, ampak moramo delati naprej in nas to ne sme odvračati od naših ciljev in naših poti.
1: Pred vami je sicer poletna sezona, tudi letos boste sodelovali na tržaškem gledališkem festivalu Let's Play.
0: Ja, festival Let's Play je festival treh gledališč, ki se junija zgodi na vrtu muzeja Sartorio. Zelo me veseli, da mi skupaj sodelujemo in festival odpre prav naša skupna koprodukcija. To bo 4. junija ob 21. torej na vrtu muzeja Sartorio in ta koprodukcija se nosi naslov Sol, govori o solinah, o soli, ima neke zanimive informacije, tudi anekdote. In se veselim predstavo po scenariju Eve Maver in reži Lina Maraca. Bomo potem lahko tudi v vikendu, ki je pod navednicami naš vikend, ponovili in sicer 18. junija, tako da vas vabim že zdaj na to koprodukcijo. SSG začne vikend, ki je, bi rekla, v domeni našega gledališča in v organizaciji našega gledališča 18. junija, torej s to koprodukcijo. Nadaljujemo v petek 19. junija in sicer se bomo poklonili stoletnici smrti Srečka Kosovela. Predstavili bomo predstavo Bodimo eno po duhu in ljubezni, ki je nastala sicer v Barkoljah in pod okriljem njihovega društva, ampak smo zdaj združili moči in jo predstavljamo ponovno v centru Trsta. V soboto 20. junija bo na sporedu predstava Babe, ki je pa, bi rekla, preplet plesa, zvoka in gledališča, glasbe in tukaj nastopijo tri dekleta, Lara Baruca, Daša Grgič in Nikla Petruška Pancon. Pred predstavo bo pa potekala podelitev nagrad Tantadruj, ki vrednoti dosežke primorskih gledališč, se pravi Trsta, Kopra in Nove Gorice, za sezono, ki se je pravkar iztekla v nedeljo 21. junija, ko bo na ogled predstave La Dolce Guerra, Sladka vojna, kjer pa gostuje gledališče Kabirja teatro iz Novare.
1: To je nekakšen uvod v naslednjo sezono. Kdaj bo predstavljena?
0: Novo sezono pripravljamo, ravno danes bo šla v tisk, če bo vse prav, nova brošura. Torej sezona je pripravljena in predstavili jo bomo 10. junija v Trstu, 12. junija pa tudi v Ljubljani. In potem bomo vse informacije razkrili takrat, no mogoče sam to, da lahko razkrijem naslov, ki je Drevo življenja. Predstave govorijo o odnosih med ljudmi, kaj več pa še v tem trenutku ne bi razkrili, saj še dokler ne izvedemo novinarske konference.
1: Naslednja sezona bo torej v celoti v vaši domeni. Diplomirali ste iz ekonomije na področju kulturnega menedžmenta, delujete že več desetletij.

0: Kot direktorica slovenskega gledališča v Italiji se spopadate tudi z vključevanjem Trsta v slovenski kulturni prostor.
1: Ja, nekaj takih programov bo tudi v novi sezoni. Med drugim to smo vseeno že napovedali, pa se mi zdi, da lahko razkrijemo. Dogovorili smo se z sejmom, umetniškim sejmom Artiš, ki bo povabil tudi ustvarjalke in ustvarjalce iz, bi rekla, širšega kulturnega prostora, da sodelujejo. Se pravi, na povabilo bomo tukaj izvedli en tak v konec novembra sejem ustvarjalcem in ustvarjalk, kjer bo možno kupiti unikatna darila, se pravi, nekdo, ki izdeluje, ustvarja, bodi si keramiko, ne vem, oblačila, modne dodatke, karkoli, kar taki sejmi seveda ponujajo, bo tukaj dobrodošel in ljudje bojo cel dan lahko tukaj prišli, in ker naše avle namreč so precej velike in je taka organizacija možna. Podobno bomo ponudili tudi sejem založnikov in založnic, bi rekla malih, in sicer tistih, ki izdajajo slovenske knjige tukaj v Italiji. Tako da to je tudi ena taka vsebina. Jaz si želim, da bi ob naših rednih dejavnostih ponudili še izkoristili naše prostore in ponudili še dejavnosti, tako kot neke ustvarjalne delavnice in tako naprej tudi za odrasle. Tukaj zato, da se tukaj ljudje zadržujejo in da ne nujno pride samo na predstavo, ampak da mogoče izkoristijo tudi priložnost, kajti kultura je širša kot samo gledališče. Absolutno ostajamo pri naši primarni nalogi, ampak da ponudimo še mogoče en korak dlje, več časa, da se ljudje tukaj zadržijo. In še tudi v poletnem času bo, če bo vse prav, en tak zanimiv projekt, ki ga bomo pa šele razkrili potem pred poletjem 2027.
2: Tako direktorica slovenskega stalnega gledališča Trst Nina Ukmar, z njo se je pogovarjal naš tržaški sodelavec Gabriel Milič. S tem gledališčem je povezana tudi glasbenica Andrejka Možina. Lani je med drugim sodelovala tudi v koprodukcijski predstavi Trst proti vrhovom, s katero so odprli peto izvedbo festivala Let's Play. Šesta se začenja, kot slišano, ta petek, ker pa je tedni dogajanje tudi v znamenju Srečka Kosovela, sledi še ena od njegovih pesmi, ki jo je uglasbila Andrejka Možina in zaigrala skupaj z violončeli Itineranti.

0: z ironijo nad snegom,
1: krvavi,
0: zvezde leščijo
1: krvavi,
0: krvavi.
2: Sotočja.
3: Ostajamo tudi v gledališču. Lara Marija Volk je koroška slovenska igralka, ki nastopa tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem. Gledali smo jo lahko v serijah Takšno je življenje in Odvoje, pa v več slovenskih celovečernih filmih. Kot igralka je po podatkih baze slovenskega filma nastopila v 38 filmih in serijah. Za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija pa je dobila tudi priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona.
4: Ja, to je v bistvu prvo priznanje izven akademije in mi je zelo pomembno in je zelo lepa potrditev.
3: Dela in uspeha.
4: Ja, tako ja. V bistvu je res po, recimo, da sem zdaj skoraj 10 let na svobodi in je to en lep znak, da je pot, ki jo hodim, pravilna in seveda je notranja potrditev najvažnejša, ampak zelo veliko pa naredi tudi kdaj potrditev od zunaj. Tako da sem res hvaležna in vesela.
3: A bo nadaljevanje Poklicanih?
4: Mislim, da ne. Mislim, da če bi bilo, bi zdaj že začeli.
3: Bi že vedeli.
4: Bi že vedeli, ja.
3: Ampak kako je nastopati, kako je sodelovati v teh igranih serijah? Vam je to recimo izziv?
4: V primerjavi s filmom?
3: Ja.
4: Bi rekla, zdaj iz prve, bolje obsežno, kar se tiče trajanja časa, ki ga nek lik preživi. Seveda zdaj, kakor je pač kakšen film zastavljen, ampak načeloma bi rekla, to je neka ta razlika. Je izziv, ker ponavadi je vseeno čas, ki ga imaš, nekaj posnet, dost podoben, ni ful več časa, tako da je mogoče to izziv v pripravah, da si bolj podrobno razdelaš, kaj se liku kdaj dogaja, kaj mora vplivati, že veliko prej na nekaj, kar se kasneje pokaže. Treba je imeti v glavi pač cel ta razpon v bistvu tega življenjskega poteka, ki ga lik preživi v tem obdobju. In če hočeš kakšne detajle že prej, da pol gledalci mogoče ob drugem gledanju lahko vidijo, aha, tukaj pa bil že en moment, ko bi lahko že slutil, da bo potem lik to kasneje, v 3 epizode kasneje začutil. Če hočem dodajati take detajle, potem je treba pač v pripravah to, ja, si vzeti več časa in bolj razdelati.
3: Koliko časa recimo trajajo priprave, vaše priprave na igranje, recimo v neki televizijski seriji?
4: To je v bistvu zelo različno. Recimo pri Poklicanih je bilo seveda čisto drugače, ker sem imela večjo vlogo kot naprimer Takšno je življenje. Tam je bil pač bolj en utrinek. Pri Poklicanih pa zdaj se iskreno ne spomnim čisto točno, ampak vem, da smo bili zelo omejeni s časom za priprave. Kar se tiče skupnih vaj, smo tudi z režiserjem pa glavno soigralko, pa seveda potem tudi drugimi soigralci, soigralkami, res imeli omejen čas, tako da večinoma smo scene enkrat prebrali, pregovorili, nismo se mogli zdaj jih ful poglabljati.
3: Ker je lahko kar problem včasih, ne?
4: Ja, mislim, se mi zdi, za končni izdelek je seveda super, čim več časa je, zato ker se lahko pač res spustiš v neko psihologijo, tudi nekega lika in mislim, da je pač lahko končni rezultat bolj kvaliteten, če je več tega časa. Tako da v tem primeru smo bili tudi pač, seveda je mogel vsak sam potem pač zase tudi v svojem prostem času še
3: dodatno
4: delati, študirati. Tako ja, tudi spomnim se s kakšnimi soigralkami, da smo kar, ker pač so poklicani itak preko telefona, v glavnem, da smo kar vadle vsaka doma, pa se kličemo, pa gremo skozi te scene, kar je bilo ja, v bistvu prvič v življenju, da sem to delala, tukaj je bilo primerno. Ja, pestro je bilo, res pestro.
3: To je zdaj eden od vaših kar številnih projektov, ne, ki ste jih imeli zdaj, ne vem, v zadnjih 2 letih in jih imate seveda tudi letos še naprej. Ne.
4: Uh-huh.
3: Koliko je bilo teh projektov vse skupaj? A lahko preštejeva?
4: Okay. Recimo, v zadnjem času?
3: Ja, nastopate v televizijskih serijah, v več filmih, ne? Uh-huh. Samo v zadnjih letih, drugače pa ne in koliko filmov ste že.
4: Mislim, da v celem, odkar delam to, mislim, da je bilo približno 10 celovečernih filmov, pa kratkih.
3: Kar precej kratkih.
4: 25, uh-huh. Kaj takega. Serije so bile, serije bilo 4. Ja, vesela sem tako, ko vidim ta svoj nabor, zelo mi je, obožujem to delo enostavno in je krasno, ko potem vidim tudi, kako se pač nabira ta seznam in nazaj tudi te spomine in v te vloge in v ta druženja, kjer ljudje so bili na setu, kako smo se imeli. Ja, je kar fino. Zdaj v zadnjem času pa, v bistvu ja, od Ester Ivakič film, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Super mi je ta naslov. To je bilo tudi eno lepo snemanje, ker sem se nekako slučajno znajdla zraven in mi je bila vloga zelo ljuba, ker je pa res nekak zunaj tega, kar sem do zdaj igrala.
3: Kaj to pomeni slučajno znašla?
4: Mogla bi ena druga igralka igrati, ki žal ni mogla, ker je, mislim, da hčerka zbolela, če se ne motim, in me je potem Ester bolj spontano, mislim, da 3-4 dni pred snemanjem, da so me poklicali, če bi imela čas. In spomnila se, bilo je poletje in sem bila ravno doma in ja, seveda sem takoj to sprejela. Z Ester sva že sodelovali in mi je odlična režiserka in všeč mi je, ker ima eno čist svoj, zdaj se ne spomnim slovenske besede, storytelling.
3: Svoj način pripovedovanja.
4: Ja, tako ja. Ja, in neko simboliko svojo in tako mi je kar blizu to. In ja, ta vloga mi je bila super, ker je pač res neka brutalna, zagrenjena razredničarka in se mi zdi, da še vedno je v slovenskem filmu mogoče manj takih likov, sploh ženskih mogoče, da ženski liki še ne grejo v neke take ekstreme, pa bi si lahko scenaristi, scenaristke, režiserje, režiserke to kar prvoščal, ker radi igramo, se mi zdi, da kar vsi igralci in igralke.
3: In tudi občinstvo dobro sprejema, ne, se mi zdi, ja. Tovrstne zgodbe in, ja. In like. Uh-huh. Kakšni so recimo odzivi bili? Kaj so vam sporočali gledalke, gledalci? Recimo tudi pri tem filmu, pa pri poklicanih.
4: Ja, odzivi, jaz sem zelo lepe odzive dobivala, kar je krasno. To je, se zato v bistvu to delamo, ne, da je pač ljudem fino, ko nekaj gledajo, da jih premakne, da jim nekaj naredijo te zgodbe in čist na moje delo sem pa dobivala zelo veliko pohval tudi ravno za to razredničarko, ker je bilo pač se mi zdi nekaj tako drugačnega in je tudi gledalke in gledalce potem to presenetilo. Ja, super je to.
3: Ampak super je tudi, da v bistvu še dva filma letos prihajata ven, v katerih tudi nastopate. A poveva nekaj več o teh filmih?
4: Ja, z veseljem, ja. Prvi je Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta.
3: S katerim pogosto sodelujete, ali ne?
4: V bistvu sem pri njegovem prejšnjem filmu Posledice sodelovala pri projektu kot asistentka produkcije. To, da sem se v eni sceni pojavila, se je čist na setu zgodilo, ker pač je tam nekako zmanjkalo in je Dare rekel, Lara, vse se tle, z veseljem sem to naredila. Ampak
3: Skratka, Izgubljeni sin prihaja, kdaj je že znano, kdaj bo?
4: Ne točno, ampak če se ne motim, bo letos na FSF-ju. Tudi sama sem zelo radovedna videti ta film, mislim, da smo ga snemali 2023, če se ne motim. In potem s časom že malo pozabiš tudi, pač kaj točno smo snemali, kako je bilo, seveda pač, če grem nazaj v spominu, vem, ampak nimam pa zdaj občutka, tudi tam imam recimo bolj stransko vlogo, glavno stransko neko od glavnih stranskih in me tudi zanima, kaj so ostale stvari, kako so to posneli, seveda poznam cel scenarij, ampak na setu se lahko marsikaj zgodi, lahko se čist drugače odvijajo stvari, kot si jaz predstavljam, kot oberem, tako da me zelo zanima.
3: In zgodba pripoveduje o Izgubljenem sinu?
4: Zgodba je v bistvu o enem policaju, ki, kriminalist, policaj, ki pri enem od primerov naleti na svojega, kak bi rekla, pozabljenega brata in se skozi to začne odpirati nekako njegova zgodovina, otroštvo, vse, kar se je dogajalo. Jaz pa igram njegovo partnerko in v bistvu pač ta primer začne rušiti tudi njun odnos, ker pač on zapade v neke težke scene in je to potem neko balansiranje, ali ta odnos lahko preživi ali ne. Kolikor sem govorila z Darkotom, je film tudi kar, kako bi rekla, težek.
3: Zahteven.
4: Zahteven in tudi brutalen na momente, prikaže pač res tudi eno plat socialno, ki je pač težavna in ja, tako da to se veselim tudi sama videti.
3: Dva filma ste rekli, bosta predvajana letos, drugi je pa?
4: Drugi je pa Nad ure v režiji Arona Horvata, pa eden mojih najljubših projektov, ko smo to snemali, to je pa bil gverilski proces. V Lendavi smo posneli celovečerni film v 10 nočeh in ja, to pa je tudi že nekaj časa od tega, da smo to delali, seveda, ko je gverilsko, potem postprodukcija traja tudi dlje.
3: Kaj pomeni gverilsko?
4: Ja,
3: na skrivaj.
4: Tudi to, do neke mere, tudi to, ja. Pa tudi pač, da ni nekega zares financiranja, pač iz nekih občinskih razpisov smo nabrali neki denarja, kakšni sponzorji so financirali, ampak v bistvu smo pač delali mi brezplačno in ja, smo pač, ni velika produkcija za tem.
3: In zgodba je pa?
4: Zgodba je pa o eni ženski, ki je pač ujeta v bistvu v to rutinsko življenje nekega malega mesta, nekega predmestja, dela v neki tovarni in pač ni srečna v življenju, ne upa si pa nekak predred to steno in iti pač v nek nov začetek in potem v bistvu silom okoliščin, ko pride do nekega incidenta, je ona bolj ko ne primorana, da se pač sooči zdaj z neko odločitvijo, kako se bo odločila za svojo prihodnost. Vse se zgodi v eni noči, tako da je kar... hotla bi reči akcijski film, ampak ni zdaj akcijski v smislu stunt. Tudi, čeprav imamo tudi en stunt v filmu. Ampak ja, je kar tak napetno.
3: A pa je že znano, kdaj bo predvajan? Je že datum?
4: Ni. Če imam prave informacije, bo tudi na FSF-ju.
3: Se pravi, Festival slovenskega filma bo letos tudi v znamenju Lare Marije Volk. Ampak film ali gledališče? Film bolj, glede na vse, ja, kar se dogaja. Ker?
4: Ne vem, to je moja ljubezen. Do filma je večja, pa ne vem točno, kaj je razlog. Ma mogoče tudi, da mi je pač bližji ta način igre. Spomnim se, ko sem prišla na faks, sem se prvo, drugo leto jaz kar lovila v nekih odrskih izrazih, v tem, kaj pomeni igra na odru, koliko je lahko iz ene predstave v drugo različna. Film je pa v bistvu vedno naturalizem glede igre. In mi pač leži, se mi zdi to... opažanje detajlov, neka senzibilna igra, mislim, da mi je naravno, to sem mogoče bolj jaz. Med tem, ko pa na odru je, pa se mi zdi, vsak režiser ima lahko pri vsaki predstavi nek drug kod igre in rabim mogoče dlje časa, da to začutim in da to spoznam. Tako bi rekla, da sem na odru igralka, ko je cela predstava postavljena, pa ko vem vse točno, kaj kje se zgodi, kaj kje delam, potem jaz svoj lik naredim, kar pa se mi zdi, je lahko režiserjem prepozno. Nisem toliko ta tip igralke,
3: da bi že takoj za premiero dali vse iz sebe.
4: Za premiero lahko, ampak v procesu vaj sem mislila, pa da ne bom jaz po 2 tednih že dojela, kak je ta kot in igrala v tem stilu, ampak mislim, da bom rabila dlje časa, da bom pač... Nisem mogoče tip igralke, ki bi lahko režiserjem na vajah toliko ponujala, iz česa lahko oni potem črpajo, ampak sem bolj v ozadju in bolj previdna in bolj rabim več časa. Na filmu je pa v bistvu mi bolj jasno nekako, ker se mi zdi... Ok, če bi zdaj s Timom Burtonom delala, to je pol, da spet nekaj čist drugega, ampak... načeloma, ja, je pač zelo življenjsko, se mi zdi vedno ta stil, kako se pač igra

0: To je bila vokalna skupina Klika, ki bo nastopila na Open Air koncertu oziroma na vokalni noči v petek in sicer v Železni kapli. Lara Marija Volk ostaja z nami, poleg tega, da je igralka, je tudi producentka, scenaristka in še bi lahko naštevali. Dejavno sodeluje tudi s Celovškim teatrom Rampa, profesionalnim gledališčem koroških Slovencev, ki ima sedež v novem kulturnem centru v Celovcu v Ikultu. Igrala je v več predstavah tega teatra, med drugim v Ljudskem demokratičnem cirkusu Sakešvili, pa v predstavi Prihodi odhodi, ki pripoveduje o pregonu. Ikult in teater Rampa sta se v treh letih dobro uveljavila, pravi.
1: Tako da mislim, da je to ja, dober korak, pa upam, da bo samo še bolj se etabliralo in pripeljalo ljudi.
2: Imate že kakšno ponujeno vlogo tudi v kakšni novi predstavi teatra
1: ja,
2: Rampe?
1: Ja, imam. To je v bistvu konec leta v režiji Alenki Hajn spet. Ne vem zdaj, koliko smem, pa se lahko povem. Po moje, ekipa bo zelo podobna kot pri prejšnji predstavi Sakešvili. V bistvu smo, bolj ko ne, verjetno vsi spet zraven in še pridruži se nam Miran Kelih, ki je bil pa v zasedbi pri Juliji Urban. Tako da ja, mislim, da se bomo imeli fino na teh vajah.
2: Ampak poleg tega pa vas že zdaj poleti čaka še kar nekaj projektov, ne? Tudi z mladimi koroškimi slovenkami.
1: Z mladimi, ja. To me je pa veselilo, presenetilo, zelo pozitivno. Na slovenski gimnaziji so se, v bistvu je to profesorca Alojzija Gomez nekako zorganizirala preko nekih evropskih razpisov, da imajo en gledališki projekt. In to se je nabralo 8 punc, stare so med 14 in 17, in so zelo zagnane, v bistvu smo preko improvizacij naredili gledališko predstavo, celotno besedilo je v bistvu nastajalo sproti tudi iz teh improvizacij, jaz sem jih malo vodila, ampak v glavnem so toliko kreativne, da je to prišlo vse iz njih in imamo konec junija na Tržnici v Celovcu premiero 26.6., zjutraj ena ponovitev, pa dopoldne ena ponovitev, ker je bila prav želja teh punc, da hočejo v javnem prostoru govoriti o tematiki različnih jezikov na Koroškem, o teh problematikah. Zdaj pa ne samo koroška nemščina, pa koroška slovenščina, ampak tudi slovenska slovenščina, ker je vedno več dijakin in dijakov v slovenski gimnaziji, ki prihajajo iz Slovenije in jim je bil nekako je mi je bila želja tudi to nagovoriti v bistvu, kako se to srečuje in kje lahko trči zdaj v bistvu med temi tremi jezikovnimi skupinami, če tako rečem.
2: Zanimivo.
1: Ja, meni je bilo lepo videti, da so pač tako zagnane, da so imele to željo in v javnosti tudi, kar ni kar tako. Pri 14, 16, 17 letih, da stojiš na odru, pa da si tako, ok, jaz grem za to v javnost povedati, se mi zdi super.
2: Kako je pa kaj s filmom v Avstriji?
1: Tam sem pa zelo vesela, da se mi je začelo odpirati. To sem si želela zdaj že kar nekaj let in se trudila in pisala agencijam in večinoma neuspešno in brez odgovorov in tako naprej. Probala vse različne načine in sem dobila prvo vlogo v avstrijskem celovečernem filmu. Je pa to še toliko pred pripravah, da
2: je še prezgodaj.
1: Tako.
2: Ampak glede na vse, kar ste povedali, vam ne bo zmanjkalo projektov tudi do snemanja tega filma, ne?
1: Ja, vse kdaj tudi se moram sama spomniti, da včasih imam občutek, da ne delam dovolj, pa vem, da to ni res, da se moram sama tudi malo pomiriti, pa gledati, da v bistvu itak delam zelo veliko in je treba tudi počivati vmes in je v redu, če se počiva vmes.
2: Je nujno v bistvu včasih
1: ja.
2: Tudi kakšen dan, dva za počitek.
1: Ali pa tudi kak mesec se mi zdi mogoče, ja. Da, če je samo iz enega projekta v drugega, pol, ker vse ne naš poklic, pač ukvarjanje z neko z nekim notranjim svetom, pa z emocijami, pa se opažam pri sebi, če potem zapadem v neko v nek deloholizem, ali kako se to reče, je teži tudi, da se odprem, da lahko dostopam do vseh svojih čustev in da moram, da je v bistvu dolžnost moja, mislim, že samo do sebe, ampak tudi poklicna, pač, da moram skrbeti, da sem nekako v nekem balansu in da pač lahko potem kvalitetno delam, je tudi ta odmor pač
2: Kdaj si ga boste privoščili torej?
1: Ja, v bistvu ga zdaj že imam, ker s temi dijakinjami se dobivamo pomalo, tako da v bistvu je zdaj ta en del tega počitka se začel, pa se bo potem v poletje preselil.
0: Tako koroška slovenska igralka Lara Marija Volk. Daljši pogovor z njo boste lahko slišali v posebni epizodi naše oddaje, poimenovani Sotočja Plus, ki bo na voljo na naših spletnih straneh in med podcasti. Med drugim bo pripovedovala tudi o tem, kako na koroške Slovence gleda z oddaljenosti iz Ljubljane. Mi z glasbo ostajamo na avstrijskem Koroškem, sledi skupina Voxon, ko je bila še Vox.

0: sotočja.
1: Zdaj pa še uporabje. Danes v Monoštru na gimnaziji Svetega Gotarda slovenski jezik ni le šolski predmet, temveč predvsem priložnost. Vsaj tako dijake uči učitelj slovenskega jezika na gimnaziji Martin Mlinarič, ki pri dijakih spodbuja zanimanje za slovenščino s preprostim pristopom. Pove in pokaže jim, da lahko v širši regiji znanje slovenskega jezika pomeni več možnosti za delo in priložnosti za zanimivo življenje. Vida Toš.
2: Na gimnaziji Svetega Gotarda v Monoštru slovenski jezik od februarja letos poučuje Martin Mlinarič. Njegov pristop pri pouku je preprost. Dijakom želi pokazati, da je slovenščina uporabna tudi zunaj učilnice. Približati jim želi razloge za učenje jezika, saj slovenščina v tem okolju po njegovem ni le kulturna, ampak tudi poklicna priložnost. Za mnoge dijake je slovenščina v Monoštru tudi stik Slovenijo in možnost za delo v prihodnosti, pravi Martin Mlinarič.
3: Tu je veliko možnosti s slovenščino, torej ni treba znati nekaj posebnega, ampak če znaš slovensko, že imaš veliko možnosti v uporabju ali že v Prekmurju, ne? In če znaš, ne vem, računovodstvo ali računalništvo, že imaš dosti več, kot da bi znal računovodstvo angliško, nemško, naprimer, ne? Tu, naprimer, smo obiskali, kaj dela uporabje DOO, in tam so že rekli, ne, da že znajo slovensko, lahko že pridajo, že, ko imajo 16 let, torej poletno delo in potem tudi po maturi takoj lahko zaposlujejo in potem, če imajo še diplomo, še več lahko delajo, ker potem veliko hodijo v Slovenijo, Avstrijo, predvsem na Koroško, ne, tam pa bo treba znati slovensko. A če znajo še hrvaško, nemško, angliško, še zraven, to je več, ampak slovenščina je neki osnova, ne?
2: Na šoli je pri slovenščini trenutno skupno 11 dijakov. To je v več letnikih, kar pa učitelju, kot dodaja Mlinarič, omogoča bolj individualen pristop in poglobljeno delo.
3: Pač hočem, da vedno več, mislim, da bo naslednja generacija. Mislim, naslednja generacija bo znala slovensko, to bi... Je veliko dela, ne? Malo učencov je, ampak je potem še hujš v tem smislu, da moramo še več delati z njimi, ne? Torej osebno delaš z njimi, vedno skrbiš, da kaj z njimi, mislim, ko imaš 50 učencov, ti je vseeno, to je samo ime, ampak tu že imaš nekaj bolj posebno.
4: Zakaj?
3: Mislim, tu so predvsem porabci Slovenci, mislim, so iz od tu, ali iz Gornjega Senika, ali iz Štefanovcev. Ali pa imamo nekdo iz Budimpešte, ki je rekla, da ne bi študirala nemščine, ampak bi imela slovenščino. Ne? Ali je en fant iz Ukrajine, je Mađar iz Ukrajine, in ker je znal ukrajinsko, rusko, in je hodil na dvojezično šolo, je rekel, da bi tudi naprej s slovenščino.
2: Kot pravi Martin Mlinarič, se dijaki slovenščine učijo iz različnih stopenj znanja. Pri pouku veliko pozornosti namenja besedišču, pogovoru in slovnici. Posebej zahtevni so skloni, pravi, ki dijakom pogosto povzročajo največ težav.
3: Znanje je od neki znajo do zelo dobro znajo, da bi tako išli študirati, bi rekel, ne, da zelo dobro znajo. Ampak vedno malo individualno tudi se ukvarjam z njimi, torej ali na ravni C1, torej neki na nivoju odličnosti, do tega nazaj, da kaj je spol, ženski spol, moški spol.
2: Pomemben del pouka je pri Mlinariču tudi povezovanje jezika z zgodovino, geografijo in drugimi jeziki.
3: Mislim, imam predvsem besedišče, da besede znajo, to imamo veliko vaj z skloni, kar jih je težko, ne, ker jih je 6 sklonov v slovenščini, potem pa je ednina, dvojina, množina, torej toliko več. Mislim, mađarščina je ugrofinski jezik, čisto drugače razmišljamo kot Slovenci, kaj je indoevropski jezik, besede so malo drugače, na glas in tako dalje. Ampak probam še dodati še zgodovino, kako je med predmetno povezavo imam dodatno, ne, mislim, dodam še geografijo, kako je, zakaj je slovenščina Mislim, zakaj ima slovenščino več kot 70-80 narečij, na primer, tem skupaj, ali probam še, ko imam, ko je ta fant iz Ukrajine, da zna ukrajinsko-rusko in potem še pogledamo, kako je z drugimi slovanskimi jeziki. Pogledam še, kako je v porabščini, kakšna beseda, kako sklanjajo, okay, in še to pogledamo, ne, da naprimer to je bela roka, tu pa rečejo bela rovka, po mojem, ne, da naprimer tudi to pogledamo, ne.
2: Martin Mlinarič prihaja z Madžarske. Slovenski jezik je začel resneje uporabljati šele med študijem v Mariboru. Pot ga je nato vodila tudi na avstrijsko Koroško, kjer je poučeval v dvojezičnem šolskem okolju. Za prihodnje šolsko leto v Monoštru računa na več učencev.
3: Mislim, bom prevzel še osnovno šolo, štirje so tam, pa še po mojem prideta še dva. Bom imel malo več, ampak ne dosti več. Ampak še vedno, ne, da lahko delam z njimi osebno, ne. Mislim, ko sta dva v razredu, potem dosti lahko, mislim, dosti več lahko naučimo bolj globoko kot neki na površinsko, ne.
2: Kot še dodaja Mlinarič, je cilj predvsem, da dijaki slovenščino uporabljajo v življenju, ne le pri pouku. Tako slovenščina zanj ni le predmet, temveč tudi most med kulturami, državami in ljudmi. Ima pa znanje in učenje slovenščine očitno tudi sladke posledice.
3: So rekli, da predvsem hodijo na sladoled, tu prodajajo sladoled, je en slovenski prodaja sladoled v Monoštru in tam hodijo slovenščino, ker potem dobijo več sladoleda. Tu se splača znati slovensko.
1: Toliko o tudi sladkih motivacijah za učenje slovenščine v Porabju, kjer na Monoštrski gimnaziji od februarja letos slovenski jezik poučuje Martin Mlinarič, naš sogovornik. Mi pa se v sklepnem delu oddaje vračamo k Slovencom v Italiji. Komorni zbor Vikra deluje pod okriljem glasbene matice Trst in pod vodstvom znane mednarodno uveljavljene dirigentke Petre Grassi. Zbor se bo predstavil v soboto v Štandrežu in če vas pot zanese tja, vsekakor priporočamo, da mu prisluhnete.

0: To je bil komorni zbor Vikra pod vodstvom Petre Grasi, ki bo v soboto nastopil na Goriškem v cerkvi v Štandržu. In z njim smo prišli do konca tokratne oddaje. Sotočja smo pripravili tonski mojster Timon Gržel in novinarji Gabriel Milič, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
1: To je Radio Koper.

0: O, divertissement. Très joli.
1: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.

giornale. In uno di quei pochi giorni in cui sto bene,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč za vodenje finančnega ministrstva dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iran prekinil pogovore o miru. Zatrdil je še, da sta se gibanje Hezbolah in Izrael strinjala s prekinitvijo ognja v Libanonu, kjer se napadi stopnjujejo. Hezbolah je ob tem sporočil, da podpira popolno prekinitev ognja po vsem libanonskem ozemlju, Izrael pa trdi, da bo nadaljeval operacije na jugu te države. Nova madžarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamasa Šujoka. Premier Peter Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok, ki je bil potrjen v času vlade Viktorja Urbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Ljubljanski mestni svetniki so sprva umaknili odlok o urejanju prometa, nato pa potrdili razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je s 14.000 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Občinski odlok bi prinesel enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini 2 evra, plačljivo pa bi bilo tudi parkiranje v vseh javnih stanovanjskih soseskah. V polnoči so se pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejših za dobrih 11,1 centa. Nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba ponovno odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson s 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi 3. etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še 3. dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja 4. etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
1: Še vremenska napoved. Večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. Zvečer in v noči na sredo se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V Sloveniji je plezanje eden najbolj priljubljenih športov zadnjih let. Imamo olimpijsko prvakinjo, svetovne in evropske prvake in generacije otrok, ki hodijo na plezalne treninge. A ena izmed zvrsti športnega plezanja, to je hitrostno plezanje, pri nas ostaje nekoliko v senci. Manj poznano, manj razvito, pogosto razumljeno kot eksotičen dodatek pravemu plezanju. Kdo so ljudje, ki trenirajo za nekaj sekund popolnosti in kako se pri nas razvija ta disciplina, ki po svetu postaja vse bolj spektakularna? O tem v prvi uri nočnega druženja v reportaži, ki jo je pripravil Aleš Ogrin. Po poročilih ob enih boste spoznali Antona Zaletelja, ki je 44 let svojega življenja preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Sledil bo še četrtko večer domačih pesmi in napevov. Vmes pa glasba po izboru Tomaža Gučka.

0: Hitrostno plezanje je disciplina športnega plezanja, v kateri odločajo stotinke sekunde, eksplozivnost in popolnoma usklajeni gibi. Čeprav nas v Sloveniji športno plezanje spremlja zelo pogosto, od olimpijskih medalj do polnih rekreativcem namenjenih plezalnih centrov, večina najbolje pozna balvansko in težavnostno plezanje. Pri balvanih plezalci brez vrvi rešujejo kratke, tehnično zahtevne smeri, pri težavnostnem plezanju pa je cilj priplezati čim više po dolgi in zahtevni steni. Hitrostno plezanje pa je druga zgodba. Tam ne šteje eleganca, ampak čas. Dva tekmovalca se podata v enako standardizirano smer, je pojasnil selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Matic Kozmus.
1: Najbolj osnovno tisto, kar je pač, da jih loči, je to, da je v bistvu merjena na čas. Se pravi, hitrostno plezanje pač pomeni to, da pač se šteje, kdo bo hitrej na vrh smeri.
2: To ni prav zelo stara disciplina. Kdaj in kako se je hitrostno plezanje razvilo kot samostojna tekmovalna disciplina?
1: Kot samostojna tekmovalna disciplina se je v bistvu razvila že pač leta prej, tam nekaj leta 90, med 80-90. So v bistvu v Rusiji začeli z skalnim plezanjem v naravi in tam so tekmovali, da pač prej prišel do vrha te smeri. Potem se je pa pač disciplina začela uveljavljati tudi v svetovnih pokalih športnega plezanja, zraven balvanov in težavnosti. In takrat je bila že v bistvu ločena disciplina. Ko se je pa športno plezanje začelo zelo razvijati, je pa dejansko bilo zanimanje za olimpijske igre in je šport prišel na olimpijske igre. Ne razumem glih, zakaj je pri štartu bila kombinacija vsega trojega, se pravi balvanov, težavnosti in hitrosti, ker iz sveta športnega plezanja nikoli nismo te tri discipline tišali skupaj. Tu na olimpijskih igrah so pa to naredili, verjetno zato, da je pač sploh plezanje prišlo na olimpijske, je bil to pogoj, verjetno, da se je naredila kombinacija vsega trojega, kar balvanistom pa težavnostnim plezalcem sploh ni pasal, hitrostnemu pa tudi ne, ker pač ne zna težavnostno dobro plezati in balvansko. Tako da se je potem po olimpijskih igrah Tokiju so v bistvu sprejeli drugačno odločitev in so ločili hitrost od težavnosti in balvanov, tako da je v Parizu že bilo to ločeno.
2: Čeprav je skupni imenovalec plezanje, gre pri hitrostnem plezanju skoraj za drug šport.
1: Dobesedno, ja, jaz bi pač rekel, da je tu ful mal plezanje noter, zato, ker dejansko, če plezaš čez to smer, pač greš počas. Dejansko se vklopi tek, navpični tek, ne, ker roke uporabljaš in dejansko mora gibanje biti zelo dinamično, motorično, povezano, kot da bi gledal zelo dinamično, motorično, povezano, kot da bi gledal eno kačo, ko potuje po tleh, se pač

0: Pani v hitrosti pa tega ni, ne, je pa v bistvu standard, kateri je od leta 2007 že določen. Se pravi, imamo 15-metrsko smer s 5-stopinjskim naklonom, dve linije, leva-desna linija ali AB linija in vsaka ima nekje 3 metre širine in vmes je 20 oprimkov rdečih in 11 stopov.
1: Se pravi, kako pomembna je ta standardizacija proge v hitrostnem plezanju in kakšen vpliv ima to na treninge in tudi tekmovanja?
0: Ja, nekaj časa so razmišljali, kako bi sploh standardizirali zadevo, zato ker če primerjamo nek šprint na 100 metrov, je dejansko skos isti. Ne? In pač tu so mogli tudi pač sprejeti neko odločitev in postaviti smer, jo stestirati in reči, to je ta smer, katera bo standardna, da se potem lahko časi beležijo skos isti, v bistvu na isti progi. Se pravi, se je začel beležiti svetovni rekord, ali državni, ali olimpijski. To je v bistvu prinesla ta standardizacija, kar pa tudi pomeni, da lahko, ne vem, mi, če se odpravimo, ne vem, Novo Zelando, Avstrijo ali pa Ameriko, je v bistvu stena za hitrost ista kot tukaj v Celju in lahko treniramo kjerkoli na svetu isto.
1: Pred kratkim ste začeli novo sezono in zelo hitro dosegli tudi najboljši čas v državi, državni rekord, torej začeli ste zelo uspešno.
0: Res je, prvo se je začela vzhodna liga hitrostnega plezanja v tej sezoni, potem so pa sledile dve tekme državnega prvenstva. Ena v Slovenski Bistrici, druga v Celju. Odlično so odrezali se vse kategorije, padali je ogromno rekordov, tudi v mlajših kategorijah, se pravi, to pomeni, da v bistvu delamo nekaj, da se kaže napredek. Hkrati pa padel spet tista najbolj pomemben rekord, se pravi članski rekord je prej bil 5.90, zdaj ga je pa Nik Sevnik spustil na 5.87. Ampak fantje so na treningih še hitrejši, tako da letos bo še zanimiva sezona. Pa tudi punc ne smemo pozabiti, no so tudi zelo dobre, tako da.
1: Kateri pa so še drugi najuspešnejši slovenski tekmovalke in tekmovalci in kakšni so njihovi časi?
0: Zdaj bom kar omenil Aneja Koštomaja, v bistvu prejšnji rekorder, ki je imel prej 5.90. On, na primer, na treningu je njegov najboljši čas 5.63, po tem času od Nika iz treninga je nekje 5.75. Mark Šalamon je v bistvu 2 leta mlajši od njega, je kategorijo nižji, pa ima čas 6.150. Potem imam pa punce, je pa Zoja Leskovar, je pa kategorija starejših deklic, to je pa glih prejšnji vikend smo imeli simulacijo tekme, je punca šla 7.87 sekund. Kar pomeni v bistvu, da je čist za repom rekorda Janje, se pravi 7.81, ki je članski slovenski rekord. Poleg nje je pa še Stela Novak, ki je pa eno leto starejša od nje, je pa kategorijo višji, je pa njen čas tudi okoli 8.00. Tako da v bistvu komi čakam mednarodne tekme.
2: Fantje so iz minule v letošnjo sezono čase spustili za več kot pol sekunde in z napredkom postajajo konkurenčni tudi na evropskem nivoju. Čas pri dekletih pa bi lahko tekmovalki prinesel tudi prvo mesto v konkurenci. Kot selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju je ta šport na tekmovalnem nivoju začel razvijati naš sogovornik Matic Kozmus, ki je v eni izmed izjav dejal, da v Sloveniji hitrostno plezanje razvijamo šele od leta 2023. Tujina pa že precej dlje. Izpostavil je, da so nekaj let pred nami. Zato je za uspešen razvoj tega športa pomembno tudi to, da je v stiku s svetovnimi trendi.
0: Tukaj je veliko socialnih omrežij v ozadju, YouTube-a, pa tak, pa pogovor s trenerji iz drugih reprezentanc. Veliko analize naredim doma, kaj se da natrenirati, da je lahko naša roka hitrejša, da so lahko naše noge hitrejše, da smo bolj odzivni na sam več steni, na tleh. Hkrati se posvetujem z trenerjem od bivšega svetovnega prvaka, zanima več ta rekord. Ta plezalna hitrostna scena je zelo mlada in nekako vsi, ko smo vpeti v to, si želimo, da se razvija in se en drugmu pomagamo v bistvu za nič, se noben ne računa, noben mu nič, zato ker želimo, da se razvija disciplina naprej.
1: Glede na to, da ste že pravzaprav na začetku letošnje sezone dosegli nov državni rekord, ste morda glede na lansko spremenili pristop k delu, da je vaš tekmovalec dosegel ta nov najboljši čas v državi?
0: Res je, malo smo spremenili zadevo. Lansko poletje smo to testirali, kako bomo to spremenili. Lansko poletje sem jim začel delati priprave, suhe priprave na atletskih stadionih in v fitnesih. Zdaj ne v fitnesih dejansko kot nek fitneser, ampak te drogovi, ko so pa bolj visenje, dvigovanje, počepi, take stvari. In hkrati smo potem pol ugotovili, da dejansko to je dobro, da naredimo v zimskem.

0: obdobje. In zimsko obdobje smo bili veliko v atletskih stadionih in v telovadnicah, kjer imajo drogove. In tu smo po dveh mesecih naredili ogromno in se pač zdaj vidi, ja, da je to plus.
1: Matic Kozmus, kako potekajo treningi hitrostnega plezanja?
0: En sam trening hitrostnega plezanja, zelo lahko današnjega opišem, ponedeljek se začne ob 6, fantje in dekleta pač morajo prijeti pred 100 uro, men pač ni všeč, da mi pridejo na uro točno, ker pač ura točno pomeni, mi štartamo trening, ne? Zdaj par minut prej, zato da se uredijo, potem pa imajo 15 minut lastnega ogrevanja, se pravi, se grejo ogret, ne vem, se vzamejo žogo ali grejo teč, jim dovolim tudi, da imajo malo svobode, potem pa sledi 20 minut mojega ogrevanja, se pravi vodenega ogrevanja, kjer je pa že v bistvu malo bolj naporno. Malo jim dvignem utrip srca, začnejo švicati, da se res dobro ogrejejo. In važno je, da oni, ko pridejo na stene, da imajo roke, v bistvu, da imajo vse končine, roke, noge, tako dobro ogrete pa hitre, da dejansko lahko gremo po boljših časih.
1: Kako pa posamezniku prilagajate trening?
0: Ja, posameznika pa pač to se pa največ videli v našem pripravljalnem obdobju. Kdo ima katere mišice ne tako razvite, ne vem. Najbolj se je videl v počepih z obremenitvijo. Se pravi, se je videlo, ali mnoge začne na ven vrat obračati ali na noter in pač vidiš, da določene mišice ne oklapla oziroma jih nima. In pač ja, potem si staviš nek plan, domačo nalogo mu narediš, kaj mora pol on pač doma malo spremeniti, drugače začne delati, pač da vklopi tudi druge mišice.
1: Gre pa tudi za mišični spomin, kako skušate optimizirati gibanje svojih plezavk in plezavcev?
0: Ja, gre zelo za mišični spomin, tu je pač zelo treba biti pozoren in paziti, da se sami ne naučijo, v bistvu, da sami ne delajo zelo pogosto napako, zato je treba skozi, vsaj jaz sem takega mnenja, vsak poskus nekak posnet, ko gre gor in ga vsakič upozoriti, zato ker, tako kot sem prej govoril, da je ta podzavest zelo nevarna, zato ker če on pride na štart in ni osredotočen na tist, kar ve, da dela kdaj na robe oziroma da ima največ napak, pol dejansko njegova podzavest z napakim pride ven in ni dobro, ja.
1: Pravite, preleti, ampak kljub temu, da gre vse tako hitro, natančnost je tukaj skoraj ključnega pomena.
0: Tako je, sploh natančnost potem, ne vem, pri podiranju rekordov, kot so svetovni rekord, olimpijski rekord, tam dejansko z napakam več ni možno podreti rekorda, pač mora biti res dodelan tek do vrha.
2: Nedeljsko reportažo smo posneli v plezalnem centru Celje, kjer stoji tudi stena, ki je narejena po strogo določenih pravilih. Za vsakim nastopom tekmovalk in tekmovalcev so ure ponavljanja gibov, treningi eksplozivnosti in natančnosti, kjer ni prostora za napake. Kako je videti trening plezalne discipline, v kateri odločajo stotinke sekunde, sta ob selektorju slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Maticu Kozmusu predstavila reprezentanta, državni rekorder v članski konkurenci Nik Sevnik in mladinec Mark Šalamon.
1: Nik in Mark, vidva trenirata hitrostno plezanje. Tule smo pa ju smotili pri treningu in ravno sta se začela opremljati pred vstopom v steno, ki smo slišali, kakšna je, se pravi, stena je standardna, kakšne pa so vajne priprave na vstop v steno, so tudi te priprave standardne?
3: Ja, jaz vedno pred plezanjem poizkušam s kakšnimi dihalnimi vajami, da se čim bolj sredotočim in ponovim v glavi tudi smer, kako gre, da lahko pol vse detajle, ki jih hočem izboljšati, da lahko pravilno delam.
1: Pa ti, Mark, imaš tudi kakšne posebne priprave?
4: Ne, jaz mislim, da se vsi plezalci moramo zelo dobro pripraviti na to smer in da ima vsak neko svojo, lahko se reče, foro, kak se najbolj pripravi. Treba pa se osredotočiti najbolj na tist del, ko nam ne gre.
1: Se pravi, imate pa že na sebi tudi nekaj opreme, za zdaj je to le plezalni pas, je to vse, kar potrebujete za vstop v steno?
3: Ne, imamo plezalni pas, imamo tudi posebne plezavke in še magnezi.
1: Kakšne pa so te posebne plezavke, Mark?
4: Gre se v bistvu, da je guma bolj mehka, zato da je oprijem čim večji na steno, mora imeti tudi čim večjo površino pod plata. Zelo je pomemben, da ta guma drži na steni, ker je veliko stopanja na trenje.
1: Torej, zdaj se bosta vidva podala v steno, pa če stopimo proti njej, nekako, kaj vaju čaka, kakšni so tisti prvi koraki, ko se približata steni, tudi sistem varovanja je pri hitrostnem plezanju nekoliko drugačen, kot je to pri balvanih ali pa pri težavnostnem plezanju.
3: Ja, varuje nas tako rečeno samo varovalo, ki ima na vrhu tak škripec, ki nas, ko zazna neko težo, nas začne počasi spuščati, ko pa plezamo, pa se samo pač pobira in nas ne moti med plezanjem.
1: In pred nami je zdaj uponka, kako se pripneta v steno?
3: Samo primeš uponko, jo odpreš in si jo za hakle za tale največje rinko v pasu in na to si naštimaš, kak ti paše, da te ne moti.
1: Ok, Nik pa izvoli. In se pravi, zdaj si se upel, varovan si od zgoraj, kaj te zdaj čaka?
3: Zdaj me najprej čaka še postavitev začetne table, katera šteje naš reakcijski čas. Ko spustimo nogo, nam odšteje, koliko časa smo porabili od piska, da smo stopili dol in če smo prehitili, nam tudi napiše napačen štart.
1: Pred tabo je zdaj 15-metrska stena, ki smo jo danes že kar nekajkrat omenjali, tudi standardno postavitev. Prej si omenil, da ti same gibe ponoviš že preden se približaš steni, da jih narediš čim bliže. Kako pa je zate, ko si v steni?
3: Zelo gre hitro, probam samo razmišljati na tiste dele, kateri vem, da mi delajo napake in se probam osredotočiti, da jih čim boljše izpeljam.
1: Dobro, zdaj bomo predali besedo trenerju oziroma selektorju Maticu Kosbosu, pa boste morda pokomentirali, kaj Nik počne v steni po tem, ko se bo odločil za štart.
4: Ja, preden Nik štarta, v bistvu, meni kot trenerju je važno, da ima fokus res v smeri, zato ker cele smeri v bistvu ne odplezajo nikoli perfektno, zelo malkdaj. In imajo določeni plezalci, vsak svoj plezalec ima v bistvu svojo napako nekje v smeri. In zdaj velikrat, ko štartajo, nehajo razmišljati in pač se samo sredotočijo na ti štart in pač potem, ko grejo skozi smerjo, se v bistvu tako podzavesti sklopi, da dejansko kdaj pa kdaj zelo pozabijo na te napake. No? In mi je ful pomembno, da dejansko preden se kdorkoli spusti v dirko, v bistvu v smer, da dejansko se je loti na način, da ve, koga vse čaka.
1: Dobro in zdaj Marka in Nika čaka vstop v steno in pa še tudi nas, vaš komentar.
4: Ok. Dobro, prištimite se za vsako svojo linijo. Protokol zdaj nastopa na tekmi, bomo tako rekli, je tak, da dejansko jih organizator, tisto je tam, jih pokliče na mesta. Imaš tukaj A linija je leva linija, B linija je desna linija. Označene so samo zato, da v bistvu tekmovalec ve, v kateri liniji nastopa prvič. Zato, ker ko oni tekmujejo na tekmovanjih, imajo v kvalifikacijah nastop v A liniji in v B liniji. Zapravi, iščemo najhitrejši čas. Gremo zdaj do ure, kjer bom v bistvu naredil tako kot zgleda originalen štart na tekmovanju. Zdaj si ona dva prištimata svoje položaje plošč na tleh, zato da mu je najboljši udrint. Zdaj si sta si pripravila svoje položaje in gresta 2 metra stran od stene in se podstavita proti gledalcem, se pravi dol pa proti sodnikem pa štarterju. In zdaj štarter naznani na mesta in gresta ona dva na mesta. Se pravi, sta pripravila svoj položaj, sta čisto pri miru in sedaj štarter naznani pripravljena in stisne gumb. Ok, zdaj pa razložiti. Po pripravljenem, po znaku pripravljena so sledili 3 piski, se pravi 1, 2, 3. Po tretjem pisku morata ona dva zapustiti ploščo. Zdaj, če se to zgodi rahlo prehitro, je naznanjen napačen štart, se pravi false start po angliško. Kar pa pomeni, da v bistvu v teh kategorijah, kjer sta ona dva, se pravi mladinske kategorije, lahko še enkrat ponavljajo. Drugače članske kategorije pa že v bistvu en čas nimajo več zabeležen in morajo v drugi liniji potem narediti čas, če ga pa pač tam nimajo, pa pač nima časa, ne.
1: Glede na to, da bosta fanta zdaj ponavljala plezanje, kako so časovno ločeni poskusi na tekmovanju?
4: Zdaj so ločeni so tako, da v bistvu, če je premalj prijavljenih, se pravi, če se zelo hitro obrača spet na novo linijo, ne vem, Mark je šel na liniji A, čez 3 minute ga čaka linija B. Pravilnik je tako napisan, da v bistvu vsak tekmovalec mora minimalno počivati 5 minut.
1: Nik, če bi pogledal, koliko časa se ti že ukvarjaš s tem športom?
4: V bistvu ukvarjam se približno 2 leti pa pol, ampak bolj tak, da se samo ukvarjam s hitrostnim plezanjem pa 1 leto pa pol.
1: In če bi primerjal zdaj tiste vstopne korake, ko si začel s plezanjem, kako bi opisal ta svoj napredek?
4: Ja, v bistvu sem se zelo veliko naučil. Postopoma odkriješ novo stvar. Seveda je zelo drugače, ker se znova in znova učiš neke nove stvari, ki ti pridejo prav v steni. Sproti se vse spozna.
1: Mark, kakšen je pogled nazaj in do plezanja, ki si ga sposoben izvesti v tem trenutku?
3: Ja, pogled je zelo drugačen. Ko sem začel, sem samo plezal to smer brez kakršnega koli pač načina. Zdaj sem pa si vse ugotovil, kako moram iti in se je čas izboljšal za 2 sekunde skoraj v enem letu, kar je res zelo veliko. Gledam pa še naprej, zdaj sem v zelo dobri formi, izboljšam čase in upam, da bom čim hitrejšo po 6 sekund.
1: Matic Kozmus, vi pa si zdaj izberite ali Nika ali Marka, pa morda med plezanjem še pokomentirajte, kaj pravzaprav počneta in kako dober bo ta poskus, ki ga bosta izvedla zdaj.
0: Ok, na mesta si bom izbral levo linijo, ki mi je najbližje tule. Nika. Pripravljena? Ok, najbolj ključen je v bistvu prvi gib na trojko, Nik ga je lepo spelo. In zdaj pač, to je pa druga stvar, so pa potem postavitve noge na vrhu, sploh na te bunkice od rdečih oprimkov, da so zelo natančni, no. Ker globina, oni pač postajajo zmatrani gor in globina noge več ne pada, tak fajn globok noter. In to je tist, kar jaz njim govorim, da pač prednji štarta je najbolj veliko sredotočeni na zgornji del, zato spodnega ful poznajo. In zdaj, na primer, Nik je glih naredil napako od zgor in tle je bila zdaj vidna, pač ni dovolj z leve noge stopil noter.
1: In zato je tudi čas nekoliko slabši, ja. 8 sekund 96 stotink, pri Marku pa je boljši, ne?
0: Pri Marku je pa zelo blizu svojega rekorda, 660, je nekov rekord.
2: Tako torej selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Matic Kozmus na treningih vodi svoje varovance. Tekmovanja hitrostnega plezanja, v katerem je med moškimi članski svetovni rekord trenutno pri 4 sekundah in 54 stotinkah, pa potekajo tako.
0: Tekmovanje poteka skoraj dosti podobno kot nek trening, s tem, da na tekmovanju imajo vedno, ko se sestavlja urnik, naprimer imajo vedno pred uradnim delom kvalifikacij, imajo uradni trening, kar pa pomeni, da je v bistvu identična sestava tega uradnega treninga kot kvalifikacij. Samo da čas ne pomeni nič. Spravi, gre v linijo A in v linijo B vsak tekmovalec, zato da nekako proba oprimke in steno, čeprav je to standard nek, stena ni vse posod ista, zato ker so podlage različne, vse posod po svetu, pač trenje ni isto, ne. In to je ta trening, mu da nek občutek prvi stik s steno. Potem pa, ko se uradni trening zaključi, pa sledijo kvalifikacije, kjer pa vsak tekmovalec naredi po 2 poskusa in se šteje v bistvu najboljši čas. Potem pa greš 16 najboljših tekmovalcev iz kvalifikacij naprej v izločilne boje. In tam odpleza prvi z zadnjim, drugi z predzadnjim. Se pravi, je tak sistem narejen, da dejansko se prvi pa drugi ne morata srečati prej, kakor pa šele v finalu, ne. Pač samo plezanje v bistvu tekma v izločilnih bojih je pa tako, da dejansko, kdor je prej na vrhu, je zmagal.
1: Ali pri hitrostnem plezanju obstaja idealna linija gibanja v progi? Kako ji plezalke in plezalci na tekmovanjih skušajo čim bolj slediti?
0: Ja, obstaja. Vsi nekako strmimo, da v bistvu poskušamo kopirati linijo svetovnih prvakov, ne. Čeprav te linije so brutalne linije, zato ker je dejansko toliko hiter že, da dejansko nekatere gibe, če imaš nižjo hitrost, ne moreš izvediti. Spravi, je treba prvo dobiti hitrost, v steni nek pospešek, da dejansko določene gibe lahko narediš. Mi s fanti in z dekletami v bistvu to skozi razvijamo, zato ker vsako leto nekdo neki novo tehniko doda, zato ker pač je vsako leto hitrejši in skozi bolj smo blizu tem betam, variantam smeri, idealnim linijam, katerih imajo svetovni prvaki.
1: In prav to strebenje za čim hitrejšim časom je ta šport tudi izoblikovalo v še hitrejšega. Tekmovalci danes že spuščajo posamezne oprimke, se pravi, stene ne preplezajo več v celoti, tako kot smo slišali, da sta jo prej Mark in Nik na treningu.
0: Ja, tudi Mark pa Nik, naprimer, prej na treningu nista vseh oprimkov prejela, se mi zdi, da sta jih 14 nekje, ne bom zdaj sem mogoče ugriznal, ampak rekord je pa sestavljen iz 12 oprimkov, ja, se pravi, jih od 20 kar dosti spustijo, ne. Pa veliko je tudi 11 stopov je noter, dejansko jih uporabijo fantje 3 stope, vse ostalo je na oprimek ali pa na trenje. Tako da ja, če bi se cela smer plezala, da bi se mogla cela smer plezati, bi bil čas veliko višji.
1: Se pravi, ste bila fanta tako hitra, da niti nisem opazil, da spuščata kakšen del. Matic Kozmus, vi ste trenutno najuspešnejši trener hitrostnega plezanja v Sloveniji. Kako vidite možnosti za razvoj in koliko mladih plezavk in plezavcev se ukvarja s hitrostnim plezanjem?
0: Ja, ta razvoj v Sloveniji za hitrostno plezanje je nekako počasen, ampak to nekako v bistvu ni nikjer nobenega krivca ali pa karkoli, pač tako je. Zato ker nekako smo dobro razviti kot športno plezavci, pač hitrost se pa nikoli ni vlagalo, to in ni zanimanje, pač treba je ponovno pač z novimi generacijami začeti in jim prikazati to, da je olimpijski šport. Je pa tak, da je pa zglih zaradi tega, ker je pa pač, ker smo pa začeli z razvojem in s tekmami in smo vidni, je ful zanimanja v otrokih, no. Tako da bi zelo radi, veliko bi jih zelo hodili na treninge, ampak trenutno se s tem samo jaz ukvarjam v Sloveniji. In trenutno že imam nekje 27 otrok od ponedeljka do petka, tako da dejansko ni več nekega prostora, tako da je treba zdaj v Ljubljani najdu dva trenerja že, ampak nimamo še infrastrukture takšne, ko imamo v Celju, da bi lahko začeli z podobnimi treningi. Se pa vidi veliko zanimanja v otrokih, no, ker je pač jih pritegne to, ker je le dinamičen, dogaja se, zanimivo je, ja.
2: Čeprav hitrostno plezanje pri nas še ni tako prepoznavno kakor balvani ali težavnostno plezanje, počasi torej dobiva svoje mesto tudi med slovenskimi plezalci. Z razvojem in uspehi pa bo zagotovo vedno več mladih, ki bodo v hitrostno plezanje pripravljeni vložiti veliko treninga, ponavljanja in predvsem želje, da bi bil vsak poskus v steni hitrejši od prejšnjega. To je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili tekmovalno hitrostno plezanje, ki je ena izmed disciplin tekmovalnega športnega plezanja. Oddajo smo pripravili tonski mojster Gašper Loborec, glasbeni urednik Rudi Pančur, bralec Dejan Kaloperin, avtor Aleš Ogrin.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar je z 9 glasovi za in 6 proti prestal glasovanje na pristojnem odboru. V svoji predstavitvi je izpostavil zagotavljanje boljših pogojev za delovanje podjetij in spodbujanje inovativnosti. Na več vprašanj iz vrst poslancev nove opozicije pa je poudaril, da namerava ohraniti socialni dialog, v okviru katerega se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce. Ukrajinske sile lahko odslej obstreljujejo rusko logistiko na vseh zasedenih ukrajinskih ozemljih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v zadnjih tednih močno ukrepil napade predvsem na ruske naftne objekte, zaradi česar so na zasedenem polotoku Krim uvedli omejitve točenja goriva. Nova Ljubljanska banka je zvišala ponudbo za odkup delnic Addiko banke, potem ko sta njena uprava in nadzorni svet v sredo podprla prevzemno ponudbo Raiffeisen banke, čeprav je bila nižja od NLB-jeve. Nova ponudba je višja za 4,5 €, to je 33,5 € za delnico, kar je 8 € več od konkurentke. Obe želita prevzeti najmanj 3/4 banke s sedežem na Dunaju. Slovenski odbojkari so še drugič v 2 dneh premagali Srbijo. Na pripravljalni tekmi so izbranci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih. Tekma se je sicer odvila v okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga letos organizira slovenski odbojkarski kapetan Tine Urnaut. Še vreme, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in po noči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo na to jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Tokratni gost oddaje Storš je Anton Zaletel. Pri svojih 90 letih življenja jih je kar 44 preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Začel je kot delovodja v Dravski dolini in kariero sklenil na najbolj odgovornih položajih v času velikih infrastrukturnih projektov, ki jim je sledil zaton večine večjih slovenskih gradbenih podjetij. Z njim se je pogovarjal Stane Kocutar.
3: Anton Zaletel, ki danes živi praktično v svojem vinogradu v Brestrnici pri Mariboru, se je rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Ne šteje več velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi v najbolj razvpitih časih ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj stotrt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba, pravi, se začne na začetku. Njegov je bil za današnji čas nenavaden. Tedaj pa nič prav posebnega.
4: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirjo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat.

0: In sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno Ravne, rudnik Mežica, lesna sadove Gradec, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa in sem tam preživel nadaljnjih skoraj 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes, ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrija, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črna Gora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
1: To ne zaletel, zdaj doma ste z kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko sva se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
0: Naša družina je velika družina, ne, in je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec, on je poleg, da je kmetijo, po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa, ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne, leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov, tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne, tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitana. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi, ne. Tako da smo imeli mi otrok dobro izhodišče potem za naprej, ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar, ne. Ona je po noči potem reva, ne, na mesto, da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne. Tako da smo imeli srečo.
1: 30. aprila 1945 ste dopolnili 9 let. Bili ste 9-letni deček. Da. A je v vas ostalo kaj spomina, recimo, na tisti vojni čas, kaj se je dogajalo? Celo z konji ste morali z umikajočo se vojsko iti kar daleč.
0: Torej, mi, Dolenska, če greva nazaj v to obdobje, recimo, ne, jaz sem se rodil 1936. leta in mi smo bili tudi malo, takrat Dolenska je bilo veliko otrok, smo tudi bili malo razseljeni za godovi čas. In jaz sem tudi doživ 5. aprila, bližalo se konec druge svetovne vojne, ne. Smo bili mi na polju, orali s konji in pridejo, Kosta Načova divizija je takrat šla

0: proti Koroški do Plibrškega polja, ne, kakor mi dva veva, kako je to izgledalo, ne. In zanimivo je ta moja pot, ne, in so prišli na Nivo in se mi je avtomobili pokvaril, pa so vzeli konje pa ljutranski voz in se mu je zgor 5 činovnikov jugoslovanske vojske, čudoviti. Mislim, da pogovoriti, kakor se zdaj nazaj lahko rekonstruiram to, ne, srbskega porekla, ne, oficiri so bili to. In so mene zapregli v voz in sem je šel to od Novega mesta, Otočca, Bela Cerkov, Škocjan, Bučka, pa do prehoda proti Zidanem mostu. 2 dni sem jih vozil iz konji in ne boš verjel, ne. Pa so mi pa rekli, zdaj pa je fantič prehudo, ne. Boš šel ti nazaj domov, ne. Domov, mi pa bomo ti konje poslali nazaj, ne. Konje. In zgodilo se je to. Po 21 dneh smo mi dobili konje nazaj, ampak sem držal vajeti, da sem bil moker. Pa še ena starejša ženska izravnila. Pred nami pa na 100 000 bežečih iz ostalih jugoslovanskih republik, ne, proti Zidanem mostu, od Zidanega mosta pa tak poznava pot. Eni proti Koroški, ta drugi pa po oni Dravski, recimo, tako se je to zgodilo. In začudo, da sem jaz, recimo, kod otrok, 2 dni sem rabil do doma. Pol peš, ker to je bilo peš, sem prišel domov. To je bilo, nešteto so že ti, ki so bežali, recimo, civilisti, starčki, ženske, otroci, recimo, ne, to je bilo izredno, izredno hudo. Odmetanega takega in drugačnega materiala. Jaz sem domov prinesel, vse se je svetilo, od orožja je bilo, vse sorte je bilo, si lahko videl in vzel, ne. Jaz sem domov prinesel eno svetlečo žago, ki so pozneje ugotovili, da je to za imputacijo.
1: Medicinska žaga.
0: Medicinska žaga, recimo. Sem doživel, recimo, in tako smo mi to preživeli, ne. In po 21 dneh je en fant, ki je mogel tu že nekje blizu Zidanega mosta, iz tega kraja, je rabil tudi ene 2 dni in je konje pripeljal domov in oba konje smo dobili. Tako je bila ta poštenost, to so bili mladi fanti oficiri, ne. Kar je najbolj zanimivo, domobranci so bili zadnja linija domobrancev iz Novega mesta, pa iz Krškega dol, pa to je bilo samo 500 metrov, kilometrov od spredaj, recimo, ki so šli tudi, dokler se niso eni razbežali, ta drugi pa nadaljevali pot proti Avstriji, ne. So me poslali po cigarete, ti oficiri jugoslovanski. So rekli, idi ti, Antone, tam, pa boš dobil, oni imajo. In resnično so bili še takrat škatle Drava, nam nekoli pozabil, 100 cigaretov je bilo noter. Mi sem povedal domobrancu, ki je bil par 100 metrov stran od njih, ne, pa je dal tisto in se mi nesel nazaj tudi cigarete.
1: Tone, kako ste potem zašli v gradbeni poklic?
0: Jaz sem hotel biti strojnik. Meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot ponovali fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne. Ampak ni bilo štipendije, nič, ne. In je bilo vse dano, gradbenike je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne, za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne. Ampak ker sem bil pa kmečki sin, ne, kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvu bolj kot domobranstvo, ne, če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec v rezervni oficirju inženirijo, ne. Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradis Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, da kaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to ob počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tak smo se to prebijali, ne. Ja.
1: Če bi danes pogledali, kateri je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
0: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem, moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila Kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne. Potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu, tisto. Potem v Črni na Koroškem, od hotela, šole, zdravstvenega doma, recimo. Potem so pa bile investicije v Slovengradcu, dve nami, recimo. Potem ta velika firma, takrat se je imenovala
1: Prevent.
0: Te velike gradne po Dravograjski most, recimo, potem delno tudi tu, to dol niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Slovengradec do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velke, do Radlo Dravi, recimo. De.
1: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
0: No, to sem pa jaz bil eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa, ne, hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol, ne. Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški, recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno, recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi, ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo, recimo, to je bila rafinerija nafte Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej, ne. In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem od doma, bi rekel, familijo tako, ki je to razumela, ne, ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov, tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne, ne pa dvakrat. Ni bilo možno, kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem šele po enem tednu prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne. Lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače, to je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banja Luki recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne. In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne, bila je po šarži, recimo odgovornostih, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne, v tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega, ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijsko, firma je to bila, mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske Luka Koper začetek, recimo železarna Ravna Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobilov Maribor recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje recimo, ne, pa ti projekti, to nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozneje, ko smo se že modernizirali, strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih, ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo, in pa industrija, ne.
1: Tone, imeli ste vse pogoje postati tako imenovani gradbeni baron, kot kakšni vaši kolegi, ki so polnili časopisne članke, ja. Najprej na način, kaj vse se je počelo, potem po finančnih mahinacijah. O vas nikoli ni nič pisalo takšnega, da bi bili gradbeni baron.
0: Ne, ni, jaz sem pač kmečki sin in tudi tako vzgojen, da na to nisem jaz veliko dal, ne. Na to nisem veliko, čeprav sem prišel do samega vrha Gradisa, ne, zadnjih, kaj vem, 10 let, ne, in smo bili trije veliki, recimo, ne, pol se pojavljali ob izgradnji avtocestnega križa, to je Primorje, Slovenija ceste, Zidar, ne, Črnigoj, Zaletel, ne, ampak mi smo se malo drugače obnašali. Gradis je bil, kar se tega tiče, se ni nič kaj dosti hvalil, ker se je hvalil z tistem, kar je proizvedel in kar je zgradil. Je bilo to dovolj, recimo, ni bilo to potrebe, da se preveč izpostavljaš, recimo, na celem tem področju. Drugač pa, jaz sem prikorakal od šefa gradbišča, bi rekel, prvega v Rudniku Mežica, konkretno v Črnej na Koroškem, recimo, železarni ravni pa to, do potem na koncu, da sem bil potem Gradis Ljubljana, gradbeno-industrijsko podjetje Gradis Ljubljana, pozneje pa gospodarsko interesno združenje GIB Gradis Ljubljana. Ne?
1: Ena vaših značilnosti je tudi ta, da vam ni bilo nikoli težava stopiti med delavce na gradbišče in osebno reševati tudi kakšne zadrege, težave. Komunikacija vam je vedno šla dobro.
0: Ne, se to izhaja že najbrž od rojstva naprej, bi rekel. Mi nismo bili nekje gor zrasli v 11. štuku stolpnice. Ti si imel že kot otrok, recimo, smo bili dokaj samostojni, morali biti, ker ni bilo ne vem kakega bogatstva in to je pa stvar vzgoje, recimo, staršev in podobno, vse to vpliva. Jaz sem se veliko, veliko ukvarjal neposredno do poslednega zaposlenega in tudi po noči, nešteto krok, ker smo delali čas tudi po noči, kakšne zahtevne objekte, sem šel med delavce, pa smo skupaj pojedli tisti črni kruh, ki je bil, ne, in tako je bila moja pot, tak so me doma naučili in tako še tudi danes ostajem.
1: Praktično na gradbišču ste našli ženo, korenine pognali v Brestrnici, bili vrsto let zelo aktivni tudi v lokalni samoupravi, tudi kot predsednik sveta krajevne skupnosti Brestrnica Gaj, bili ste splavarski boter pri Krstu na Lentu. Veliko ste dali tudi na to, da ste prisotni v kraju.
0: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne, ko sem jaz kupil parcelo leta 68, ne, je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne, pa okrog 320 na Gaju pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred, ne. In seveda, jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil, takoj med njimi nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariborom in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestrnica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito, malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi. Kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari, tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestrnica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 73 celi s familijo v Brestrnico, ne, tu so šli otroci v osnovno šolo, ne, tako da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani sem pa že bil na položaju visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji največjimi RUC in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste recimo. In tu zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestrnica gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meje z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestrnice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga tu do Dravograda državna cesta, prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja, pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko in Brestrnica tako, kot je, lepa, perspektivo razvoja ima še in še recimo in tudi smo preklicali demografsko ogroženi. Tam ostajajo že diplomirani inženiri kmetijstva, oni na posestvih, tako da se stvari tudi, kar se meje tiče, lepo razvije, moram reči. Nimamo še vsega, kot bi si želeli, vendar je najbolj nakazano in možnosti tudi v prihodnje.
1: To ne zaletel, ko ste bili direktor Gradisa. Nekoč je tajnica poklicala, da se je spodaj pred vrati pojavil Ivan Maček Matija. Kako je bilo to?
0: Ivan Maček Matija je bil tisti, ki je Gradis ustanovil. Zato se je prva, ki je še shranjene nekje, čudoviti imamo mi tudi v Muzej novejše zgodovine, ne? Zdaj v Ljubljani, naš arhiv je bil odlično voden od začetka oktobra leta 45 pa do danes recimo in je to še vse ohranjeno in je bil naslov Gradisa I.M. Ivan Matija Maček Gradis se je imenoval. Ja, se je imel, takrat smo Kidričevo gradili. tudi. Država je nacionalizirala te privatne gradbenike iz bivše stare Jugoslavije, ne, Slovenije. In tu v Mariboru, v Kranju ogromno, ogromno v Ljubljani iz teh večjih firm nacionalizirali se to in iz tega je gradis nastal, ne. In se potem razvijal. Začetno stanje zaposlenih je bilo 7200, ker takrat ni bilo še toliko, je bilo več delovne sile tiste. Krampo pa lopat, rečemo mi, pa samokolnic, ne. Potem se je to začelo modernizirati, ne. Vendar skoraj do konca je imel okrog 5000 ljudi gradi zaposlenih. In je prišel, ja, na obisk, ko smo gradili hidroelektrarno pri Zidanem mostu. In pride dol pa dve ženski policistki, so ga pripeljali v stojenki. In pride gor, ne, je bilo malo preplaha gor po štengah na upravi. Jaz sem že takrat bil pa vodil firmo gospodarsko interesno združenje, ne. In pride gor, prav prejšnji direktor mi je pa dol počakal. Ne, na dvorišču. Si rekel, jaz bi vas tudi počakal, da bi vedel. Si rekel, kje pa ste to avto dobil, jaz bi vam Mercedes za našega poslal tja. In sva šla potem gor v pisarno in sva sedela na uro, najmanj kavico popila to zgodovino malo nazaj, ne. Zanimiv sogovornik je to bil, ne. Vzel še čas, izredno prijazen, ker včas je znal biti on tudi malo grob, ne. In mi dosedimo, album razgrnem jaz, ne, razgrnem album, pa sem ga vprašal recimo, si rekel, zakaj vas ni bilo v nuklearki. Tito je bil, ne, ko se je kamen temeljec postavljal za nuklearko, ne. Je rekel, demonstrativno sem odklonil, ker če se kaj zgodi slovenskega naroda, da ni, je rekel, meni. Dobro, naj bi čisto tako ne bi bilo, ne, ampak tak odgovor je bil. Potem pa mi dva kravljama naprej, ne, se rekel, bi vi hoteli videti recimo eno hidroelektrarno, gradimo na Boštanju, ne, ta prvo na spodnji Savi, je rekel, greva, ne, se peljava tja in je bil med ljudmi najmanj enih 5-6 ur na gradbišču. Na gradbišču. Potem smo šli na eno kosilo in potem nazaj proti Ljubljani. Če smo zjutraj v 7 začela, smo midva prišla v njegovo hišo, da njih pol polnoči, nekaj tazga, zvečer, ne. Tudi te dve policajke so ga čakali na hodniku, ne. In sva se ustavila v Mokronogu, sem jaz rekel, kak pa vi Mokronog poznate, ne. Kak ne bom poznal? In tam Mokronog je po žinkrafih, veš, kaj so ti žinkrafi znan. To je, kot je recimo Trojane, je krofi, ne. In mi do v Mokronogu proti večeru greva v gostilno, pri devu. Tako je bilo nekih teh domačinov. Tam smo nekaj pojeli žinkrafe so naredile punce, ne. Ogromno mi je povedal tudi potem zgodovino tisto svojo, ne. In s čem se je strinil, s čem se ni strinil, ne. Debata pol taka, prijetna, ne.
1: Tone, kako ste pa potem spremljali ta zaton gradbeništvu, ko so nekateri neskončno obogateli, delavci so ostali brez vsega in tako naprej. To ni bilo v skladu ne z vašimi načeli, ne z vašim videnjem, ne z vašim časom, ne z vašim delovanjem. In je bilo najbrž težko. Že opazovati to.
0: To opazovati, to razpad recimo, ne, tega slovenskega gradbeništva, ne. Zdaj, mi smo bili najbolj organizacijsko, smo mi bili kot enovita, ta prva delovna organizacija, potem leta 75, 74 so bili tozdi ustanovljeni, ne. In recimo Gradis je bil prej enovito, službe je bilo okrog 200 zaposlenih v Ljubljani službe. Pol je pa vsaka to zdobila službo in vsak župan, kjer smo imeli domicil, recimo ti tozdi, se začeli vetikati v gradbeništvu že župani teh, ne. In je bila ta organizacija bi rekel, napram SCT ali pa Primorju, Ajdovščina naša izredno težko obvladljiva, ne. 100 komandantov, ne. Tam pa recimo je bil en in to seveda 100 babic kilovo dete, ne. Tako da je bilo to, potem recimo ob prehodu v samostojno Slovenijo je ista zgodba bila, recimo, ne. Firme so bile, v Mariboru je bilo okrog 3000 gradisov v svoj cajt, recimo, ne. In mi smo malo prej doživeli to od enovite, recimo, SCT ali pa Primorja Ajdovščina, ne. Je bilo pri nas še to težje, po svoje pa dobro, to, kar si ti vprašal mene zdaj, ne. Naši delavci, ko se je to zmanjševalo, recimo, so bili visoko cenjeni. Smo mi imeli svoje šole od palirjev do inženirjev, recimo, smo imeli in je bilo to tega kadra izredno veliko. Je naš kader pri tem zmanjševanju investicij v Slovenijo po osamosvojitvi, so dobili lahko še posel, ko so videli, da vrag šalo jemlje, da gre vseh krajev, ne. Vsi smo vedeli, da z avtocestnim križem bo konec zgodbe ta prave, ne. Da se bo potem nekaj drugega začelo na novo postavljati. In to se je zgodilo, ne. Tako da naši na to vprašanje nisem čutil, ker se je že takrat v mojem cajtu začelo zmanjševati kolektivi po vseh teh mestih, kjer smo imeli mi domicil. Ampak so vsi dobili službe. Gradisovcev je vsakrat sprejel. Prvič je bil šolan, tudi tja do vajenca, recimo z Italije, tesarje, ono drugo, da ne govorim palirje, Iber palirje, tisti največji, ti so včasih več vredni kot pa inženiri. Eno ti povem, jaz sem prišel v Črno, to Mingrede, pa sem mojega direktorja prašal v Ravnah, sem rekel, Lojze Štok si je pisal, si rekel, jaz sem iz vojske prišel, ne vem veliko, kako bom hotel to. Je rekel, Tonč, je rekel, nikoli ti ne reci, da nekaj ne znaš, je rekel. Če kaj ne znaš, ne prašaj inženirja, prašaj palirja, je rekel, ta ve. Recimo take anekdote, ki so življenjske, ne. Tako da naši ljudje so se še pravočasi potem dobili v drugih službe, tako da ni bilo nekega bola, da je nekaj naših ostalo brez kruha, ne. Oni so pa malo dalj zdržali, recimo Primorje pa Ajdovščina, bilo pa še bolj žalošno po mojem, kakor pri nas.
1: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
0: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes, recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne, 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd, ne. Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna, ne. Imajo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora, ne. Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal, ne. Vsak mora nekaj imeti to. In od nekde jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne, pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne, oče moj, ki je bil staranih 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko, da sem je že nemo šel, recimo. To so vedno ob sobotih, ki mislimo, da niso znali živeti, so znali živeti, ne. V soboto vem, da je oče dal špegu tako pošilno na mizo, britvo, na pas, na brusu, britvo, in se obril in so šli gor v Gorice, zapeli gor, zvečer malo pijani prišli, potem so bili pa pametni, zelo pametni.
1: Radi ste med ljudmi. Čim je pravzaprav skrivnost?
0: Ja, pravzaprav jaz sem v taki družini rojen, da smo bili takoj na polju, na polju z starši recimo in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Ne. Tuge je bolovi recimo revščine med vojno in podobno, smo tako gorasli recimo. Tudi recimo ni taki kmeški sinovi in hčere, ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo, odnos do reveža, odnos tudi, kakšen je, do bogatega. Meni, recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje odzuli, na delu, kot sem rekel, v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli, recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo tje gradbišče, recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednjega delovca. Pevačici tu gor, pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore, to je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakej okolici se razvijaš, recimo, ne? In kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to, nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo. Legalno, recimo, smo to dajali, posojila. Gradisovci je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
1: Anton Zaletel je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Hgradisu se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
0: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, ne? Tak da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi. In moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravijo, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš. Ne? Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje, ne? Iz tega arhiva. In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že to drugo leto malo pomagam. In prva razstava je že bila pred dobrim mesecem v Ljubljani, zdaj bo nekje druge, ne. Ogromno imam tega materiala, tudi jaz sam, ne. Bo treba videti. Ja, bo treba videti.
1: Naš gost je bil Anton Zaletel. 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.

0: abençoe dos manobulo. Ab dos mano lunatulo. Žouta luč nad hmajna uzdaja, tak je v pravilske cri draja. Rmene lipe, rmene strihe, Kriste, Jožef pa Marija, Či hvaližna, ne obstaja, še nasidla di cuklaja.
1: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. Kandidat za novega finančnega ministra Andrej Šircelj je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Napovedal je davčno razbremenitev dela in obvladovanje primankljaja, a brez uvedbe novega ZUJFA ali davka na nepremičnine. Poudaril je tudi svoje dolgoletne izkušnje na tem ministrstvu. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 4 so bili proti. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov. Ameriška vlada je začasno ustavila načrte za ustanovitev sklada, s katerim bi izplačevali odškodnino domnevnim žrtvam vladnih zlorab. Sklad v višini 1,8 milijarde dolarjev je nastal kot del poravnave v okviru tožbe Donalda Trumpa proti ameriški davčni upravi. Naletel je na številne pravne izzive, pa tudi na nasprotovanje obeh strank, češ da bi vlada z njim brez nadzora lahko poplačevala zaveznike Donalda Trumpa. V Sloveniji kot drugod po svetu zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis,